0: mkipigia mkamba eti ameshinda. I can confirm wakamba wameshinda mara nyingi hapa.
1: Hata mmoja anaitwa Caroline Zisa nilikumbuka.
0: Unakumbuka Caroline Zisa alishinda? Yeah, yes, na wengine wengi. Wakikuyu pia wameshinda wengi, hata jana kuna Kamau. Kamau alishinda 94,000 Kenya shillings. Jamani, jamani wa Kenya, hii kompyuta ijui kabila. Kompyuta inachagua kulingana na bahati ya mtu. Kwa hivyo si kwamba eti watu wa Rift Valley, Western na Nyanza ndio wanashinda. Hata sasa nimeona mtu wa Kisii ameweza kushinda pale na wengine wengi. Kwa hivyo kompyuta inachagua randomly, haichagui eti kabila fulani na mambo kama hayo. Na wengi ambao umetaja kama Wakamba wameweza kushinda hapa Radio Jambo, msikilizaji. Kwa hivyo najua ni utani tu, lakini kila mmoja ana nafasi ya kuweza kushinda hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapaa.

0: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
1: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
0: Babe ama babe?
2: Lucy unasemaje?
0: Tutakuconnect.
2: Kutuifanye nini?
0: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
3: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
4: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi, Ditrex soap na onja majarin. Na upate unbeatable deals kwa branches zote.
5: Hii ndio Smart Shopping Math. Mahitaji yako, jumlisha value, minus random shopping, ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie

0: Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 31.
0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikizi uende naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na hiyo wakati
3: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Tuwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya dili hiyo kijana shingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sio makosa yake sababu ni mluya pia.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: Bloom Africa is recruiting a procurement manager on behalf of their client, a well-established and rapidly growing hospitality group. Bachelor's degree in procurement and supply chain management, purchasing and supplies, business administration, logistics, commerce or a related field, full membership with the Kenya Institute of Supplies Management, KISM, and a minimum of 6 to 8 years experience in a senior procurement position with at least 3 years experience within the hospitality industry is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
7: Our client in the technology/internet marketplace business is looking for a hands-on IT specialist. Bachelor's degree in information technology, computer science, computer engineering, telecommunications or a related field, and a minimum of 3 years of experience in IT infrastructure, network administration in VoIP/telephony systems required. Professional certifications in networking, cybersecurity, VoIP or related technologies will be an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Takriban wateja wapya milioni 1.6 wameunganishwa na umeme kati ya Septemba mwaka 2022 na Juni mwaka huu. Takwimu kutoka shirika la kusambaza umeme mashinani na Kenya Power zinaonyesha. Takwimu hizo zinatoa alama dhahiri zaidi ya juhudi za Rais William Ruto za kupanua umeme zaidi ya sehemu zinazovutia kibiashara za nchi. Idadi kubwa zaidi ya miunganisho ilirekodiwa Nyanza ikiwa na wateja 1321 ikichangia takriban 1/5 ya jumla ya kitaifa. Zaidi ya wajumbe 1,500 watakutana leo katika ukumbi wa KICC kwa mkutano mkuu wa afya wa mwaka 2026 ukiwa umeitishwa na Wizara ya Afya. Jukwaa hilo la siku mbili litatathmini maendeleo katika kipindi cha miaka 3.5 iliyopita katika ufadhili wa afya, huduma ya afya ya msingi, afya ya kidijitali, sheria, utawala na kanuni. Waziri wa Afya Aden Duale alisema mkutano huu utabadilisha mijadala kutoka ahadi za sera hadi maboresho yanayoweza kupimika katika utoaji wa huduma ya afya na matokeo. Michezoni, Manchester City wako kwenye mazungumzo ya hali ya juu na Lille kuhusu uhamisho wa kiungo wa Morocco Ayoub Bouadi. Timu hiyo ya ligi ya Premier inataka kukamilisha uhamisho wiki hii baada ya kukubali kumuuza Rodri kwa Barcelona. Inaeleweka kuwa Lille inamthamini mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 18 kwa pauni milioni 85.6 baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika kombe la dunia la msimu huu wa joto, akianza mechi 5 kati ya 6 za Morocco katika mbio za robo finali. Bouadi alikuwa analengwa kwa uhamisho wa majira ya joto na vilabu kadha vikubwa, huko Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich na Real Madrid zote zikihusishwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
9: Yes, kituo cha Kenya ndani ya Radio Jambo. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Huja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Itakapotimia mwendo saa 2 nusu itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtu yote, hata kama ni bosi wako, jana nakumbuka tulipatanisha wawili ambapo nilikuwa ni mwanadada na bosi wake pale, na ilienda vizuri, wakaweza kusamehana pale. Kwa hivyo wewe pia ikiwa umekosana hata na bosi wako ama hata jirani wako ama hata anti yako, mtu yote ama hata ndugu yako ama dadako, bora mmekosana pale na ungependa kuomba msamaha, basi tuma ujumbe hapa Radio Jambo ili tuweze kuwaleta pamoja na mara moja tuweze kuwaleta pamoja ili muweze kupatana. Kwa hivyo tuma ujumbe wako mapema kwa nambari ya WhatsApp. WhatsApp namba ni 0700 746975, ama pia SMS, namba SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Kabla nianze kushika simu, naona kuna shabiki mmoja hapa ambaye ameumauma pesa hapa, ambaye ningependa pia kumtambua tukiendelea na kipindi. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Kumbuka Lucky Box ni mpango ambaye inakuwezesha kujishindia pesa, cash money. Hii ni pesa ambaye inaingia kwa simu yako instantly ikiwa utakuwa na bahatika pale. Na kucheza mchezo una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya moja hadi sita, kisha unaweka pini yako. Mbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo shabiki ambaye ningependa kumtambua anaitwa Hosea Langate. Hosea Langate ambaye nabake naanza na 0795 na naisha na 569. Amepata 40,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Hosea Langate, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Umepata 40,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box pale. Sijui umecheza mara ngapi, lakini tukatajaribu kukupigia simu ili uweze tuweze kufurahia ushindi wako. Namba inaanza na 0795 inaisha na 569. Hosea Langate, pongezi sana. 40,000 Kenya shillings is a lot of money. Kwa hivyo wewe pia ungependa kupata mgao wa hii milioni moja, dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale, weka pin yako uweze kujishindia chapa. Basi nikiingia kwa simu hapa na pata baadhi ya mashabiki ambao ungependa kuzungumza. Naanza na bwana Martin. Martin, habari gani?
10: Niko poa sana Chidi, ukaje na wakosti hapo.
9: Salama, wasemaje?
10: Kwanza before niinge kwa hii mada ya Peter nani Kalumba huyu.
9: Tuko na mada kuhusu mtu fulani jamani. Mjadala ambao tunazungumzia, kwanza hii ya walimu, naona tayari ilikuwa imeanza kushika kasi kwa sababu kuna baadhi ambao wanachangia. TSC ama Teacher Service Commission wameweza kutoa agizo kwa walimu kwamba waweze kuangazia mambo yao mtandao, yana vitu ambavyo wanachapisha pale kwa mtandao. Kwa mfano, kuna wale ambao wanatoa hisia zao za kisiasa, kuna wale ambao wana dance na watoto shuleni, kuna wale ambao pia wanaweka kila aina content pale kwa mtandao pale. Msikizaji, maoni yako ni yapi? Kwa sababu kuna baadhi ya walimu ambao wanalalamika, wanasema kwa nini TSC wanataka kutuangazia maisha yetu ya kibinafsi ama private lives, kwa sababu akifanya chochote kwa mtandao pale, hiyo ni mambo yake kibinafsi, lakini mambo ya shule ni tofauti kwa sababu kuna sheria ambayo inaangazia mambo ya employment pale shuleni. Lakini kwa mtandao wanasema waachiwe uhuru wao wa kuweza kujiexpress na uhuru wao pia ya kuweza kufanya chochote ambacho wanafanya pale mtandaoni. Na unajua, nimegundua bwana Ghost Mlee,
11: yes,
9: hata si walimu peke yake. Kitu ambayo inafanyika ni hivi, kuna generational change katika nafasi mbalimbali za kazi hapa nchini Kenya.
11: Yes.
9: Generational change, sasa hivi tunaona Gen Z ndio wako katika hata nafasi kama wadaktari.
11: Yes.
9: Madaktari wengi siku hizi ni ma Gen Z.
11: Kweli.
9: Ukiangalia hata walimu wengi wao ni ma Gen Z, na wanaangazia mtindo wao wa kisasa kama mambo ya TikTok. Hii najua ni TikTok, ni mambo ya Gen Z.
11: Kweli.
9: Unapata kwamba daktari ameingia pale, anataka kudas-das kidogo kabla muone mgonjwa. Lakini sasa unajua mabuda kama nyinyi mashangaa, mimi sijaona daktari ya kidance. Unaona mwalimu anaingia darasani ya kidas-das na watoto.
11: Yes.
9: Unashangaa, ai,
4: generation imechange mpaka siku hizi, hii ndio mambo ambayo inafanyika pale. Kwa hivyo huenda wale ambao wanasimamia TSC hawaelewi kwamba ni generation nyingine ambao wanasimamia pale, sio wale walimu wa kitambo. Kwa sababu kitambo mwalimu ukimuona mwalimu hata wewe mwenyewe unaogopa.
11: Unaogopa kweli.
4: Unaona Mr. Maina anakuja unasema eh, huyo ni mwalimu.
11: Yes.
4: Lakini siku hizi walimu ni Gen Z.
11: Kweli.
4: Na wamezoeana na watoto, wanaweza dance, wanaweza cheza pamoja, wanaweza fanya mambo yao. Sasa sijui mpaka inawekwa wapi. Where do you put the boundary?
11: Gidi, it's a very tricky situation.
4: Uh-huh.
11: Lakini mimi nafikiri generational change vile umesema, lazima pia tuangazie hawa watu vile wanafanya mambo yao. It is a new regime, but kuna the old us. Who?
4: The old you. The ambayo old nafikiri us. Mwalimu anafaa kuwa mwalimu.
11: Yes.
4: Afai kuwa. Mwalimu afai kuwa hata naongea kwa mtandao.
11: Hai hapana.
4: Hata kudensi, unashanga huu mwalimu anadansi na
11: mkakari. Akosa adabu.
4: Sikuiza hata wanadansi na watoto pale kwa stage.
11: Yes, na hiyo ni generation, kwa sababu watoto pia wao wako very free na walimu wao. Kwa hivyo lazima tukubali hao mabadiliko ambayo yapo.
4: Kwa hivyo sasa unakubali tena.
11: Siwezi kukubali, mimi ni old fashion.
4: Kingili ya bari gani?
12: Mzuri sana Gidi na Goat.
4: Maoni yako ni yapi kuhusu mjadala?
12: Mimi ningependa kusema hivi. Hata kama mtu ni mbaya, kuna asilimia fulani ni mzuri. Upande wa rais amefanya kazi.
4: Wewe unazungumzia mjadala gani jamani? Unajua kuna watu wanapiga tu simu hawajui hata nini inaendelea. Tunazungumzia mjadala wa walimu ambao wamezuiliwa kutofanya mambo yao kwa mtandao pale, ama wanawekewa vikwazo kufanya mambo yao kwa mtandao pale. Msikilizaji, Minslet kutoka Kangemi, habari gani?
13: Nzuri sana Kibi.
4: Wasemaje?
13: Mimi naongelea kuhusu walimu. Walimu vile umesema ni jinsi. Na walimu wanafundisha watoto wadogo. Mwalimu akiingia tu kwa darasa kama wale wetu wa millennium walikuwa wamefura. Watoto wa sahii watasoma. Walimu hao wamesaidia watoto, wanadansi, wanawasaidia kupika, wanawasaidia vitu zingine, na walimu wanarokota, wanatuma social media. Hata sisi kama wazazi tunafurahia. Na hao watoto imewasukuma, hata mtoto wa miaka 2 unasikia anakuambia nataka kwenda shule juu ya ile atizi hao wanatoa huko. Kwa hivyo NTS nini hao ni NTS ama ni nini?
4: TSC. TSC.
13: Unaona?
4: Wakubali walimu wa interact na watoto na hata kwa mtandao.
13: Wasilete walimu mchezo. Wawachane na walimu. Walimu wameingia kwa wanafunzi na wamependana. Lazima wawachane nao. Kitu ingine. Simu ni ya mwalimu. Kuna ile time mwalimu anaona niko free, naweza ingia kwa social media na nionge. Si wanapika kura. Wawachane nao.
4: Haya, ni maoni yako hayo, asante sana. Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
14: Gidi.
4: Upande
14: wa walimu labda kudanzi ama nini, kitu yenye wangezangatia tu ni mambo ya mavazi. Lakini Gidi, katika kudanzi na watoto ama kufanya kondi na watoto, unaweza pata mtoto mwingine hapo pia kwa kudanzi, labda mwalimu kucheza na watoto na kufanya mambo mengine. Kuna kitu kienye mtoto anafanya ni anachukua. Na unajua saa zingine mtoto labda hapati nafasi pia ya kujumuika kule nyumbani na mzazi wake. So unapata kwamba mwalimu wakati ako pale na yule mtoto, yule mtoto kuna kitu anafeel kupitia kuona yule mwalimu labda kidanzi, ama wanaongea pale kwa mtandao, ama wanaongea pale TikTok. So pia kuwafungia sana si jambo la mzuri. Alafu namba 2 Gidi, wakisema wanafungia walimu, hawa polisi nao pia wanakuanga pale TikTok. Unapata polisi anadansi, anafanya pale mambo yake, na pia yeye ni ambaye yeye analinda usalama.
4: Kwanza wale wanadansi na bunduki jamani.
14: Wale wanadansi na bunduki. wako wapi? So hatuwezi hata kupinyilia hawa walimu, polisi wanadansi pale na bunduki, unapata hawa daktari pia. So tuache kama freedom iko na ilikuja, hiyo ndio walisema CBC, walimu wadansi na watoto, na watoto wanapokea pale kupitia pale maadili mema. Pastor Henry wa Karen, asante.
4: Lakini afisa kijeshi anakubaliwa
9: kucheza cheza densi na bunduki kwa mtandao bwana mule.
11: Gidi,
9: ama si, yani, hapo kuna kikwazo fulani.
11: Unajua jeshi ni discipline forces. Kwa hivyo kuna mambo fulani ndio wao hucheza lakini na mambo.
9: Ndio maana nimekuambia bwana mle, lazima yes. Nyinyi kama wazee mkubali kwamba kuna another generation.
11: Yes.
9: Kuna another generation ambao tayari wameingia kwa polisi, wameingia kwa KDF, wameingia kwa jeshi, wameingia kwa walimu, wameingia kwa madaktari na huu ndio mtindo wao wa kudensi densi. Kwa hivyo wewe ukikuja na ile mentality ya kitambo ati mwanajeshi anafaa kuwa salute, afai kuwa hata ana dance kwa mtandao, ama polisi afai kuwa anaonekana akifanya fanya mambo mengine, utakuwa umepoteza, kwa sababu hiyo ni generation yao na hizo ndio mambo yao ya kisasa.
11: Ni sawa, lakini yeah. Kudance na bunduki hapana bwana. Hiyo nao wasifanye hiyo.
9: Kimaro habari gani?
15: Mzuri sana. Mimi hata mimi nataka kusema hivi. Mimi kwanza kudansi na mtori na mwanajeshi. Kwanza hiyo nazaogopa sana, ndio tunaweza kutana na yeye anichukulie bunduki.
9: Nyongesa kutoka Kisumu, habari gani?
16: Salama sana ndugu yangu, habari ya asubuhi.
9: Salama sana.
16: Ya mimi nataka okay, mimi ni mtu wa linda mwananchi.
9: Linda mwananchi tuzungumzi kwa sasa. Sio kila siku siasa jamani.
11: Sio.
9: Siasa inaweza kuja leo napo kesho. Huenda kesho tutakuwa na mjana wa siasa. Jana tulikuwa na siasa, leo tunazungumzia kuhusu hii agiza ambayo imetolewa na TSA ambapo wanajaribu kuzuia walimu kutofanya mambo mengine kwa mtandao kama kudensidensi pale ama labda kuzungumzia masuala za kisiasa kwa mtandao, kwa sababu wanasema kwamba wanafaa kuwa mfano mwema kwa wale watoto na pia labda kwa jamii. Lakini kuna baadhi ya walimu wanasema hapana, hii ni kama gagging, kwa sababu hata sisi tuna haki ya kutoa maoni yetu ya kisiasa. Kama Ghost Mlea anaweza toa maoni yake ya kisiasa na yeye ni mwanahabari, kwa nini mimi nizuiliwe? Ama labda daktari atoe maoni yake ya kisiasa kwenye mtandao, kwa nini walimu wazuiliwe? Na si maoni ya kisiasa tu, vile pia wana densi na mambo kama hayo. Lakini kuna shabiki mmoja ambaye ametuma ujumbe, amepiga simu hapa akasema, walimu hata kama unafanya hizo densi na watoto, angalia kwa mfano mavazi yako.
11: Yes.
9: Huwezi kuwa unaingia kwa mtandao una dance na watoto umevaa kiraia ama umevaa vibaya, ambapo inaonesha inaitwa mambo ya morality.
11: Yes,
9: na
11: morality,
9: mambo kama hayo.
11: Exactly. Mm. Lazima kuwe na nidhamu fulani na pia vile sare unavaa zinafaa zinakuwa na heshima fulani. Si hata unajivaa tena unaoshangaa huyu ni mwalimu ama ni vipi. Kwa hivyo kuna you have to weigh. Kuna limitation ambayo inafaa kuwa pale kama ni mavazi na pia dance zenyewe ambavyo unazipicheza pale.
9: Okay, Winnie kutoka Webuye, habari gani?
17: Salama sana bwana Gidi na Ghost, habari ya Nairobi.
9: Salama sana.
17: Mi kwanza naweza sema hivi kwa mambo na walimu. Najua kwa walimu wako na freedom of hii Kenya yote, kila mtu ako na freedom of expression, lakini hata wewe mwenyewe ukipost unaangalia tu, kuna labda unajua sasa hii generation ya sasa, hata wanafunzi wengine wanaingia mtandao, wanatoka shule wanachukua masimu za wazazi wao. Wengine wao hata wako na simu wanaingia mtandao. Mtu anaona wewe mwalimu wangu ameposti kitu kama hii. Alafu na unajua sana sasa hii siasa, ukiposti unaposti tu kitu pale wao uko na labda una nia mbaya. Lakini matusi yenyewe ukienda kwa comment section uone matusi yenyewe watu wanakurushia pale.
9: Unashangaa kwanza, unaona mwalimu wako ndo anatukanwa, unashangaa itakuwa namna gani.
17: Unaona, huyu ni mwalimu wangu mwenye anakuanga pale mbele kwa class, amesimama pale ananifunza.
9: Anatukanwa
17: kwa anaambiwa nini pale?
9: Sasa
17: hiyo iwezi kuwa mfano mpoa kwa wanafunzi, but freedom of expression iko.
9: Kwa hivyo
17: mwenyewe unaangalia tu usalama wako. Na pale kwa shule ukikuwa unafunza watoto unawaambia fanyeni hivi. Na watoto wenyewe watafanya, watakuwa naniona wamekuwa pale anatusiwa na ndio huyu hapa class amesoma. Hata unapata wengine badala wa concentrate wako wanacheka class.
9: Kwa hivyo unasema walimu wanafaa ku moderate kiasi, hata kama wanafanya mambo yao ya mtandao, lakini wapime pime
17: ama waweke WhatsApp huko penye walimu wenzao wako. Asante sana bwana Gidi na Ghost.
9: Asante sana. Kuna mmoja huwa unamuona kwa mtandao ye kila siku anaweka densi akiwa kwa staff room. Mpaka unashangaa huyu ni mwalimu kweli jamani.
11: Every day.
9: Siku zetu ungeweza kuona kitu kama hiyo. Ati mwalimu amekatika, ametingisha mguu, karibu aanguke pale kwa staff room.
11: Staff room was a very serious place.
9: Collins kutoka Eldoret, habari gani?
18: Salama.
9: Wasemaje?
18: Mimi nasema walimu wakicheza na wanafunzi. Iko sawa, sababu anasemanga pia hard work without play makes just a dull boy.
9: Okay, kwa hivyo unasema ni sawa. King David kutoka Eldoret, habari gani?
19: Salamu sana Gidi na Ghost, Mungu Ndovu.
9: Mimi
19: nataka niongelee ile swala la walimu wa TSC na siasa.
9: Mm.
19: Unajua Gidi, mimi kwa maoni yangu sioni shida.
9: Mm-hmm.
19: Kwa sababu pia demokrasia inapea kila mtu haki, lakini sasa kama hata ni kampeni ama mambo ya siasa, isiwe labda ni labda kwa mashule, iwe tu ni personal. Mimi sina shida na hapo Gidi na Ghost.
9: Okay, asante sana. Crispinus kutoka Kawangware, habari gani?
20: Nzuri na Ghost. Upande wa walimu kwa social media inasaidia. Na upande wa walimu kucheza na watoto inasaidia sana, kwa sababu kuna mtoto anaweza kuwa ametoka nyumbani achakunywa chai. Ama amejabwa na wazazi wake. For example, wakati wetu sisi tulikuwa tunagojoa kwa marashi. So huyu mtoto amekuja na makasiriko shuleni. Walimu akikuja akitazitazi kidogo, at least anarudisha hii akili kutoka nyumbani mpaka kwa shule. So kuna walimu wanatazi wanafika mahali wanaweka lesson fulani. Hata mimi juzi nimeona walimu kwa TikTok anafunza hesabu, mwingine nikaona anafunza mathematics. So walimu wako na uhuru wa kwenda kwa social media. Walimu wengi hata pia wako na stress, maybe their possessions there for president. Hivo hivo, alafu wakati anatazi hivo, anatoa stress. Nakali ya kuchapa watoto, unajikuta mwalimu wako sawa, kwa sababu shida zaka hawezi kia kila mahali. So social media walimu wako sawa, wezi limiti walimu. Mwalimu ni Mkenya na mwalimu hako na haki ya kufanya vitu, lakini asifanye vitu mbaya. Asante sana kwa Kipi na Ghost.
9: Okay, asante sana. Kwa hivyo wazee kama kina Ghost mlewa lazima kubali kwamba hii ni the dancing generation. Unena daktari kabla udungo shindano, ana dance na wewe pale kidogo. Najiona kwa TikTok. Mwalimu akiingia pale shuleni,
11: yes,
9: kabla asalimie wanafunzi, ana katika kidogo challenge ya kwanza. Unaona kwa TikTok. Kama ni polisi, kabla kukamata anasema tufanye challenge. Ni dancing generation,
11: yes,
9: katika nafasi za kazi.
11: No Gidi, tunakubali kuna mambo mengine unakubali, generational change ambayo imekuja, lakini kitu muhimu ni discipline. Tuweke tu ile discipline ya kawaida, ujue kwamba kuna heshima fulani. Unajua hata sisi zamani tulikuwa tunaogopa wazazi wetu. Siku hizi you have to be free with your kids. Kwa sababu ni generation mpya, wanataka kucheza na wewe, wanataka kukuuliza maswala mengine ambao hatungeuliza wazazi wetu. Kwa hivyo mambo yamebadilika na lazima pia wewe ukue na time, lakini kitu cha muhimu ni nidhamu ibakie. Hii mambo mengine yote watu wanaweza fanya, lakini kuwe na ile
9: uangalie limit yako.
11: Kuna limit fulani ambayo inafika,
9: ama itakuadhiri namna gani.
11: Exactly.
9: Ama itaadhiri ile kazi yako namna gani.
11: Very very true.
9: Kama wewe ni polisi,
11: yes,
9: unataka kushoot content kwa mtandao,
11: yes,
9: uangalie ile content yako itakuwa na
11: limit gani.
9: Limit gani?
11: Yes.
9: Kwa sababu uweze toa tu bunduki kwa mfano, una shoot nao video pale,
11: yes,
9: alafu una post kwa mtandao.
11: Exactly.
9: Hapo ni inaweza kuwa na shida. Ama wewe ni mwalimu umevaa skimping, inaitwa skimpingly.
11: Yes.
9: Alafu una dance na watoto, alafu unatingisha makalio na watoto wako pale.
11: Yes.
9: Hiyo kuna limit fulani.
11: Ndio image. Unajua wewe mwenyewe ni kama role model.
9: Kwa hivyo ni daktari,
11: yes,
9: unataka ku create content yako ya online, lakini kuna kitu inaitwa confidentiality.
11: Yes.
9: Ya yule patient.
11: Mm-hmm.
9: Una shoot patient akiwa mgonjwa kwa sababu unataka kushoot content ya TikTok. Na haifai hata kidogo kuonesha yule mgonjwa kwa mtandao na mambo kama hayo. Kwa hivyo lazima kuwe na limit fulani.
11: No, ni kweli. Na pia tunakubali sisi ambao labda tumeenda na miaka, kuna vitu tunakubalia vinafurahisha watu, lakini hiyo limit ndio tunataka kuiweka pale.
9: Kwa hivyo yes, unakubaliana na TSC limit iwekwe.
11: Limit lazima iwekwe.
9: Haya, asante sana.
21: Umesikia hii?
22: Akaita kijua mimi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
23: Ala, zii virgin.
21: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
23: Ulikuwa tu unamdanganya.
24: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
22: Nitaka mwambie tu angoje nimalize shule nini.
24: Na kumbe kuna mtu anagonga.
21: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
23: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
21: Ha ha ha. Tumua siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
24: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
23: Wewe unika unapenda kukula.
21: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
1: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion, unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kupeana zawadi hapa kutoka Equity Bank. Nimezungumzia kuhusu Equity Bank na wafanyi biashara wote ambao wangependa kupata SME solutions. Tafadhali wasiliana na Equity Bank ikiwa labda ni working capital unahitaji pale, ikiwa labda ni asset financing unahitaji pale, ikiwa ni digital banking ama linkage kwa market na mambo kama hayo ama business support kwa ujumla, tafadhali wasiliana na Equity Bank. Equity Bank ndio benki kipekee ambayo imetambulika katika hii masuala ya SME banking pale. Walishinda tuzo la the best bank katika SME banking katika mwaka wa 2025 pale. Kwa hivyo kiko na biashara ambayo inaendelea kukua pale na ungependa kuweza kuiangazia hata zaidi, labda uweze kupata hata working capital ama hata asset financing na mambo kama hayo, wasiliana nao. Fika katika branch yote ya Equity iliyo karibu nawe na utaweza kupata maelezo zaidi, ama pia uweza kutuma SMS, unaandika SME alafu mahitaji yako ya kifedha pamoja pia na ile branch yako, alafu unatuma kwa nambari ya 24990 na hatua itaweza kuchukuliwa pale. Waweza kupigia simu na waweze kuwasiliana na wewe ili kuweza kuangazia mahitaji yako. Kwa mfano, tuseme branch yako ni Nairobi CBD na unahitaji working capital ya biashara yako, alafu na biashara yako iko hapa jijini Nairobi kwa mfano. Kwa hivyo unaandika SME alafu una working capital alafu unaandika Nairobi CBD branch alafu unatuma kwa hiyo nambari ya 24990 na utaweza kuwasiliana na wewe mara moja. Equity Bank, dare to go further. Kwa hivyo shabi, kama ningependa kumpatia hii zawadi, naona ametuma ujumbe wake, anasema Equity, good morning Gidi na Ghost, niko katika real estate business. Nilianza kwa kununua na kujenga rental houses kwa plot moja, na kufikia sasa nimenunua plot zingine mbili na nikafanikiwa kujenga rental houses. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ambacho najivunia pale. Kwa hivyo nilikuwa nimesema utume ujumbe uniambie katika biashara yako unajivunia mambo gani. Kwa hivyo huyu aliweza kuongeza ile ploti ambazo anafanyia real estate pale. Kwa hivyo pongezi sana, wewe ndiye tunakupatia shilingi 3,000 kutoka Equity.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Nikikungati nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa. Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
4: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
2: Viba wao wanaozanje.
4: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto. Hauwezi kataa.
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
7: Ile jam ilikuwa inaanzia Garden City, sasa imepungua ni pale just before KCA. Hiyo ni barabara ya Thika Road. Kiambu leo inateleza kuteleza, kuna wasiwasi wote. Eastern bypass kuko busy mpaka maeneo ya 75. Kama unatumia Mombasa Road ama expressway, iko shwari kabisa. Naangalia barabara ya the Junction Mall pale, kuna slight jam pale kwa lights. Alafu kama unatumia James Gishuru all the way kutoka junction mpaka maeneo ya Waiyaki way iko clear. Ikiwa kwa barabarani kuna chochote ungependa kutujuza, tuma ujumbe kwa 0700 746975.
2: kepa msongamano, okoa wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Vikwazo vya bajeti vinasalia kuwa changamoto kubwa zaidi katika kufikia upatikanaji wa umeme kwa wote nchini Kenya. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi anasema, alisema serikali ingependelea kuunganisha nchi nzima mara moja, lakini lazima ipanue upatikanaji hatua kwa hatua kadri fedha zinavyopatikana. Wandayi alisema wizara hiyo inachanganya mgao wa hazina ya kitaifa na usaidizi kutoka kwa washirika wa maendeleo ili kufadhili miradi ya umeme, ikitoa kipaumbele kwa shule, vituo vya afya, vyuo, visima na vituo vingine vya umma kote nchini. Mbunge wa Keharo Ndende Nyoro amependekeza kuundwa kwa tume ya madaktari na wafanyikazi wa afya ya Kenya ili kurahisisha usimamizi wa wataalamu wa matibabu na kushughulikia changamoto zinazoathiri sekta ya afya nchini. Akizungumza jana usiku, Nyoro alisema chombo kinachopendekezwa kitatoa jukwaa la kitaifa la kusimamia madaktari na wafanyikazi wengine wa afya, ikiwa ni pamoja na kuainisha ajira zao na kurahisisha uhamisho katika kaunti.
8: You can imagine now that a doctor in Nyamira, if they get married in Kwale, they have to quit their job in Nyamira and seek a fresh job at the other place.
6: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewasihi wanasiasa kupunguza matamshi yao ya kisiasa kufuatia kuongezeka kwa uhamasishaji wa kisiasa na siasa za mgawanyiko. Akizungumza huko Bonchari, kaunti ya Kisii, Wandayi alisema tofauti za kisiasa hazipaswi kuruhusiwa kuunda uadui miongoni mwa jamii au kuzuia maendeleo. Aliwataka wanasiasa kutumia ushawishi wao kuwaunganisha Wakenya badala ya kuleta mgawanyiko, akisema ushindani wa kisiasa unapaswa kufanywa kwa uwajibikaji.
9: Hii nchi ya Kenya lazima tuwe na heshima. Wale ambao wanatamani kuania kiti cha urais, kwa hiyo ni haki yao, lakini wakuje kwa upole. Mambo ya fitina, mambo ya ghasia, mambo ya fujo wachane nayo.
6: Baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya Mashariki wamemkosoa kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua, wakimtuhumu kwa kuwadhoofisha viongozi wa kikanda. Wakizungumza huko Machanga, Mbeere Kusini, viongozi hao wakiongozwa na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Roko waliwahimiza wakaazi kuungana na kupanga njia yao ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Na shinikizo la serikali la kupanua upatikanaji wa umeme katika kaunti ya Baringo linazidi kuonekana kama kichocheo cha usalama, makaazi na maendeleo ya kiuchumi zaidi ya kuleta mwanga kwa nyumba. Maafisa wanasema baadhi ya jamii za Elchamos na Pokot zilianza kutelekeza vijiji na kwenda kwenye vituo vya biashara, huku shule na nyumba zikipata umeme kufuatia hatua za usalama. Wanasema baadhi ya vituo sasa vinakuwa kwa kasi sana, kiasi kwamba wakaazi tayari wanaripoti transformers zilizojaa kupita kiasi, tatizo ambalo ingawa linaleta changamoto mpya pia ni ishara ya ongezeko la mahitaji. Michezoni, draw ya mashindano ya 36 ya Driftwood Sevens ilifanyika jana, huku mkondo wa 4 wa msururu wa kitaifa wa raga ya SportPesa ukielekea Mombasa wikendi ijayo. Viongozi wa mashindano KCB, ambao wametoka kushinda Kabiberi Sevens, wataanza utetezi wao wa taji dhidi ya Blackbird, Kisumu RFC na timu ya Emerging Sevens ya Uganda katika kundi ba. Kenya Harlequin, Kabras RFC, Nondies na wenyeji Mombasa wanakamilisha kundi A, huku Menengai Oilers, Daystar Falcons, Mwamba na Chuki Kucha Masinde Muliro wakikamilisha kundi da. Toleo la 23 la shirikisho la michezo ya shule za upili za Afrika Mashariki jana lilipigwa jeki na shilingi milioni 11.6 kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki. Mashindano hayo yanayoendelea sasa huko Morogoro, Tanzania, yamevutia timu 413 na washiriki 5548 kutoka kote Afrika Mashariki wakishindana katika taaluma 51 za michezo. Meneja wa nchi wa benki hiyo Tanzania, Steven Wambura, ambaye aliongoza uzinduzi huo, anasema mashindano hayo ni jukwaa zuri kwa programu za maendeleo endelevu za benki hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Ishaanza.
10: Wana kiti,
11: unajisikia lollipop nyonywe na nani?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
12: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
11: Ndarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Kweli kabisa, ni saa 2:09, dakika 6 kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Kumbuka mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo kama hujatuma patanisho yako, tafadhali

0: 29.
1: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
3: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya dili hiyo kijana shingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sio makosa yake sababu ni Mluhya pia.
1: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: At home na kuanga super mom, nikifika gym na kwa workout princess, kwa ofisi na kuanga corporate body. Fridays nazo shorty for sherehe. Weekend nikiwa road trip, babes wa adventure. Bado mimi ni chief chef, supply specialist, cocktail daddy. You are many things in one, just like Toss 6 in 1. The new Toss 6 in 1 has 6 benefits. Tough on stains, kills bad smell, brighter whites, gentle on fabrics, long-lasting fragrance, and gentle on hands. Toss 6 in 1 for all your washing needs.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Vikwazo vya bajeti vinasalia kuwa changamoto kubwa zaidi katika kufikia upatikanaji wa umeme kwa wote nchini Kenya. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi anasema, alisema serikali ingependelea kuunganisha nchi nzima mara moja, lakini lazima ipanue upatikanaji hatua kwa hatua kadri fedha zinavyopatikana. Wandayi alisema wizara hiyo inachanganya mgao wa hazina ya kitaifa na usaidizi kutoka kwa washirika wa maendeleo ili kufadhili miradi ya umeme, ikitoa kipaumbele kwa shule, vituo vya afya, vyuo, visima na vituo vingine vya umma kote nchini. Mbunge wa Keharo Ndende Nyoro amependekeza kuundwa kwa tume ya madaktari na wafanyikazi wa afya ya Kenya ili kurahisisha usimamizi wa wataalamu wa matibabu na kushughulikia changamoto zinazoathiri sekta ya afya nchini. Akizungumza jana usiku, Nyoro alisema chombo kinachopendekezwa kitatoa jukwaa la kitaifa la kusimamia madaktari na wafanyikazi wengine wa afya, ikiwa ni pamoja na kuainisha ajira zao na kurahisisha uhamisho katika kaunti. Michezoni, draw ya mashindano ya 36 ya Driftwood Sevens ilifanyika jana, huku mkondo wa 4 wa msururu wa kitaifa wa raga ya Sport Pesa ukielekea Mombasa weekend ijayo. Viongozi wa mashindano KCB ambao wametoka kushinda Kabeberi Sevens wataanza utetezi wao wa taji dhidi ya Blackbird, Kisumu RFC na timu ya Emerging Sevens ya Uganda katika kundi ba. Kenya Harlequin, Kabras RFC, Nondies na wenyeji Mombasa wanakamilisha kundi A, huku Menengai Oilers, Daystar Falcons, Mwamba na Chuo Kikuu cha Masinde Muliro wakikamilisha kundi D. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Hello.
1: Hello, naongea na mama Anna. Anna, habari ya asubuhi?
0: Mzuri.
1: Mimi najua labda unashangaa huyu ni nani. Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo.
0: Gidi.
1: Yes, ni Gidi na Ghost hapa.
0: Wewe.
1: Hakuna kitu mbaya umetokea mami. Kwani umeogopa?
0: Mimi nafikiranga wale watu wewe leo mimi nimepatikana wapi?
1: Ah, hujapatikana mahali.
0: Wewe Gidi, mimi nasikia Kenya yote.
1: Unasikizwa lakini hakuna ubaya Anna. Sasa kitu iko ni hivi Kuna kijana wako ndiye ametutumia SMS hapa Radio Jambo.
0: Nani?
1: Huyu kijana wako ambaye anaitwa Brian. Unamjua?
0: Brian na mudadu.
1: Brian amefanya nini?
0: Brian ni mudadu. Anasema aje?
1: Anasema kuna vile ni kama muelewani. Yeye ana mipango yake, lakini wewe ni kama pia una maoni tofauti. Kwa hivyo inamsumbua sana. Na yeye anasema yeye ameshafika ile umri ambapo anaweza kujiamulia mambo yake. Hakuna mipango yake. Na amepitia mambo mengi kutoka amalize campus, wakati alikuwa campus hadi akaenda Mombasa. Sasa hivi yuko Nairobi, ana mipango ya kuenda majuu, lakini ni kama amuelewani kuhusu. Sasa sijui Anna unasemaje hapo?
0: Brian ananikeleka Radio Jambo.
1: Alikuwa anataka tu kuona vile mnaweza patana, kwa sababu unajua kama umejaribu njia nyingine na imeshindikana, huwa tunasaidia. Kwa sababu sisi pia ni wazazi na pia sisi pia tumepitia masaibu.
2: Kweli.
0: Sasa yeye mwenyewe ndio haeleweki. Yeye anachukua tu kunipeleka Radio Jambo, yeye haeleweki. Haezi hata kunipigia simu kama mama yake. Hata mimi nashindwa ametoa wapi hiyo uamuzi.
1: Okay, kwa hivyo nimpatie nafasi aongee. Wacha aongee. Brian.
3: Yes, Gidi.
1: Hebu ambia mama kile ulikotaka kumwambia kwa dakika moja tu tafadhali.
3: Unaweza mwambia aende maana kuna network juu na struggle kumsikia kidogo.
1: Yuko, mimi namsikia.
3: Hello, mami.
0: Hello.
3: Hello?
0: Hello, mimi nakupata.
3: Bari asubuhi.
0: Mzuri.
3: Mimi pia niko poa. Sasa
0: mimi sikusikii vizuri, wao ongea vizuri.
1: We, simu ya Brian imekatika. Kwani amuelewani kivipi na mimi nawasikiza nyinyi wote? Brian anasema umsikii. Simu ya Brian imekatika. Okay, mama Brian. Huyu kijana amesema anapanga kwenda France September. Sasa anasema alikuwa anataka kurejesha mahusiano kati yenu kwa sababu hamjakuwa mkielewana, ili ikiwa amepanga kwenda aende kwa amani. Sasa sijui unasemaje hapo, kabla nimpigie tena.
0: Gidi, story ya Brian ni mingi, hata mimi sijui kwa nini amefika kwangu. Huyu ni mtu nime struggle naye kutoka akiwa high school. Nimeng'ang'ana na huyu mtu kama ningekuwa mama aliyebeleza huyu mtoto hangeenda shule akamaliza. Lakini ilifika wakati wa kufanya mtihani huko campus. Huyu mtoto hakufanya mtihani
1: ya campus.
0: Na nililipa pesa.
1: Kwa hivyo haja graduate.
0: Haku graduate, na mimi sasa ndio tunakofanyia hapo. Mimi nilitaka venye nilianza ile safari, nilianza amalize kwa uzuri. Na nilikuwa najinyima kabisa. Nikaambia sasa kama pia unapitia hali ngumu, elewa pia mimi napitia hali ngumu, nipate hiyo sisi.
1: Kweli.
0: Lakini mzee, nilifika mahali graduation niko yeye hapatikani, haniambii chochote. Ananiona mimi venye si kuenda shule, sijui chochote, na nikamwambia hata kama si kuenda shule, mimi nataka wewe uende shule. Lakini mtu wangu alikuwa anajifikiria, imagine mtu wangu venye alimaliza hiyo 4 years, mpaka leo mimi sijai muona.
1: Ujai muona kutoka amalize, kutoka atoke shule, campus.
0: Sijai muona. Alimaliza tu hivi na akaniambia kuna kazi ameitiwa. anaenda kutafuta pesa Mombasa. Akanisukuma nimpatie transport, nikamwambia na sasa mambo ya graduation, akaniambia mani wewe tulia. Nikampatia transport akaenda. Akaenda akafunza funza, nikamwambia ikifika wakati wa mtihani urudi ufanye mtihani ugraduate. Mtoto hakurudi. Alikaa tu huko mpaka sasa ishi ndio alikuwa anafunza tena kidogo akakosana. Akaitwa tena kazi Nairobi, akapata kazi Nairobi, akakuja sana Nairobi. Mimi sijui penye anaishi. Babake hajui penye anaishi, yeye pia hajui penye babake anaishi. Nao hiyo ndio first born wangu, mtu amefanya nimekosa matumaini kabisa kwa hata kwa hao wadogo wake. Sasa mimi nafanya nasikia tu ananiambia ati anataka kwenda France, anataka pesa, anaambia baba yake atamtafutia pesa, anataka kwenda France. Nikamuuliza unaenda France na certificate gani? Ni graduate gini ndio uende ni France? Unge graduate kwanza nijue unaenda France ulimaliza shule vizuri.
1: Kweli.
0: Ni kama ameshikana na wao marafiki zake wanamwambia wewe tuende, wewe tuende. Hata kama ni wewe bibi, ume struggle mtoto hiyo muda wote. Baba aliwaacha mapema. Aliona kuna ugumu fulani akawaachanisha hapo. Nimeng'ang'ana na huyo mtoto kama first born wangu nikahakikisha aende shule. Lakini hata kama ni wewe mtu anafika mahali anaanza kuchenga baadaye anakwambia atataka kwenda France. Tena hiyo France anataka wewe ufanye nini ndio ushughulikie. Kuna penye nataka ni participate, tena ile pesa nilikuwa nitafuta nikilipa fee. Tena ananisukuma nitafute nimpatie nimuongezee aende. Na mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Nimeongea kama yeye ameamua kwenda France. Kama amenimwaga Kenya. Huko ndio atafanikiwa nisaidie.
1: Kweli.
0: Sasa hapo ndio tunakosania, kwa sababu saa hii ameona baba yake alikuja akarudi, ndio nikamkubali kama baba ya watoto. Sasa akaona tunaanza kuongea na baba yake, sasa vitu vingine alikuwa anaingiza baba yake box, baba yake amtafutie pesa aende. Nikamwambia baba yake hakuna pesa atakafikia Brian aende France. Na Brian hakusoma akagraduate hapa. Brani kama anataka kwenda France aende arudie afanye mtihani a graduate, nijue amegraduate. At least pia mimi nijivunie juu nilikuwa najituma. Sasa ndio akienda France nijue mtoto wangu ameenda na ako sawa.
1: Kweli kweli.
0: Lakini hiyo ya France ya mlango wa nyuma hiyo vipi? Mimi siwezi, hata wewe ni mzazi unaelewa. Hiyo iko sawa.
1: Hata nime ametueleza kwamba hata unahofia kwamba huenda labda hata si France, labda anaenda Ukraine kupigana huko na huko Russia.
0: Nilimwambia unaona sasa wakati ule alinikasirisha juu mimi nilikuwa namwambia Brian, wewe ndio umefanya nikatulia kwa hii ndoa mpaka penye nimefikia hapa. Nilikuwa nataka useme kwa sababu kwenda high school ni nini, ya kwenda university ni nini, nilimwangana. Sasa wewe kama unaamua tunataka kwenda France penye mimi nasikia huko ndio ukienda kama una chochote. Uenda hata ukajituma kwa hiyo Ukraine kwenda kupigana, ndio wale mnaenda kupigana. Ama unaenda kujituma huko kuende meji wa mama wazee huko na wavuka huko ende ufanyenge kazi. Ni nini nakutuma huko? Nini nafanya uende? Sasa hapo ndio tulikosania, na mimi nikasema kama Brana hivi nisikiza kama mama yake penye nimetoka na yeye. Huko siko.
1: Okay. Haya mama Brand, tumekusikiza vizuri na nimekuelewa na nimesikia your side of the story. Kwa hivyo ningeomba kama inawezekana, kwa sababu tunaingia kwa habari za saa 3, nitakupigia tena alafu niipigie Brand alafu tuone vile tunamalizia mazungumzo, sawa?
0: Ni sawa.
1: Haya, kwa hivyo nakupigia tena, baada ya habari za saa 3. Wacha tumpigie tena kwa sababu tunaingia kwa habari za saa 3 ili tuweze kumaliza hii kesi vizuri. Lakini ukisikia kwa makini, kila mmoja ana pande yake. Na mama Brana na Korait vile amezungumza, huwezi amua tu unapatia mtoto nauli ati amesema anaenda France. Hauna habari hata hii France ni ya nini ama mambo gani. Na mtoto pia hajamaliza campus. Unajua nani Brian alikuwa akotuambie kama alimaliza campus?
2: Unajua ametuficha hiyo information.
1: Aku graduate.
2: Yes, mamake amesacrifice Gidi na mfilu mama Brian sana. Kwa sababu wewe mzazi raha yake mtoto kuenda campus ni siku ya graduation. Hujawahi kuitwa kwa graduation. Alafu mtoto tena anatokelezea huko anataka kuenda Ufaransa, tena anataka wewe ndio umsaidie.
1: Na wewe kama mzazi unasikia hawa watoto ambao wana siku hizo wanapandishwa ndege.
2: Yes.
1: Labda unadanganywa unaenda Ufaransa, kumbe una anaenda kupigana huko Ukraine. Na umeona kitu vitu ambayo imekuwa ikiendelea. Kwa hivyo yuko right kuwa na mawazo. Mawasiwasi na mawazo mengi pale. Kwa hivyo tuingie kwa habari za saa tatu. Baada ya habari za saa tatu, tutakuwa tunawapigia tena ili tuweze kumalizia ipatanisho vizuri asubuhi ya leo.
4: Radio Jambo Patanisho. Nunua tokens za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia akaunti yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
2: Ni kweli kabisa. Unajua unaweza kuona watch game, unasikia pap umeme imepakatika, unashangaa ni vipi. Alafu majirani unasikia wanasema goal, unashangaa ni vipi. Hiyo si common sense. Kwa sasa tumia kulipa bills za KPLC, kununua tokens directly kutoka kwa KCB account ukitumia KCB app, ama pia unaweza dial *522# na hakuna extra transfers, no hopping between platform, hakuna necessary loops. KCB for people for better. Kumbuka imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.
4: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
6: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
4: Baba wao wanaozaa nje.
6: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
7: Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaleta kitu kitoka alafu uchukue mtoto. Hauwezi kataa.
4: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
7: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
4: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa sita na masawe hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Sauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
9: Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma ameitwa na tume ya uwiano NCIC kutokana na matamshi yake kabla ya mkutano wa Linda Mwananchi uliofanyika Jumapili iliyopita huko Homa Bay ambao ulikumbwa na vurugu. Kulingana na NCIC, matamshi ya Kaluma aliyotoa kwa lugha yake ya asili katika mkutano aliyokuwa akihutubia yalikuwa na uwezekano wa kusababisha mvutano.
10: As soon as we got the remarks, we got the clip, the video that was sent to us, we even watched it on news. It's not something that's hidden from the public limelight. We engaged the authorities that do the transcribing. That's a process.
9: Wanawake wanaowania uongozi wa kisiasa wamehimizwa kubaki makini licha kukatishwa tamaa na wakosoaji. Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua anasema wanawake lazima wajenge imani kubwa na kukataa kuzuiwa na wanaopinga. Karua anawataka wanawake kutumia kila kitu walichofanya kwa ajili ya jamii zao na kukitumia kama msingi wa kutafuta viti vya kuchaguliwa. Anasema wanawake lazima waamini wanaweza kufanikiwa katika siasa.
11: You are just as good as anybody else and as good as you believe. So you really must believe in what you're doing, because you know what? Even before you talk, your posture communicates.
9: Baraza la wazee wa Kirinyaga limemkosoa naibu rais Kithure Kindiki kwa matamshi wanayosema yanalenga kugawanya kaunti hiyo kwa misingi ya kikanda. Wazee hao wakiongozwa na John Gathungu walipinga madai kwamba maeneo bunge ya Mwea na Gishugu ni ya Mlima Kenya Mashariki, huku sehemu iliyobaki ya Kirinyaga ikiwa chini ya Mlima Kenya Magharibi. Walisisitiza kwamba Kirinyaga ni kaunti moja na haipaswi kugawanywa kwa misingi ya kisiasa au kikanda, wakisisitiza kwamba kaunti hiyo ina uongozi mmoja chini ya gavana Ann Waiguru.
12: Anataja anataka kukatakata Kirinyaga. Anasema Gishugu na Mwea ati itaenda Embu. Hiyo kitu umekata na tumesema tunasema Kirinyaga tuko na leaders, tumechaguana, tumechagua magavana.
9: Mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro ametoa wito wa mageuzi makubwa katika sekta ya umeme, ikiwa ni pamoja na kuwaruhusu wazalishaji wengi wa umeme binafsi kuuza umeme kwa gridi ya kitaifa, akisema kwamba ongezeko la ushindani litapunguza gharama na kuunda ajira. Nyoro alisema Kenya haiwezi kufikia ukuaji wa uchumi wenye maana bila kushughulikia gharama kubwa ya umeme, ambayo aliitambua kama kikwazo kikubwa kwa uwekezaji na uundaji wa ajira.
13: If an industry can produce their power to use and they have access to sell, they must be at liberty to sell it to the next factory, so that we have as many producers of energy as possible, because abundance brings forth lower prices.
9: Michezoni, Morocco ndio taifa linaloongoza barani Afrika lenye idadi kubwa zaidi ya viwanja vilivyoidhinishwa na CAF, ikiwa na viwanja 16 vilivyoidhinishwa kwa sasa. Afrika Kusini inafuata ikiwa na viwanja 13, huku Misri ikishika nafasi ya 3 ikiwa na viwanja 8. Algeria inajivunia viwanja 7 ikifuatiwa na Mali na Cameroon ikiwa na viwanja 5 kila mmoja, huku Libya, Tunisia, Uganda na Angola zikiwa na viwanja 3 kila mmoja. Waandaaji wenza wa AFCON mwaka 2027, Kenya na Tanzania ina viwanja 2 kila mmoja, huku Zanzibar, Sudan Kusini na Gambia zote zikiwa na kimoja. Benin, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Djibouti, Eritrea, Somalia na Sudan hazina viwanja vilivyoidhinishwa.

0: Jado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Umesikia matanisho?
2: Mimi siwezi na mungu mwenye akonlata na mimi kutakati.
1: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
3: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaza kurubiazi.
1: Ukweli, unasemwa hapa.
4: Na wachana na Doreni muka ya wenyewe.
5: Ntarudisha sufuria na karaiza.
1: Na wa Kenya, upatanishwa hapa.
6: Ntarudi kwa Onyanja.
1: Ndiyo. Ipatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
6: Haya, ningependa tuweze kumalizia ipatanisho. Ningependa kupigia mama na Brian tena ili waweze kumaliza, alafu baadaye waweze kutoa hisia zao. Lakini naona kuna baadhi ya mashabiki ambao tayari wanatoa hisia zao, kwa hivyo nitakuwa nayasoma tukisonga mbele, msikilizaji. In the meantime, ningependa kumtambua shabiki mmoja anaitwa Robert Mugo. Robert Mugo, nimeona hapo umepata 62,000 Kenya shillings. Hii nafikiri kwamba ndio the highest so far katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ningependa kutambua, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 62,000 Kenya shillings is a lot of money, ambapo umeweza kujishindia asubuhi ya leo hapa katika kitengo cha Lucky Box. Ambaye anaendelea. Na unajua imebaki tu saa moja, yani around 52 minutes ndizo zimesalia kabla tukamilishe mpango wa saa ya breakfast show, ambapo ikiwa hujaweza kushiriki bado kuna pesa ya kuweza kujishindania pale. Kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha chagua box ambayo unahisi kwamba inachapa kati ya 1 hadi 6, kisha unaekele pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo bwana Robert Mugo, umewahi hapo 62,000 Kenya shillings. Pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kwa hivyo wewe pia ukipenda kushiriki kabla tuweze kukamilisha mpango, una dial star 406 hash, kisha unachagua box moja uweze kupata chapa. Kwa hivyo ningependa kumpigia huyu kijana Brian kwanza, kabla nipigie mama.
7: Please enter your password followed by the pound key.
6: Ili wamalize mazungumzo na tuweze
7: thank you
6: kuona way forward vile wanaweza patana. Yes, Brian, eh?
8: Yes.
6: Yes, naomba ushikilie hapo kidogo nitafute nipigie mama ili tumalizie hii patanisho yako, sawa?
8: Okay.
6: Usikate simu tafadhali, na usiende mbali na simu. Kwa hivyo nampigia mama sasa hivi. Cha tupigie mama. Mama namba yake ilikuwa gani ile? Oh, 58, okay.
7: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.

0: uko na uhakika utapata hii visa?
1: Niko na uhakika, niko nayo already.
0: Hauna visa, hauna hujapata visa already, na visa ya Europe si rahisi kupata hivyo. Unaweza dhani uko na kila kitu.
1: Hapana, tunapewa hapa embassy. Nilikuwa namalizia the whole of last week. Niko tu na appointment ya kwenda kuchukua peke yake, ndio nibaki.
0: Kwa hivyo wewe unasema kwamba lengo lako sasa hivi ni kuenda kule. Na hii shule utamaliza lini, ama hizi units ambazo zimebaki utamaliza lini?
1: Bibi, hiyo units kumaliza si shida. I just have to do them the next time they are offered. Sasa unajua next time they are offered ni next year in April. Na hiyo next year in April ndo nafaa kuwa narudi from France.
0: Kwa hivyo unataka kwenda Ufaransa alafu next year ndio urudi umalize hizi units.
1: Hizo ni mbili tu, unajua ni mbili because then too I had some issues with the lecturer. Sasa
2: Brani hataki kuwa mkweli. Mimi hizo vitu ananiambia ati France, nini namsukuma haswa kwenda France? Shida gani yako naye, ama mimi niko na shida gani nyingine anaweza sema? Ati aache kusoma akiingia aende France. Hivi Brani, mimi nimeteseka na huyo mtoto kama mtoto wangu first born. Na nilikuwa nataka, malengo yangu yote nilikuwa nataka huyo mtoto asome, atisi pia aweko gown nione nifurahie. Penye nimetoka na huyo mtoto. Francis, hiyo muulizeko Gidi, wewe anaenda kusoma ama anaenda kufanya nini? Nijua anaenda kufanya nini.
0: Kulingana na vile naeleza, anasema kuna kazi fulani ambayo ameenda amepata pale ya kufunza. Hiyo ndio kitu ambayo nafikiri kwamba Brian, umesema ni kazi ya aina gani?
1: Gidi, unajua mama yangu aelewi hizi vitu. Utafute assistant language, ile inaitwa language assistant program. Inakuwa offered na French embassy. Okay. Na inafanya na wanafunzi wa campus. Si ni peke yangu naenda. Ni watu wengi, wanafunzi wa campus wengi sana tunaenda. Sasa it just happened that from my campus it's me and another friend of mine.
0: Okay.
1: Tunaenda tunafanya for 7 months. Ukifanya vizuri una renew contract. Hivyo ndio venye inafanya.
0: Okay, kwa hivyo kwa vile umeleta hii patanisho, ulikuwa nataka mama akubali we uende tu?
1: Hapana, mimi sikuwa nataka mama akubali. Hata kama atakubali ama atakubali, sasa it's too late, na mimi najua it is helping me, so I will just go.
0: Okay, kwa hivyo
1: ulikuwa nataka, because I've been doing it all along. Nilikuwa nataka tu tuelewane na madhe, nimwambie shida yake kubwa na mimi ni mimi sikumaliza shule, na hiyo sio shida kubwa sana kwangu vyenye anaona. Shule mimi nitatoka France.
0: Haya, shikilia
1: hapo. Nifanye unit mbili, nimalize. Na tuelewane tu, na mimi sitaki kukua.
0: Shikilia kidogo Bran. Shikilia kidogo, nirudi kwa mama kwa sababu nasikia muelewani kwa simu, labda kuna shida ya simu. Kwa hivyo acha nirudi kwa mama. Mama Bran, eh? Bran anasema unanipata mama Bran? Bran anasema anasema ati hii program ambayo amepata ni ya wanafunzi ya kwenda kufanya, ni kama translation program. Hii kitu ya languages, eh? Kwa hivyo anasema yeye anaenda tu kule, lakini baada ya muda fulani atarudi amalize zile units ambazo zimebaki pale campus ili aweze kugraduate. Kasi kama hiyo
2: sasa, hiyo ni kitu anakuambia sai, ako huko Nairobi na baba yake. Sai wanaelewana na baba yake, wanaongea. Baba yake anajua. Na hata kama ni kitu anaenda, huyo mwenye anampeleka, si anajua Brani yako na wazazi. Kwa nini asiamwambie, leta wazazi wako tuelewane, mnaenda mahali fulani fulani, mtarudi kwa hivi na hivi.
0: Lakini mama Brian tayari amefikisha miaka 18, anaweza ajiamulia mambo. Unajua ako 24, anaelekea 25. Unajua 25 huyo ni mtu mzima ambaye anaweza ajiamulia mambo yake kivyake, na hata labda kupata tu ile baraka kutoka kwako ndio anahitaji, lakini kujiamulia mambo anaweza ajiamulia kivyake. Unajua hivyo?
2: Mimi sikiza niambie. Mimi gari ya Brian nilishuka kitambo. Nilimwacha kwa sababu ilifika mahali Brian akaona sasa amefika. ananiona ni kama mimi sielewi na siwezi mwambia kitu akanishikia. Sasa hata nashindwa kwa nini anakuja kuwasumbua saa hii, anataka sijui mimi kutoka kwa hata mimi sielewi anataka nini.
0: Mm.
2: Brian yeye kama anaona anataka kwenda Brown, yeye afanye tu venye anataka na aende. Kwa sababu mimi Brian nilishaona. Hata akipata bado nitaendelea tu na mashida zangu.
0: Mm.
2: Sio mtoto mwenye hata atafika huko na akumbuke mama yangu nimetoka na yeye hapa na hapa ama nitaidia wadogo wenzangu.
0: Mm.
2: So mimi hatuelewani na hizi guri sahihi kwa simu, but wewe mwambie mama yako amekupatia kuboa hedhi aende penye anataka.
1: Gidi.
0: Haya, kwa hivyo Brown, sitaki maneno mengi kwa sababu time imeenda sana na imechukua muda sana kushughulikia kesi yako. Kwa hivyo mama anasema hivi, bwana Brian eh? Anasema kama umeamua, kama umeamua kuenda, yeye ana shida waweza kwenda pale kwa sababu alikuwa shakuwa release, kwa sababu sasa hivi ana uwezo wa kukuzuia. Kwa hivyo ni up to you wewe mwenyewe kama Brian kuangazia mama, umkumbuke mama mahali popote unaenda pale. Lakini mama, ile kitu ambayo angependa ni umalize campus ugraduate. Lakini kama umeamua kivingine ni uamuzi wako, ana shida nayo. Hiyo ni sawa.
1: Lakini gidi, nimeelewa lakini haikai hivyo. Unajua shida yangu tu, I just needed clarity from her. Mimi nimwambie tu maneno nilikukosea, ni sawa, naomba msamaha. Sasa tukuwa tuna shida tumekosana hivi, mimi na nikiongea unaambia ndugu yangu hivi, babangu hivi, sasa sitaki tu maneno nyingi.
0: Brian, nimekupatia dakika moja kwa sababu time imeenda sana. Sema kile unataka mama asikie. Kwa dakika moja tu tukimalizia. Ni hivi na hivi na hivi.
1: Okay, asante gidi.
0: Mm, dakika moja tafadhali. Okay.
1: So mami, I hope unanisikia. Mimi ni kijana wako mkubwa, si ati nimebadilika. Mali tumefika sasa hivi siwezi badilika hapo. Najua tunaweza kosana, tunaweza kuwa na difference in opinions. Ni sawa, lakini mimi nataka tu nikuombe kitu moja. Mimi ni mtu mkubwa sasa hivi na pia niko na hisia zangu, naweza kasirika, kuna mambo naweza niongelesha nikasirike. Na pia naweza kukosea. Kama nimewahi kukosea, naomba msamaha. Hii story ya shule wacha kuifanya ikuwe kubwa sana. Na hata wewe mwenyewe unajua tu deep down in your heart venye nimehangaika hiyo campus hizo miaka 4. Mimi nikianza ku account for mali umenisaidia, mami hata naweza hesabu. 10,000, 10,000, huwezi niambia 20,000 yenye umenitumia mami for pia paka sekondia imenisaidia kumaliza shule. Venye nilikuwa nakula hadi na rent yangu wewe ujui. Nimesurvive kama mwanaume. Nimemaliza, Mungu amekuwa mzuri, nimemaliza niko hapa nje. Na hustle kama wanaume wengine. Sasa hata mimi niende France. This France thing, it means a lot to me because it will help me get money. When I come back, nitakusaidia mali naweza. Nilishaongea na mzae, mnafahamu Jenge, anipatie budget yake nije mali naweza msaidia. I'm just being a very good son to you. Aya. To you people, you my mama and my dad.
0: Aya, asante sana. Sasa
1: naomba tu.
0: Asante sana. Mama Brian, unanipata mama Brian?
2: Nakupata, lakini hakuna ni kitu nimesikia Brian yoyote.
0: Ndio, nakuambia amesema hivi, anasema yeye anaomba msamaha kama kuna mahali alikukosea. Uamuzi wa kwenda France ni uamuzi ambao tayari ameamua pale, lakini mambo ya kusaidia atajaribu, akipata mapato kidogo atajaribu kuwasaidia. Hata nasikia kwamba mnafaa kujenga, anataka apate hiyo bajeti ili aweze kusaidia kujenga. Lakini mambo ya shule usio na wasiwasi, yeye atarudi na ataweza kumaliza hiyo campus.
2: Atafute baba yake huko Nairobi akae naye. Mimi siwezi kufanya uamuzi peke yangu. Kumsomesha mimi nilikuwa nang'ang'ana ndio nilipe si wao hivi baba ama mama unapeana tu.
0: Okay, kwa hivyo atafute baba.
2: Huko Nairobi atafute baba yake.
0: Mm. Waongee hata zaidi.
2: Amwambie yeye anasoma hivi.
0: Okay. Haya, mimi ningependa kumalizia.
2: Nisikie kutoka kwa baba yake.
0: Haya. Ningependa kumalizia hapo. Kwa hivyo Brian, mama amesema ongea na babako yes. Pia na yeye atasikia mengi kutoka kwa babako, sawa?
1: Ni sawa kimi babangu wana
0: haya basi, asante sana. Nafikiri kwamba tukiendelea na hiyo patanishi itafika mpaka mwendo wa saa 4 hatuweza kumalizia, lakini nafikiri kwamba tumeshasikia pande zote mbili na tatizo pia imetokea hapa, kwa sababu nashangaa ni simu zetu ama simu zao hawapatani hawa wawili, lakini mimi naweza wasikiza hawa wawili wote pale. Na msikizaji, natume kwamba umeweza kufuatilia, kama ungependa kutoa sauti yako kuhusu hiyo patanisho waweza kutupigia simu ama pia kutuma ujumbe hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Angalia basi, naona baadhi ya mashabiki tayari yuko kwa line, kwa hivyo naomba producer tafadhali anza kushika simu ili tuweze kusikia sauti ya wanajambo pale kuhusu upatanisho. In the meantime, kumbuka mpango wa kuweza kujishindia pesa pia inaendelea, na bado kama dega kama 47 tu kabla tuweze kuikamilisha pale. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, bonyeza *406#. Alafu chagua ile box ambayo ni siku mbaya chapa. Inaweza kuwa labda ni box nambari 6, nambari 5, nambari 4, nambari 3 ama nambari 2 ama nambari 1. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kuweza kushiriki pale ili uweze kupata chapa. Na hizi dakika za mwisho mwisho ndio huenda ukaangukia pakubwa pale katika mpango wa lucky box. Kwa hivyo tafadhali dial *406#. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Haya, naona mashabiki, naanza na Anthony Juma. Anthony Juma, habari gani? Anthony Juma, nimeshika simu yako kwani
2: kidi na cost hamja.
1: Nikishika simu yako tafadhali anza kuzungumza tafadhali, eh? Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
3: Kidi.
1: Yes sir.
3: Mimi nimefuatilia patanisho.
1: Mm.
3: Kidi, hata kama kijana amefikisha miaka 18 vile Will Brian amefikisha miaka 24.
1: Mm.
3: Najua ukienda mahali kikiumana wanatafutanga tu hawa wazazi.
1: Mhm.
3: Hawaangaliangi umri ya tulikuwa wewe ama wewe ni mwanaume ama uko na familia.
1: Mhm.
3: Na mara mingi sana unapata kwamba wazazi hao hao wanakuja kulia kwa media, mtoto wangu alienda mahali alikwama huko.
1: Mhm.
3: Kitu ya kwanza, hata kama Brian yeye amefikisha umri wa kujikatia mambo yake, asikize mama yake.
1: Mhm.
3: Na mimi na appreciate huyu mama, kitu ya kwanza ametransfer Brian kwa baba yake.
1: Mm.
3: Akasema enda uongee na baba na mimi nitapata ripoti kutoka kwa baba.
1: Mm-hmm.
3: Congratulations, wanawake wote wangekuwa kama huyo mama.
1: Mm.
3: Ingekuwa jambo la muhimu sana, wazee tungekuwa na afueni.
1: Mm.
3: Lakini unapata wanawake wengi wanakuanga na siri na watoto.
1: Mm-hmm.
3: Unapata mtoto kama huyu mama angeambia mtoto wake, wewe enda tu kwa sababu utakibarikiwa, utanisaidia, tutakula hivi, tutafanya hivi. Lakini mama Brian amesema tafuta baba yako.
1: Mm-hmm.
3: Kile kitu naweza ambia mama Brian, achilie tu Brian, kwa sababu Brian already anamuongelesha, anasema mama, mimi nishaamua.
1: Mm-hmm.
3: Na ninaenda na nimeshapanga ninaenda.
1: Mm-hmm.
3: So mama Brian, ambie tu Brian, mtoto wangu wewe enda na Mungu akubariki, utembee vizuri, utakaporudi.
1: Mm-hmm.
3: Tutakuwa pamoja, lakini ongea na baba yako. Mungu akubariki sana Pascal Wakari.
1: Okay, asante sana. Mungu akubariki pia. Karen Mutua kutoka Kitengela, habari gani?
4: Nzuri sana Gidi.
1: Umefuatilia upatanisho?
4: Imefuatilia kutoka mwanzo mpaka mwisho.
1: Mm.
4: Mimi kitu ningetaka kushauri Brian.
1: Mhm.
4: Nimesikia sana aking'ang'ana kusema vile amepitia mangumu.
1: Mhm.
4: Akisoma. Na hiyo ni kawaida. Alingejua kwamba alikuwa na mzazi alikuwa mmoja mamake wakati ule.
1: Mhm.
4: Kwa hivyo na kupitia mangumu kwa kusoma, watu hupitia mangumu kwa maisha, aelewe hivyo.
1: Mm.
4: Na uwezi kaa useme hii mangumu nilipitia sababu ya mamangu.
1: Mhm.
4: Kwa hivyo kitu ya kwanza, asije ushauri wa mamake na amuongeleshe vizuri, ama mwambie mami sikumaliza shule, lakini kwa kuwa nimepata hii nafasi wacha niende.
1: Mm-hmm.
4: Na nitarudi kama mtoto.
1: Mm-hmm.
4: Unajua ni uchungu sana mtoto kutomaliza shule.
1: Mm-hmm.
4: Hiyo ni kitu Brian hajui aeke kwa maanani, ajue mamake akuja kupata amani wakati ataona ameenda graduation.
1: Mm-hmm.
4: Na hiyo ndio raha ya mzazi.
1: Mm-hmm.
4: Kwa hivyo yeye tunamtakia mema, aende asome, akumbuke arudi shule,
1: arudi amalize campus. Okay, asante sana. Eric Monda kutoka Nyamira, habari gani?
5: Jambo hili na wote.
1: Hatujambo.
5: Mimi nasema hivi.
1: Mm.
5: Huyo Brian wacha kila ameyafanya kuongea na mama yake.
1: Mm.
5: Wakae pamoja, mpange kwa pepe anataka kuenda.
1: Mm.
5: Na kama msasi akikubali penye anataka kuende, na hiyo inakuanga ni kama baraka.
1: Mm.
5: Cha muhimu wacha waelewana wasasi.
1: Mhm.
5: Alafu ange na suu singine sitandaya na ni Eric Mwanda kutoka Nyamira.
1: Okay, asante sana bwana Eric ambaye anasema natoka pande za Nyamira. Kuna shabiki mmoja ambaye ametuma ujumbe hapa, ningependa kusoma kabla tusonge mbele. Anasema Gidi na Ghost, tafadhali usitaje majina. Mhm. Anasema wazazi tuwekwe kwa maombi. Haki. Mimi pia kijana wangu ako 25 years old na nimekuwa nikimsomesha university for a 4-year course, lakini sasa hii ni 5 years. Kijana akisoma tu kila saa naambiwa ako na retake, inafaa arudie. Na juu mimi sielewi, namlipia tu ila angalau amalize agraduate. Nalipa fees kila semester na rent kila mwezi. As a mother with other children and responsibilities, niko drained kabisa financially. I'm just hopeful this year ana graduate. Wa, hii ni uchungu sana. Yani wewe kila semester unaendelea kulipa. Kwa sababu unajua yule mzazi labda elewi hii mambo ya retake ni nini. Wanasema oo niko na retake, niko na retake. Mwaka wa tano, bado uko na retake. Na unalipiwa nyumba na bado unalipiwa karo. Ina drain sana kwa mzazi. Asante sana kwa huyo mama ambaye ametuma ujumbe. Na wewe kama kijana unafaa kuonea hata mamako huruma jamani. Vile na struggle na wewe, lakini wewe kila saa unamweleza tu mambo ya graduation baadaye, siji mambo kama hayo. Haya, na mgeni anasema advice yangu kwa Brian ni asikize mamake, asiende kinyume na mamake, asije akapata lawama baadaye. Manake wazungu walisema, I wish I knew always comes last and I wish I had known is an answer to constant fool. Huyo pia ni shabiki mmoja ambaye anatoa maoni yake. Haya, na mgeni anasema huyu kijana aongee na wazazi wake waelewane, la sivyo atagonga mwamba. Nimekaa university for long but nimemaliza though I was honest with my parents. Huyu ni Isaac ambaye pia amekaa campus muda mrefu lakini alikuwa honest kwa wazazi wake, hakuwadanganya. Haya, mgeni anasema kidi na ghost hapo, tusidanganyane. As long as mtu ameanza kushika pesa hawezi rudi nyuma. Eti shule. Okay, huyu anashukuri kama huyu kijana atarudi kumaliza. Na unajua hii mambo ya retake pia huwa na muda wake. Huwezi enda tu upotee kwa miaka kama 10 alafu unasema unarudi kufanya retake. Kwa sababu hata huo muda unaweza rudi upate hata hiyo unit tayari imetolewa ama curriculum imebadilika. University huwa inabadilisha unit. Unapata kwamba hii unit ulikuwa unafanya last year, this year imetolewa, imewekwa kwa dini nyingine. Kwa hivyo ukirudi unashangaa utaifanya namna gani, na uwezi kubaliwa kufanya unit nyingine. Unaweza pata kwamba labda unaambiwa urudie the entire course ama the entire, kuna sheria za university kulingana na hii mambo ya retake. Kwa hivyo hata ingawa jamaa anasema atarudi baada ya mwaka moja, lazima angazie sheria hiyo campus inasemaje kuhusu mambo ya retake pale. Haya, mgeni anasema, I have listened very well, patanisho, let him go to France. Wazazi wengine nisumbua, mimi niko na babangu, I don't even call or tell him about what I'm doing well. Wazazi wengine ni kuambiwa na nisumbua kwa maisha. Alafu jamaa anasema don't mention my name. Haya, sitataja jina lako, labda wewe pia unaogopa baba atasikia vile unazungumza hapa kwa patanisho. Haya, na mgeni anasema Walter Lusweti anasema haya, huyu sijaelewa amesema nini hapa. Haya, na mwingine anasema mimi nisiposikiza mamangu vitu uniendea mrama. Kwa hivyo na ni kama nashauri Brian asikize mamake. Wacha nirudi nishike simu kama mbili tatu hivi kabla tumalizie. Kuna huyu anaitwa nani? Douglas kutoka Yaya Center. Douglas, habari gani?
0: Nzuri sana bwana Gidi na Gosta. Habari zenu hapo studio?
1: Salama sana.
0: Mimi pia ningependa kuchangia kwa sababu pia mimi ni mzazi. Na pia mimi kuna mtoto amenisumbua kama huyo ambaye pia nimepeleka college. Na ndio kijana wangu mkubwa. Na anafaa ku graduate. The only thing amefanya hapa anda sasa inaongojia graduation yake, ndio sasa alikuwa anaenda kumaliza. Kuna mtihani ambazo nimeona ameanguka kama mbili tatu. Akamwambia hii mtihani sasa unaanguka inamaanisha utagraduate. Lazima urudie. Tumesikizana na yeye vizuri namna hiyo. Juzi imagine ananipigia simu, ananiambia dadi nataka kutafuta kazi. Namuuliza mtoto, unataka kutafuta kazi aje na unataka kuacha masomo? Sasa masomo umemaliza? Akaniambia yeye nitasomea nyumbani. Mimi nienda kufanya mtihani peke yake. Sasa kufikia kwa sasa mtoto alafu anarudi nikimwambia sasa ndio kama umeamua utasomea nyumbani sina shida. Na kibarua unaweza tafuta sina shida. Lakini ukiniambia ndio utasomea hapa, nikikutafutia hiyo kibarua uko sure utasoma? Akakubali. Juzi ameniandikia message kidogo namna hii. Mimi sasa sitarudi shule. Mimi ndio mambo ya masomo
1: ameacha.
0: nimewacha, sitaki mambo ya masomo. Na muuliza sasa, umekaa miaka ngapi? Hii ni 3 years. Umemaliza. Sasa miaka hii 3 yote umemaliza, kwani ni nini? Wewe ulichagua kozi ya kufanya civil engineering? Si mimi nilikuchagulia, ni wewe ulichagua. Kwa nini sasa unawacha? Eti sasa nimewacha. Sister yake ndio huyu pia anaenda kugraduate pia next year. Mwenye pia ako Murang'a, anafanya teaching. Sasa namuuliza, wewe ndio kijana wangu mkubwa, na ukiniambia kitu hiyo unataka kuniambia hiyo nini unataka kuniambia? Akaniambia wewe nisaidie fare nikuje nyumbani. Mimi nimemtumia fare mpaka sasa hivi hajafika gidi. Unaona? Mpaka sasa hivi hajawahi fika nyumbani na nilimtumia fare arudi. Sasa si unaona watoto wanasumbua wazazi? Kwa hivyo mimi nikirifaa huyu mama kukasirika kwake, mimi 100% nakubaliana na yeye. Na watoto kama hao, hata kama ndio gidi wamesema wamekuwa watu wakubwa, ndio tukwapatie nafasi yake. Tukikwapatia nafasi kubwa kama hiyo, ndugu yangu gidi, hao watoto wanakuja wanatutarau kama sisi wazazi. Na wanakuja baadaye, za zile umempatia nafasi, akipata shida tena anarudi kwako. Biva. Niki, huyo ni mtoto wako, wewe acha mtoto wako. Unaona si mzuri? Mtoto anafaa kusikiza mzazi kila anamwambia mpaka mwisho.
1: Kweli.
0: Asante sana bwana Gidi.
1: Pole sana bwana Douglas kwa hayo masaibu ambayo unapitia. Kwa hawa vijana, mnasikia vile mna wazazi wanawalilia hapa Radio Jambo. David Mulumba kutoka Nandi, habari gani? David unaonekana umetoweka, pole sana. Marco Joey kutoka Eldoret, habari asubuhi?
2: Yes, mzuri sana Mr. Gidi.
1: Hebu ongea kwa sauti kidogo tukupate vizuri.
2: Mr. Gidi, habari asubuhi?
1: Salama sana.
2: Mr. Gidi, mimi kitu yenye naweza sema hapo. Hivi watoto wetu wa saizi wanapotea kwa hiyo njia tu. Hakuna kitu mbaya kama kutokosa kusikiza mzazi. Kwanza nikuambie, utakataa kusikiza mzazi kwamba wewe unajua na mali penye unaenda au utafaulu. Unajua inakuanga hivyo. Sasa hii maneno ya gunizum inakujanga kwa sababu ya hizi. Kwa sababu mtoto ameambiwa mara mingi na mzazi, fuata hii barabara kwanza, ndio uende upate manjia mzuri huko mbele. Anaona kwamba anajua. Kitu yenye mimi naeleza nini vijana?
1: Vijana
2: wote. Tafadhali, ikuwe msichana, ikuwe kijana, tafadhali, mzazi ni kitu very important. Ukitaka kufanya kitu kinyume na mzazi, ukiona kama mama amekataa, please angalia njia yenye unaweza chukua mama na baba, uweke pamoja na muunganishe akili pamoja. Wakiwa wawili. Because saa zingine mimi naweza kataa kama baba, na kumbe mama anajua zaidi kuliko mimi. Na wewe pia unajua zaidi kuliko mimi. Sasa tukikaa pamoja na tuunganishe kitu yetu pamoja, tunaweza pata maelekeo kwa njia mzuri.
1: Kweli.
2: Lakini maneno ya kuamulia maneno, please tafadhali vijana. Stop.
1: Okay, na natume kwamba anasikiza. Apora kutoka Kayole, habari gani?
6: Habari yangu ni mzuri Gidi.
1: Wasemaje?
6: Gidi, mzazi anaweza kuwa hakusoma hata ukanyaga shule. We unaweza kuwa umesoma, lakini kuna kitu mzazi anaweza kuwa anaona yenye wewe mwenye ulisoma huoni. Kuna ile kitu kwa kizungu inaitwa ni instinct. Gidi, hiyo kitu mara nyingi ndio wazazi huwa wanatumia hata kama hakukanyaga shule. Shida huu mama hana shida. Hakuna shida kwenda France. Ile kitu iko ni vile huu kijana hamweki sawa. Kijana hayuko open. Na nakumbuka hata Gidi hakuambia kwamba hakufanyaza campus. Na dakika mwisho kwa mama yake amereveal, ulipomuuliza akasema sisi kulikuwa na issue na lecturer. Kumaanisha huu kijana ni kijana ambao ni mtundu. Ana usumbufu fulani ambao hataki watu wajue. So kitu muhimu ni hii. Kabla hajaenda France, aweke mambo kuwa sawa before aende. Asipi kijikenyeji hivyo. Anaweza fika huko tena alitoa zake shuda.
1: Okay, hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Asante sana. Kadogo kutoka Kondele, habari gani?
7: Nzuri Gidi na Gosi. Mimi naweza sema hivi. Huyo kijana ako tu sawa. Mimi si la mama wa kijana. Manake huyo kijana hata kama amewacha shule, anataka kwenda nje za nje. Lakini anataka msamaha kwa mama yake, na mama yake amuzilisi vizuri. Yenye hata akienda akipata shida atakumbuka nyuma. Sasa mimi naweza kushauri tu yule mama. Arudi nyuma, na huyu kijana apande gari arudi nyumbani, aende achukue baraka ya mama yake. Yenye hata akienda nje abarikiwe kwenye anaenda akipata kazi. Hiyo kazi itakuwa sawa na mambo ya kurudi shule. Hata rudi shule. Hata wangu alikataa shule na ako tu hapa. Hawezi rudi shule.
1: Okay, asante sana. Mesha, habari gani?
8: Nzuri sana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
8: Mimi nashauri huyu kijana. Baraka hutoka kwa wazazi.
1: mm-hmm.
9: na kama yeye anafikiria anaweza fanya kitu kinyume na wazazi,
1: mm-hmm.
9: hata mahali penye ataondoka aende majuu,
1: mm-hmm.
9: kazi yake haitakuwa na baraka. Anaweza fanya kazi miaka mingi na apate pesa mingi, lakini hizo pesa hazitamsaidia.
1: Mm-hmm.
9: Yeye arudi kwa wazazi, kae nao chini, wazazi akae na wazazi chini, watengeneze amani. Hata kiondoka kienda, wamwombee baraka, atembee na amani. Shukrani.
1: Okay, asante sana. Kuna Benson kutoka Othaya. Benson, habari gani?
10: Mzuri sana Gidi.
1: Wasemaje?
10: Mimi naweza shauri Brian.
1: Mhm.
10: Unajua kuna msemi nasema sisikia la mkuu huvunjika guu.
1: Mhm.
10: Sasa angesikiza mamake.
1: Mhm.
10: Inajua mamake bado hajaridhika kabisa.
1: Mhm.
10: Hiyo kwenda France. Sasa angesikiza mamake tu.
1: Mhm.
10: Ndio sasa aende France.
1: Okay, asante sana. Minsi let kutoka Kangemi, habari gani?
11: Nzuri sana Kidi.
1: Wasemaje?
11: Mimi naweza ambia tu huyo mama Ann.
1: Mm.
11: Watoto wa sahi kulea ni ngumu.
1: Mhm.
11: Vijana wa sahi ukiwasomesha ama mtoto ukimsomesha usimtarajie.
1: Mhm.
11: Kwa sababu anaweza fika katikati na kusahau na azimishe simu yako na akaa hivyo.
1: Mhm.
11: Kwa sababu watoto wa sahi wanajiamulia vitu zao.
1: Mhm.
11: Sisi kama wazazi ikuwa yenu,
1: mm-hmm.
11: ni kama sahi wanakukul kila kitu,
1: mm-hmm.
11: ni njia kani ya kuacha wazazi wanakukul,
1: mm-hmm.
11: hawataki makufundishwa na wazazi,
1: mm-hmm.
11: na bila huyo mamani amesema mtoto aende kwa baba yake,
1: mm-hmm.
11: msifikirie ti amemaliza,
1: mm-hmm.
11: amerushia mzee ngori,
1: mm-hmm.
11: in case of anything kwa huyu kijana mzee ndiye atalaumiwa,
1: mm-hmm.
11: mama amesha nawa.
1: Okay. Haya, asante sana. Na tupe kwamba wale ambao labda wamesikiza wameweza kupata mafunzo kutokana na hiyo patanisho, na Brian mwenyewe pia itabidi akae chini afikirie kama inawezekana aende ongee na baba kama vile mama amesema, na baadaye pale apigie mama tena ili mama aweze kumpatia baraka. Lakini ujumbe ambao naona wengi wanazungumza nasema usidharau usia wazazi. Wazazi wameona mengi, hata kama unafikiria ajui mambo ya campus, ajui mambo ya retake na mengine ambayo mnataja pale, kumbuka yeye ndio mzazi wako na ameona mengi. Kwa hivyo ni muhimu sana uweze kusikiza wakati wanakupatia ushauri. Asante sana kwa wote ambao wametoa sauti yao hapa Radio Jambo.
12: Uko lonely?
13: Yeah.
12: Unatafuta sweetheart?
14: Sweet itatolewa mpaka Mungu atuone.
12: Babe ama babe?
15: Lucy unasemaje?
12: Tutakuconnect.
15: Kutuifanye nini?
13: Bala.
12: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
16: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
12: Radio Jambo, habari za biashara.
17: Angalau wajasiriamali vijana 40 wa chuo kikuu cha Nairobi wanatarajiwa kuhitimu leo baada ya kukamilisha programu ya majaribio ya kujenga uwezo inayolenga kuimarisha biashara bunifu. Programu hiyo imewasaidia wavumbuzi vijana wanaofuata biashara katika kilimo, usindikaji wa chakula, utengenezaji bidhaa, teknolojia na sekta ya ubunifu. Kenya inatafuta wajasiriamali wachanga ili kusaidia kuimarisha mfumo wake wa chakula, huku mabadiliko ya hali ya hewa, ongezeko la mahitaji na mvutano wa kijiografia ukifichua utegemezi wa nchi kwenye chakula na pembejeo za kilimo zinazoagizwa kutoka nje. Serikali za kaunti zikishirikiana na baraza la magavana na AGRA zimezindua mkakati wa mfano wa vijana wa kaunti katika mifumo ya kilimo ambao unalenga kuongeza ushiriki wa vijana katika mnyororo wa thamani wa chakula. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
12: Radio Jambo, habari za biashara. Muziki.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Kipindi kama kawaida huja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiwa ni saa 3 na dakika 42, inamaanisha 18 minutes ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo watu wa dakika za mwisho mwisho, huu ndio wakati wa kuweza kujishindia pesa ambazo zimesalia pale kabla mwendo saa 4. Kwa sababu budget ya breakfast show ni milioni moja. Hiyo ndio pesa ambayo lazima ishindaniwe kabla ya mwendo wa saa 4 pale katika mpango wa Lucky Box. Na wengi, maelfu ya wengi wameweza kupata kiasi fulani pale. Labda mmoja amepata 200, mwingine 10,000, mwingine 20,000, mwingine 100,000, kuendelea pale hadi up to 300,000 Kenya shillings kwa wakati mmoja pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha weka lipi yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Alafu baadaye pia niko na shilingi 3,000 kutoka Airtel ambayo pia ningependa kupeana. Hii ni katika mpango wa Airtel Money. Je, tayari unatumia Airtel Money? Ikiwa unatumia Airtel Money, hebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo ukianza na jambo si ni mimi na kushow. Jambo si ni mimi na kushow. Alafu nieleze vile unatumia Airtel Money na vile Airtel Money inakuokolea pale nje. Ukinifurahisha basi mara moja na kupatia shilingi 3,000 kutoka Airtel Money. Kumbuka Airtel Money waweza kuitumia kupokea na pia kutuma pesa to any network. Hata kama ni kulipa bills, buy goods na mengine pale, waweza kufanya pale kupitia Airtel Money. Wako na maejenti zaidi ya 260,000 pamoja pia na wale maejenti wa KCB. Kwa hivyo ukienda kwa KCB agent ama agent wa Airtel, mahali popote lipo waweza kupata services za Airtel pale. Kwa hivyo tembelea agent yote wa Airtel pale ili uweze kupata mengi zaidi. Lakini cha muhimu kupitia simu yako, line yako ya Airtel, una dial star 334 hash. Ama pia waweza kutumia My Airtel app ili uweze kuanza kutumia Airtel.

0: Jumbo Stories are Ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Yes, Panadol Extra ndio nguvu ya kuhakika pale wakati unahitaji matibabu. Ina Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo kilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona pale. Na cha muhimu pia, inapatikana pale madukani kwa shilingi 20 kwa pair. Yaani pair unapata kwa shilingi 20. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari.
2: Ghost,
3: yes.
2: Kuna shabiki ameniambia nikuulize.
3: Mm.
2: Bag ni ya nini? Umebeba bag?
3: Bag.
2: Eh.
3: Ni alele mtoto.
2: Hiyo ndio didi sasa.
3: Didi.
2: Hiyo ndio didi.
3: Auji alele.
2: Eh.
3: Alele mtoto.
2: Uh-huh.
3: Hiyo ni mairungi.
2: Eh.
3: Mairungi ile kidogo waga inaleta shangwe.
2: Kwa hivyo ukiulizwa bag ni ya nini unasema alele mtoto.
3: Ni alele mtoto.
2: Okay. Haya.
0: Radio Jambo. Radio Jambo. Stories are ghost. Kichwa, jino, mgongo, mwili, au maumivu ya periods. Yatulize na Panadol Extra with Optizorb. Inayosaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Umesikia hii?
4: Akaisha kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
5: Ala, zi virgin.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Ulikuwa tu unamdanganya.
6: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
4: Nitaka mwambie tu angoje, nimalize shule nini.
6: Na kumbe kuna mtu anagonga.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
5: Unapenda kukula.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi, Detrex soap na onja margarine na upate unbeatable deals kwa branches zote.
8: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji, bei iko sawa. Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine. Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.

0: rasmi ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Kuna shabiki ananiuliza Gidi nikicheza sasa hivi naweza shinda. Yes. Kwa sababu bado dakika tano kabla tumalize mpango wa Lucky Box kwa breakfast show eh. Kwa hivyo bado kuna pesa ambazo zimebaki na zikibaki zinarudi kwa account. Kwa sababu budget ya breakfast show ilikuwa ni milioni moja na sijui ni ngapi imeshashindaniwa. Kwa hivyo bado kuna zile zimebaki na hizi dakika tano ambazo zimesalia waweza kujishindia. Kwa hivyo huyo shabiki ambaye anauliza dial star 406 hash. Dial star 406 hash. Kisha chagua box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Kisha weka pin yako, kumbuka ina gharimu tu shilingi 19 kushiriki na uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo bado kuna nafasi kabla ya saa 4 uweze kujishindia chapa. Una dial star 406 hash. Kisha chagua box upate chapa.
0: Radio Jambo, Ghost Sports Live na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.
1: Yes, tumekuwa tukizungumzia kuhusu PesaLink. Ukitaka kutuma pesa instantly, tafadhali tumia PesaLink. Kutuma less than 1000 bob na PesaLink ni free of charge, haulipishi chochote. Na kutuma any amount between 1000 na 1 million inagharimu shilingi 20, yani 20 bob peke yake pale. Kwa hivyo wakati unafanya malipo, labda unalipa rent ama unalipa school fees ama labda kuna urgent business payment ambao unataka kulipa pale, hakikisha kwamba umeingia kwa app yako ya banki yako na pale utapata PesaLink na uweze kufanya malipo pale bila wasozote pale. Msikilizaji, utapata PesaLink katika app yako ya banki. PesaLink inakuwezesha kutuma pesa directly kutoka kwa account ya banki fulani hadi banki nyingine pale instantly. Kwa hivyo ulizia pale participating banks, utayaona pale katika orodha ya ile PesaLink ama ile link ya PesaLink katika app ya banki yako pale. Tuma direct na PesaLink.
0: Radio Jambo, Ghost Sports Live. Funga na direct kick. Weka pesa direct kupitia participating bank apps na channels. Under thao ni free. Over thao hadi milioni moja ni mbao tu.

0: unaopachika mimba na kuhepa.
1: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
2: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
0: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto. Hauwezi kataa.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
0: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
0: Sauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Vifo vya watembea kwa miguu vilipungua kwa karibu 18% mwezi uliopita kulingana na ripoti ya hali ya usalama barabarani ya NTSA. Shirika hilo lilirekodi vifo 146 kutoka 178 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. NTSA inahusishwa kupungua kwa vifo hivyo na ukaguzi ulioimarishwa na utekelezaji na uzingatiaji sheria unaolenga watumiaji wa barabara ambao wanashindwa kutumia sehemu zilizotengwa za kuvukia, ikiwa ni pamoja na madaraja ya watembea kwa miguu. Shirika hilo limewasihi watembea kwa miguu kutumia vivuko vilivyotengwa, kutii ishara za trafiki na kuweka kipaumbele usalama ili kupunguza vifo vya barabarani hata zaidi. Viongozi kote nchini wanaendelea kulaani vurugu zilizoshuhudiwa huko Homa Bay Jumapili iliyopita ambazo zilisababisha afisa mmoja wa polisi kufariki na raia kadhaa kujeruhiwa. Mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lesuda amejiunga na wale wanaolaani vurugu na vitisho, akisema tofauti za kisiasa hazipaswi kamwe kuhalalisha mashambulizi dhidi ya Wakenya, waandishi wa habari, viongozi au uharibifu wa mali.
5: Na itaanza tu huko Nairobi, Nairobi ianze kufika matauni yetu, hata hapa town ndogo ndogo kama mara na ni siasa mbaya. And it doesn't matter which politician does it. Hata kama ni mimi na Isula, shika mimi weka ndani. Hatuwezi tumia vijana wetu vibaya.
4: Huku ufadhili wa wafadhili wa kimataifa ukipitia mabadiliko ya kimuundo, Kenya inaunganisha huduma za virusi vya HIV katika huduma ya afya ya msingi, ufadhili wa afya, mipango ya wafanyikazi na mifumo ya afya ya kidijitali ili kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu. Kulingana na mkuu wa NASCOP Andrew Mulwa, mpango wa kimkakati wa nchi unaweka kipaumbele katika kupata bidhaa muhimu kama vile ARVs, vifaa vya kupima na kondom kupitia utengenezaji wa ndani, kuhakikisha matibabu ya maisha yote bila kukatizwa. Hii ni sehemu ya mazungumzo yatakayounda mkutano wa afya wa siku mbili unaoanza leo katika KICC.
6: HIV space has for a long time been the leader in digitization of services. We are also scaling up training of healthcare workers so that from whatever point of care they can be able to handle HIV clients and offer quality HIV services.
4: Na rais wa Zambia Hakainde Hichilema amepata muhula wa pili baada ya kushinda 60% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi wa urais wiki iliyopita. Mpinzani wake wa karibu Brian Mundubile alipata karibu 38%. Tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilitangaza matokeo hii leo kufuatia uchaguzi ambao ulikuwa wa amani kwa kiasi kikubwa, licha ya madai ya upinzani ya vitisho, kukamatwa, vurugu na ukiukaji wa sheria za uchaguzi. Hichilema ambaye alichukua madaraka kwa mara ya kwanza mwaka 2021 aliwashinda wagombea 13 na kushikilia urais. Michezoni, beki wa kushoto wa Gor Mahia Siraj Mohamed amekamilisha uhamisho wake kwenda Tusker FC baada ya kutumia nusu ya msimu uliopita kwa mkopo KCB. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Kenya alipata uhamisho wa kudumu kwa watengenezaji bia kwa lengo la kupata muda wa kucheza mara kwa mara kabla ya AFCON ya mwaka ujao. Siraj alijiunga na Kogalo kutoka Bandari FC, lakini alijitahidi kucheza soka ya kawaida katika kikosi cha kwanza akiwa na mabingwa hao wa KPL. Hatua hiyo ruaraka inampa beki huyo fursa mpya ya kupigania dakika thabiti na kujiimarisha kama mchezaji wa kawaida wa kuanza. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time to hii sasa. Tani ya Wakenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
7: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sayo kwa space ambayo unajua niko comfortable.

0: Kiburi.
1: Kama unataka kupendwa wewe ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia condom siku na umri gani? Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
3: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: tuko pamoja. Mumesema hii mada nayo ni ngumu. Favorite scripture hakuna. Masoe tubaki tu na Zaburi. Hiyo ndio tumejua. Zaburi wapi? Zaburi mlango gani? Hakuna mbona na hii mada ni kama ni yako. Chotongele nani kwewani. Radio Jambo nazungumza na nani? Good morning. Wetu Alex. Alex Shikuku ukiwa Webuye. Unasemaje? Hello.
1: Sawa.
0: Vipi Alex?
1: Masawe Japani, namna gani?
0: Nashukuru, za kwako?
1: Mimi niko sawa.
0: Ehe.
1: Mimi Masawe ni kushitumu tu ile kitendo ilifanyika.
0: Eh, makosa.
1: Makosa sana.
0: Yeah.
1: Kuna wajamba wa Weybridge hapa Kappa Oil. Walisema nisisahau kuwasalimia.
0: Safi.
1: Tafadhali, wa Weybridge Kappa Oil.
0: Nasema asante sana.
1: Yeah.
0: Tunasalimika, asante, tuko pamoja. 0204445975 ikiwa nambari yangu ya simu. Oh yes, tuangalie nani mwingine kwa hewani. Radio Jambo, mambo vipi? Cornelius. Hello.
2: Masawe Japani.
0: Nashukuru, za kwako?
2: Mimi niko kwa Masawe.
0: Ehe.
2: Labda wewe.
0: Nashukuru.
2: Yeah.
0: Ehe, unasemaje?
2: Huyo ni shabiki mpya kutoka na account inaitwa Cornelius Kirigir.
0: Okay.
2: Ehe.
0: Safi, tuko pamoja. Juma Vincent ukiwa Dandora.
3: Vipi Masawe Japan?
0: Fiti sana.
3: Niko Kiambu Town.
0: Ehe.
3: Ya tulikuwa na wewe pale.
0: Ehe.
3: Kini sijui ulikuwa aja hapo Dumberi.
0: Ehe.
3: Kwani unasahau na tulikuwa na wewe na tukaongea?
0: Sina kumbuka.
3: Sawa. Ehe. Hello?
0: Yes, yes.
3: Mimi kitenye nataka kuambia wanasiasa.
0: Mhm.
3: Haina haja kulipa vijana, kuumiza vijana. Yaani wanalipa vijana wengine waende waumize vijana wengine. Sasa vizuri. Wakati unatafuta kura, tafuta tu kwa amani. Wakati unatafuta na fujo na vita na damu ya watu.
0: Yeah.
3: Na wewe itakula tu watoto wako baadaye.
0: Kabisa.
3: Kwa kitenye ilifanyika Homa Bay. Inafaa wa Kenya tusimame pamoja na tukemee.
0: Mm-hmm.
3: Waone tuko pamoja na tutaki mambo ya fujo na tutaki watu kumwaga damu.
0: Kabisa. Fredrick Musioka.
4: Ande Masawe.
0: Ni witene sana kuwe.
4: Nya na ndivyo gano ndili gana.
0: Ebu nikumbushe Fredrick, wewe ni wa wapi?
4: Wa Gikare, ni mwenye alinyang'anywa bibi na Guka.
0: Ulinyang'anywa bibi na Guka?
4: Yule wa kiferia ni ya umukubugi wewe na wewe.
0: Na sasa unanyanganywa vipi na Gukashu wali kijana shupavu kama wewe?
4: Sasa na hiyo story. Leo maanda nimeambiwa ni ya the scripture.
0: Njio yako ndio gani?
4: Mimi napenda ile inaidangwa waraka wa amani.
0: Inaendaje?
4: Hiyo nini, hiyo scripture sijui hiyo nani, sijui akaambiwa atanyongwa. Hiyo. Hiyo waraka ulioandikwa. Ah, sijui inakuanga wapi, natakanga pasta iendelee lakini aendelee.
0: Nini usumbua kamba mpaka wimbe. Wini Alubale ukiwa Webuye.
5: Mkoaje Masawe?
0: Nashukuru wewe.
5: Mimi pia niko mzima nashukuru.
0: Ehe.
5: Kukumisi tu wiki sijaongea na wewe.
0: Ndiyo sisi yawa.
5: Ngawaje producer Laura niambia timi. Mada ni ya scripture ama naniambia aji.
0: Umesema Biblia ndiyo ujishikangi.
5: Biblia mi ushika. Mbona nishike Biblia?
0: Aya, tuambie. Njia Mungu ni fupi. Laba Nonyango.
6: Hey, Masawe.
0: Vipi?
6: Umenipotelea sana madam.
0: Niko tu itaun baba.
6: Imekuwa muda mrefu sana
0: hatujazungumza.
6: Yeah.
0: Mimi huyu.
6: Mimi ndio huyu nika hapa Feather Harmon Court.
0: Ehe.
6: Nimetulia tu, ni kumisi tu nilikuwa nataka kusalimia na nasalimia marafiki zangu wa kina Edwin ambao nafanya nao kazi hapa Harmon Court, kazi nzuri sana ya mbao na mimi nafanya kazi ya welding.
0: Okay.
6: Naambia mashabiki wa Radio Jambo washikilie hapo wasibanduke.
0: Tuko pamoja. Paul Bero kwa Githurai.
7: Bari Madam Paul.
0: Niko salama.
7: Hata nasi tuko salama. Baridi baridi tu ndio tuna feel sasa.
0: I tell you.
7: Inafaa.
0: Ni msimu.
7: Masawe.
0: Yo.
7: Ati suni uhusu tu nipeena kazi ingine kwa Muranga ya wasichana wawili. Kuna mama anahitaji msichana Muranga 1800 na kuna mwingine Ruiru 6000.
0: Okay. 7000
7: mtoto mmoja.
0: Okay.
7: Wacha nipeena tu namba mbio.
0: Safi.
7: Kama mtu wako ready Nairobi, within Nairobi msichana, wasichana wadogo, kupanzia dhati kurudi chini.
0: Lazima tusaidiane.
7: Lazima tusaidiane, kama opportunity imepatikana unasaidia wengine wenye hawana.
0: Okay.
7: Wacha nipeena namba 0731. 85 65 alafu ya Safaricom ni 07
0: yes
7: 46
0: 56
7: 99 53.
0: Tuko pamoja. Kimutai Eliud, you know. Kimutai.
8: Yes, habari yako mazale?
0: Salama, wasemaje?
8: Habari ya siku mingi.
0: Nashukuru.
8: Nilikuwa nataka niambie pole watu wa Gabiet. Hao watu wa Gabiet, kuna kisa ilifanyika hapa Gabiet, walikinja ndugu yetu anaitwa Sami.
0: Oh dear, I'm so sorry. Lakini it was not happening. Excuse me, kuna vifo. Hai.

0: Inachezia Radio Jambo, karibu sana na usema asante sana. Iwapo ndio nasha radio sasa hivi, mimi naitwa Masawe, stand by in the next few. Katika habari zetu ni kwamba NSK imelaani mashambulizi dhidi ya wanasiasa yaliyotokea Homa Bay Jumapili. Let me tell you, ai hapana. Yaani mbunge wa Ndia ameonya kuhusu malumbano ya mara kwa mara kati ya viongozi wa Mlima Kenya na maeneo mengi ya nchi yatasalia kuwa na ukavu, huku mengine yakishuhudia mvua. In the next few, usikose kuungana na the beautiful Tina Masika kupatia maelezo kamili. But right now unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti na kuona Tina. Asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Naona umeweza kujipatia shilingi 1011. Tuko pamoja, Brian wa Mai, asante sana. Tuko pamoja. Wewe unanidistract. Newton, I see you as well. Namba yako inaisha na 485. Congratulations. Umeweza kujipatia shilingi 3000. *406#. Tuangalie nani uko wani kipindi hiki Radio Jambo. Good morning.
1: Good morning too.
0: Unaitwa nani?
1: Uni Anderson Kimemia.
0: Anderson Kimemia?
1: Yeah.
0: Uko sehemu gani?
1: Niko hapa Nyahururu.
0: Umepata hela ngapi kwa simu yako?
1: Hela ninazo siku ya leo, furaha iliyoje. Nimepata 19,000.
0: Hebu piga nduru.
1: Mwanaume hawezi piga nduru, ni kufurahi tu.
0: Nilikuwa nimekutega sana. Nisikie ukifanya wai.
1: Furaha iliyoje kwangu.
0: Sawa kakangu, tuko pamoja, nasema asante sana eh.
1: Nashukuru zaidi na mkabarikiwe zaidi pia.
0: Mimi kazi yangu ni kutangaza. Whatever you do with the information is entirely up to you. *406#. Na iwapo basi una hauna nafasi ya kuweza kupata ama umebonyeza *406# na bado upati kuchagua sanduku, all you need to do ni kuji unlock. Unajifungua vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#. Alafu unarudi tena unabonyeza *406#. Oh yes, na kuchagua sanduku unalochagua. Tuangalie nani mwingine uko hewani, mko wengi leo. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Wasana.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Nancy Kaliboi.
0: Nancy Kaliboi, unatoka sehemu gani?
2: Natoka Nakuru.
0: Umechagua sanduku namba ngapi?
2: Box namba 6.
0: Imekupatia la ngapi?
2: 23K.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Congratulations.

0: kupachika mimba na kuhepa.
1: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendrin na ulikataa? Yaani kwani Zendrin alizawa na nani?
2: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendrin mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
0: Vibawao wanaozaa nje.
2: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya, anataka maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Nakuru sasa mtangara, mta shine na mta trend, kwani tarehe 21st Agosti wa Jose Smartwear wanafungua branch mpya wa Jose Family Shop hapo Nakuru Town. Njoo ununue nguo smart za wakina mama, wanaume, vijana na watoto, pia viatu kwa wote, handbags na mngaro zingine. Nakuru sasa ni kutrend. Karibuni kwa branch mpya ya wa Jose Family Shop tarehe 21st Agosti.
5: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Chama cha mawakili LSK kimelaani vurugu zilizotikisa ziara ya kisiasa ya Linda Mwananchi huko Homa Bay, kikiutaka mfumo wa haki kuwaadhibu waliohusika, kuwalipa fidia waathiriwa na kuwalinda Wakenya wanaotumia haki zao za kikatiba. Rais wa LSK Charles Kanjama alielezea matukio yaliyoshuhudiwa wakati wa shughuli za kisiasa kama vurugu mbaya zisizokubalika, kutovumiliana na uhuni wa kisiasa, akionya kwa

na akakasirika, heri apendwe na mama yake lakini atafute Amina. Amina uko wapi? Amina ya watho. Aya, tukitoka hapo na mimi msiseme naonea. Aya, ngoja usikie Mkenya mwingine. Shots.

0: We, huyu naye patikani. Kwa nini liblock mpaka radio jambo? To never call. So wacha tujaribu kumpata Ezekiel. Producer napo mtafuta, ukumbushe tu kwamba tarehe 5 usikose September. Wa. Mimi nishakupatia story. Uhuru Gardens itakuwa inawaka moto hivi. I have attended show ya Fally Ipupa. Yani kile ulicholipia, it is what you will get. Value for money. Achoki na hatoki kwa stage. Yani ushaona mtu hii ndio kazi yake. Na anaifanya vizuri sana. So mimi naenda. Nitakuwepo nikifanya of course kuna mapiano hapo, sio ni mbits mwanya kamba mbits you see. Oh yes, nyota wa mapiano kama Mfela, DJ Maforiza, Tango Supreme, Ice, and you know, okay, well, nimepata chance ya kuenda South Africa. Let me tell you, our wachezaji, yani kama wanafanya kazi, wanafanya kazi. Producer nitafutie this lady wa John Cena. We ndio unachoka. Wao wachoki. Wako job and they do an amazing job. Tumemwona DJ John Falme. Oh, DJ John Falme, can't wait to see you, you know, on the decks. Safi. Tiketi yako unaipata wapi? Kwa tiketi yetu .com, yes. Early tickets at 8,000 bob, 20,000 VIP and VVIP 30,000 right now. Hello.
1: Please enter your password.
0: Acha tujaribu kumalizana na dada huyu. Niko hapa kwa ajili yako. Siku zote nasaidia. Umekuwa na mtu anakataa kulea. Tunampatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yake na kuweza kupata usaidizi. Either kwa idara ya watoto, umeelewa? Ama mhudumu ambaye anafanya kazi katika idara ya watoto. Ezekiel.
2: Yes. Yes.
0: Habari gani?
2: Nzuri sana.
0: Ni Masawe?
2: Yes, Masawe.
0: Sasa niko na dada hapa, ana umri wa miaka 23, alipatana na mwanamume, wakapata watoto, mapacha, watoto na umri wa mwaka mmoja, ila tu kwamba amekwepa majukumu yake. Sijui jinsi ambavyo utakaweza kumsaidia, naomba.
2: Mtoto alipata.
0: Hebu sema naye. Jane, sema na Ezekiel.
2: Hala. Yes. Nakusikia. Ongea, nakusikia. Hello. Hello. Ongea kwa sauti tafadhali.
0: Jane, naomba upaze sauti yako tafadhali uweze kusikika.
2: Hello.
0: Ama weka simu kwa masikio. Eh, Jane, alo.
2: Na usikia hivi niambie.
3: Naitwa Jane.
2: Eh?
0: Wacha nimsaidie.
3: Naitwa Jane, niko 23 years.
2: Masawe, ndongeongea ndio wewe nikupate. Huyu simpati.
0: Wacha sasa hali yake ndio hiyo, ana miaka 23. Ameachiwa watoto wawili wa mwaka mmoja, mapacha. Na kijana anaitwa John, kijana mwenyewe ni wa mjengo. Sasa naomba usaidizi, anaweza kusaidika vipi?
2: Na anajua mahali pa nini kijana yupo?
0: Jane, unajua mahali anapoishi?
2: Anajua mahali anaishi.
0: Ha?
2: Ajui.
0: Unajua anakoishi, pale anapoishi?
3: Nasikia alienda
0: Kericho. Sasa nasaidika vipi Ezekiel? Labda nikupatie nambaki mzungumze kando, manake kidogo.
2: Sasa ako wapi Masawe?
0: Uko sehemu gani?
3: Niko Nakuru.
0: Yuko Nakuru.
2: Haya, mwambie anipigie simu, kuna wasaa na kwa bondeni anipigie simu, nitamconnect na huyo wasaa.
0: Okay, safi. Asante sana Ezekiel.
2: Thank you. I'm connecting na huyo hasa na amusikiliza vizuri.
0: Okay.
2: Na atamwambia vile kutana, watakutana pale kwa ofisi kwa bondeni. na amuelekeza mahali palio kijana afaenda shule.
0: Okay, asante Ezekiel.
2: Mwambia ongee tu.
0: Okay, finished, done deal, kwisha. Naomba apate usaidizi aweze kuzungumza na afisa. Kumbuka unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Oh yes, *406# ndio namba unatumia, *406#. Kumbuka unatumia line ya Safaricom na unajipatia senti moja kwa moja. Okay, na iwapo kwamba upati sanduku uwezi kuchagua, unabonyeza *100*5*2*5*1# na unajipatia senti moja kwa moja. Usende mbali, katika habari zetu inapotimu saa 7 mchana ni kwamba magavana wamekosoa wito wa viongozi wa upinzani wa kuiondoa SHA ikiwa watashinda uchaguzi wa mwaka ujao. Waziri Aden Duale ameangazia hatua muhimu zilizopatikana kupitia mageuzi ya afya yanayoendelea serikali. In the next few, sikose kuungana na Valentine Luriema upate maelezo kamili. Okay.
4: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
0: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na mtu kweli?
5: Akaenda kuona watu na mwanjo.
4: Bustani la Masawe.
0: Bora unamtoa mume wako chumbani nije.
6: Sasa afadhali wapi kama bwana?
0: Na kisikia joto?
6: Watu tukienda shule.
4: Bustani la Masawe. Wewe jambo. Wakileta pangana.
7: Wewe ni landlady mzee, alafu kijana amekuja kwako kwa ploti, ako na bibi yake wametulia. Wewe unagonga kwa mlango yake na panga, ukimuita mzee.
4: Tunachapa nyama.
7: Heri inama. Kachotosi.
4: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyama.
7: Unagonga mpaka unafanya bibi yake arudi kwao, inama.
4: Wewe she misbehave, tunachapa nyama.
7: Nyamaza, Meri. Kachotosi nyahu.
4: Nyau na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Unataka kuinua biashara yako hadi next level?
8: No problem.
4: Lakini hauna cash flow?

0: Okay, kile kilifanya nisiseme ni kwa sababu by the way hiyo time hata mama alikuwa amefukuzwa na my dad.
1: Okay.
0: Alafu my dad ni wale hamungeongea, ni wale walevi wa 24/7.
1: Oh dear.
0: Alikuwa nakunywa na ni wale walevi ambao akikunywa kijiji mzima lazima ajulikane anaenda kwake akijiongea. Unaona hiyo ulevi.
1: Kelele.
0: Yes. Yeah. Alafu ni wale wa vita. I remember those days kuna wakati nilichapwa na kijana mmoja. Mm-hmm. Nikaenda kuambia babangu. Babangu aliniuliza, "Ulikuwa unachapwa wewe ni mtoto na mwenye alikuchapa ni mkubwa."
1: Ni mtu mzima.
0: Yeah. So sasa tumelelewa hivyo fear. Uoga ndio ilikuwa ina operate ya inauzwa, tulikuwa tunanunua uoga.
1: Yeah.
0: Cause kama na hiyo ilinisaidia, yani as in niliambia Mungu anisaidie watoto wangu nikuwe marafiki na wao. Unajua ukiwa rafiki wa mtoto wako hakuna jambo litatendeka akose kusema. Lakini ukiwa wewe ni wa vita, makerere, hata vitu zina happen na hausemi. That's why singesema, singeambia babangu, mamangu naye ako na stress za babangu, wanachapana kila saa, hungeenda kumwambia. Alafu I am the firstborn.
1: Yeah.
0: So ni ile unagojea mtoto wako juu ni firstborn, vitu zake zitakuwa tu sawa.
1: Sawa, yeah.
0: Lakini sasa zinakuja kuharibika. Mimi ni firstborn, tuko na watoto wa saba ambao wako chini yangu, but I thank God. So vitu zika happen hivyo. Lakini nashukuru Mungu niko hapa. Kama singepitia, you know, ninaangalianga naona hiyo safari ilikuwa painful, yes. Lakini kuna vitu mingi sana nimejifundisha. Leo hii ninakuanga na program za singles TikTok. Siwaambii ni kitabu nilisoma. Siwaambii ni story ya mtu nilisikia. Ninawaambia nilikuwa hapo na nimeona the faithfulness of God. So nikiongea na mtu, siongei na mtu juu ni mahali ninasoma. Mm. Ni chapter nimepitia. Mm. Na nikajua ya kwamba kumbe hii chapter haikuwa inimarize. Kuna vile Mungu anafanya, badala ya uishe unainuka tena. Mm-hmm. Cause through that painful thing ambao nilipitia ilifanya nitoke na wimbo hiyo ya Hagari na ikavuma all over. So kwa yote yenye naweza ambia mtu mwenye anapitia mambo kama hayo, cause wakati huo nilikuwa nauliza God, bona umeniachilia? Bona na mimi nimelelewa kanisani, nimekulia kanisani, nilikuwa na hubiri nikiwa teenager, nilikuwa nafanya kazi ya Mungu nikiwa teenager. Bona God umeniachilia? Lakini wakati nilisave kijana ambaye alikuwa anataka kujiua, na huyo kijana alikuwa ameenda kwa shamba akachukua kamba akaeka kwa shingo alafu akakanyanga shturu ajiue, alisikia tu audible voice kamwambia ingia online. Kuingia online YouTube anapata story yangu ndio ya kwanza akaisikiza.
1: Yeah.
0: Aliposikia akachukua namba akanikora, akaniambia mam, naona wewe utanisaidia. Nikamuliza uko na shida gani? Kaniambia niko kwetu kwa shamba kwa mti ya muembe na mimi nataka kujiua. Nikamuliza bona ujiue? Kwa sababu mam aliolewa na baba mwingine, huyo baba akakuja na watoto wake na mtoto wa huyo baba ana claim nilikuwa nataka kumrape. Sasa alipo nielezea nikamwambia nipea namba ya baba ya mama yako. Kaniambia mamangu haezi sikia mtu yeyote. Nikamwambia by kesho Mungu atafanya mamako ajue ukweli. Alafu sasa kumsaidia haikuwa ngumu, kwa sababu nilimuuliza ulitoa namba yangu wapi? Akaniambia YouTube. Nikamwambia kwa sababu hiyo mambo yote umesikia nilipitia. Sikujiua. Kama ningejiua haungepata namba. So watu upitishiwa.
1: Nikurudishe nyuma kidogo.
0: Yeah, yeah.
1: Baada ya kujifungua,
0: mm-hmm.
1: Una miaka 16.
0: Yes.
1: Manake kuna unapokuwa teenage mother.
0: Yeah.
1: Kuna hatari nyingi. One of them is fistula. Uliathirika vipi?
0: Okay, wakati nilijifungua, cause nikienda clinic, tulienda na my mom. Sasa nikiwa na ujauzito, tukaenda na

0: Mam, daktari akamwambia usikubali huyu mtoto ajifungulie kwa nyumba. Cause sasa akaelezewa danger za kujifungulia nyumbani. So wakati nilipata labor pains walikomboa gari, my mama alikomboa gari akanikibisha hospitali. So sikuathirika na hizo. Mungu alinisaidia. Unaona ile unaonaga tu hapa ni Mungu. Ya nilisano sanomo. Lakini mtoto alikuwa mdogo. Sijui alikuwa na 2 point something. Hakuwa amefikisha adhiri, alikuwa mdogo. But sikuathirika kiafya, Mungu alinisaidia. Lakini after kujifungua,
1: wazazi wako walimchukulia hatua yule aliyekubaka?
0: Yeah, alichukuliwa hatua na tukaanza kukesi. Lakini sasa kesi ikakosa mwelekeo kwa sababu alisema yeye anataka kunioa. Alikuwa ananipenda. Na ni mlevi. Babangu ni mlevi, baba yake ni mlevi. Walienda kwa klabu akakunywa. Sasa nikaambiwa lazima uende ukaolewe huko. But I thank God nilikataa. Na mamangu akanipatia backup. Akasema sasa mtoto wa 16 years ataenda kuolewa, atakuwa mke wa nani? Alafu mama akaangalia akashindwa.
1: Baba yuko hai?
0: Alikufa 2000.
1: What, nini ilimuua?
0: Akiwa na 49 years. Alijiua tu.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Huh?
0: Alijiua.
1: Vipi?
0: Alifanya hivi, kwetu ni Mwea, Kirinyaga, na huwa tunalima mchere. So wakati mchere tulikuwa si kama sasa, kuna season mbili kwa mwaka, ilikuwa one season per year. Sasa ikawa hiyo mwaka kitambo tufike December ndio tuvune, asha kunywa mchere yote. Mchere yote asha ikunywa yenye haijapandwa. So tukienda kuvuna tunapata watu wamefika mbele yetu. Wanavuna kulingana na madeni yao. Yeah. Sasa
1: mjavuna
0: atuja hata hatujapanda ashakopeshwa pesa. Sasa na gunia moja ilikuwa inapeanwa na 1000 Naita kgs inapeanwa na 1000. So alikuwa anakunywa, alafu mkienda kuvuna mnapata watu washafika mbele yenu. Wana chukua mchere kulingana na madeni yao. Sasa unapata mwaka huu mumelima mchere haijatosha kulipa madeni, hamuna hata ya kukula. Mnarudi kwa shamba kugonga gonga hizo majani ndio mpate angalau mchere ya kupika. Alafu mamangu mguu wake mmoja haufanyi kazi vizuri. So ni mimi na my sister tuende tujue venye tutasaidia the family. Alafu baba anaenda, sasa si amekulipa, akikuja kukopa si utampatia, anaongezea madeni tena na tujamaliza madeni. So wakati ilijaa, hapo ndipo na mamangu alikuwa amemfukuza, cause walikuwa wamegombana, mamangu akaenda. Sasa wakati
1: amelichoka,
0: yeah, wakati ameona madeni haijaisha na imeongezeka mara nyingi kuliko vile, hapo ndipo alijiua. Sasa mom cause ameolewa tu huko kwa kijiji. Sasa mama
1: alijua like literally ama pombe ndio ilimuua.
0: Alikunywa dawa. Yeah, alichanganya dawa na sijui na maji, na still alikuwa mlevi. Cause hata wakienda kumuosha nilikuwa nasikia walikuwa walipata akiwa mlevi. Me already nilikuwa nimetoroka home.
1: Kwani alikuwa mlevi kiasi gani?
0: Yai babangu. Babangu.
1: Yeah?
0: Babangu alikuwa wale walevi wa 24/7.
1: Yani hakuna wakati mnaweza kukaa chini muongee
0: muongee
1: macho muone anakunywa chai
0: akosoba
1: chai akunywi
0: chai anakunywa, lakini ulevi lazima hiyo ilikuwa lazima. So after that
1: nani kwa familia imeweza kuathirika?
0: Yes,
1: kana na baba. Cause I had a program.
0: Yeah.
1: Na nilikuwa nazungumza kusema kwamba sometimes it's you're predisposed genetically.
0: Mm-hmm.
1: So kando na baba, ni nani kwa familia yenu ameweza kuathirika?
0: Okay. One, babangu alikuwa mlevi. My two brothers na wao wakawa walevi kama baba yao. Walikuwa wanakunywa wanarara chini. Ilibidi masewa niende fasting ya 40 days. Nikiombea my brothers, cause niliona hii njia wanapita ni ile tu babangu alienda. Na Mungu ni mwaminifu, after prayers my brother moja akaokoka. Alafu kitu 3 years ago nikawa na crusade kubwa sana in our village. Iyo village yenye nimererewa. Sasa kwa hiyo crusade nilipohubiri Mungu alinipa alinisaidia my brother naye akakubali kuachana na hizo dhambi. So isipokuwa ni vile God aliingilia, even my brothers wangefuata hiyo route ya babangu. Ni Mungu tu alitusaidia. Kwa sababu walikuwa ameiga baba, walikuwa anafanya vitu zote ulevi, na ni ulevi ile haina adabu. Wanarewa, wanafanya tabia tu kama za baba yao. But I thank God, Mungu amewasaidia wote wawili. So hakuna, sasa naweza sema Mungu aliingilia hiyo history, hiyo pattern haikujirudia. Yeah. Yeah. Sasa ni kila sasa nafanya sijamaliza, nina continue na maombi. Kwa sababu gani? My children na watoto wa brothers wangu, wa sisters wangu wasiingiwe, cause unaweza pata baba alikuwa hivyo
1: generation
0: wa, yeah, watoto wameruka hawakupitia kwa hiyo
1: fourth generation.
0: Yeah, lakini hiyo ingine injipata iko hivyo. So tuko hatujamalizana, tuko na safari, tunaendelea kupigana until tuone katika hii generation Mungu ametusaidia. Yeah, watu upitia, na kama kuna kitu nimeona, ulevi ikiingia kwa family inafunguanga mpaka milango ya poverty, milango ya kutokuheshimika.
1: Pombe hakuna siku moja unaweza kusema pombe inajenga.
0: Yeah. Na unjue mimi nikizaliwa mamangu alikuwa karewa. Pole. Unajua mimi nikizaliwa mamangu alikuwa narewa. Alikuwa anakunywa mamangu.
1: Really?
0: Na babangu. Yes.
1: Where?
0: Na shosho sasa wa mam.
1: Yeah.
0: Na guka wa mam, baba ya mam. Wote walikuwa walevi. And I remember one day, yani God anaweza tumia anything kusave mtu. Mamangu alikuwa ananiambia nikiwa mdogo, amenibeba, wanaenda kukunywa na shosho. Wakiwa kwa gari, sini hizi gari za kuangaliana, zile za kitambo.
1: Look me, look you.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Wakiwa kwa hiyo gari,
1: yeah,
0: nilikuwa naambiwa ati mama mmoja akaniangalia, akaambia mamangu, hey, mtoto wako ako na macho mazuri, alafu akanitemea mate. Alikuwa mkamba, akanitemea mate. Wakati alitema mate,
1: hapo ndio maisha yako ilibadilika. Ulisema likuwa nini?
0: Mkamba.
1: Hii interview imeisha. Kazi mkamba ujapona.
0: Sasa.
1: Itatumia kamba.
0: Kama zia zikepona.
1: Oso vinya mkamba. Mwano.
0: So, wakati aliniangalia akasema, na huu mtoto wako wako na macho mazuri, alafu akanitemea mate. So mama akakasirika. Kwa nini anatemea mtoto wangu mate? Naye shosho si wako kwa gari, wanaenda kulewa. Akamshika.
1: Wanaenda kulewa mani walevi tayari.
0: Wanaenda kulewa. Na wanaenda bali, si huko kijiji, wanaenda town nyingine. Shosho akamwambia shukuru Mungu. Wewe shukuru Mungu anajijua. That's why metemea mtoto wako mate. Wakati walikunywa, hiyo ndio mamangu alikuwa ananiambia, hiyo ndio ilikuwa pombe yake ya kwanza, ya mwisho. Hakuwairewa tena, na akaenda kanisani na akaokoka.
1: Na kaacha pombe.
0: Na kaacha pombe. Alafu after mamangu kuokoka na kuacha pombe, shosho naye akamfuata. Akaacha na akaokoka. Sasa baba akabaki peke yake.
1: Yeah,
0: akipigana na ulevi.
1: Na mkamba sangekuja treme dadi mate.
0: Hey.
1: Hey, mkamba tafutwe.
0: Akuja.
1: We.
0: Yeah.
1: But now imagine ni ugumu upi kama mtoto wa kike, tena mtoto wa kwanza, unakuzwa na baba mlevi. You know, as a girl, challenge gani kubwa sana ulipitia? You know, like
0: kitu yako,
1: una tu baba, yani never sober, and of course pombe huleta umaskini
0: sana. Sana pombe unaleta umaskini. Alafu hii ulevi ilifanya babangu achapane na mwalimu mwenye alikuwa ananifundisha.
1: Ah?
0: Wakiwa kwa club.
1: Oh, so mwalimu pia ni mlevi.
0: Mwalimu ni mlevi, baba ni mlevi. Wako kwa club. Wamechapana.
1: Hapo hakuna sorry.
0: Sasa unaingia kwa anaingia kwa class. Ananichapa tu. Sijui nimefanya nini. Si nikaenda nikaambia babangu, nikamwambia dad mimi nitaacha hii shule. Ticha ananichapa na si, hajaniuliza swali. Kaniuliza mgani, nikamwambia akajua ameonania kwa pombe. Hapo nikahamishwa shule. Nikapelekwa shule. Nimetolewa shule ambayo nilikuwa naenda na 5 minutes. Nimepelekwa shule ambayo ninatembea 1 hour and 30 minutes.
1: Oh dear.
0: Ni kama kuteswa. Sasa shinda moja ambayo unaona tumeenda hamuna pesa, hamuna chakula. So most of the time tulikuwa tunaenda baba atulete chakula. Siku moja nikiwa kwa class, na class yetu ilikuwa inaangalia barabara. What? Ninaambiwa na watoto wenzangu.
1: Ona babako.
0: Babako ameanguka na chakula imemwagika. So naona inafanyanga mtu unaenda chini.
1: Aibu.
0: Hiyo aibu.
1: Eh, manake unajua watoto they bully each other. Hawajali. Yes. Hawajui.
0: So wananiambia, "Ebu angalia baba yako. Yeye ameanguka hata chakula anaokota imemwagika."
1: My God.
0: Ni remember nikaenda nikaambia mama, "Kama hakutakuwa na chakula ndio tubebe asubuhi tukienda." Dadi asitulete chakula.
1: Hey.
0: Ameni hai, anatuhaibisha. Cause sasa ilikuwa imefika mahali mnakaa kama mmenyeshewa. Hamuna furaha. Kila mtu anajua sasa hii ni shule mpya. Mmejoin. Wamejua.
1: Babako ni mlevi.
0: Babako ni kalewa. Na ajielewi. Na anaanguka kwa shule.
1: Okay. So but, how did you even perform?
0: Hey, performance sasa ikaanza kuenda chini.
1: Yeah.
0: Na kwa hiyo unajua pombe inafungua mpaka kutokuheshimika kwa jamii. Mlikuwa mnaheshimika. Ulevi aina hiyo ikiingia, heshima inaondoka. Na kwa sababu
1: na kunywa nini changa?
0: Eh, hizi za vikombe za kupimiwa.
1: Za vikombe ndo gani changa?
0: Inaitwa kwetu wanaita makavo.
1: Makavu nini?
0: Ni
1: muratina?
0: No, si muratina. Iyo inapikwa na skari nguru.
1: Mm-hmm.
0: Sijui inachanganywa na nini. Vitu zinakaa tu hivyo.
1: Uh-huh.
0: So, pombe inafungua milango mingi sana.
1: Inafungua ama inafunga?
0: Inakufungulia milango ya mashetani ya aina yote kuingia. Alafu inafunga milango ya prosperity. Sasa mnakuwa maskini wa mwisho. Mm-hmm. Heshima hakuna. Hakuna kuheshimiwa. Na kwa sababu ya hiyo ndio ilifanya kwa sasa hakuna heshima. Hiyo ndio ilifanya nilipiwe. Juu hakuna mtu wa kutetea, hakuna mtu wa kupigania.
1: Mama ni mlevi.
0: No, baba ni mlevi. Mama amefukuzwa. Mama aliacha pombe nikiwa mdogo.
1: So mama alipofukuzwa ulibaki peke yako.
0: Tumebaki na the other sisters and brothers wetu. Tumebaki na wao na ni mimi firstborn. So ukienda shule lazima ujue venye hao watoto wengine wataenda.
1: So mama aliacha watoto?
0: Obvious. Alikuwa anafukuzwa anaenda bila watoto. Akisikia tumeteseka sana, anakuja. Alafu mamangu alikuwa amechanuka masaa, alikuwa ameolewa hapo jirani. So alikuwa anavuka two fence. Anakuja wakisikizana. Wakikosana anarushwa nje. Vita kwetu ilikuwa unji. Watu wa area yetu wanajua.
1: Yeah.
0: Alafu ni ile vita ya haina adabu yenye mnapigania nje. Watu wanakuja kuangalia. And I remember kuna time.
1: Sasa baba ana nguvu gani? Mlevi ana nguvu gani kupigana?
0: Mlevi.
1: Si unampiga kofi mmoja kama ameanguka.
0: Yeah, the problem is my mom naye mguu wake mmoja ufanyi kazi vizuri.
1: Oh, so ana nguvu.
0: Hana nguvu. Sasa ni nyinyi msimame msaidie mama yenu. Lakini kuna Mungu. Kuna Mungu. Mimi naangalianga, unaona ile si unajua vizuri kuna vile mnaweza kaa na tuseme na mama yangu, mkuwe na misunderstanding, mkosane. Tukikosana na mama yangu, nakumbukanga hiyo. Venye mama alinitetea. Venye mama alisimama na mimi. akina ni nakuru tu naenda namwambia mama nisamehe mimi nimekosea nisamehe cause wakati nilipata mimba nikapelekwa nilijulikia walijua niko na mimba hata mimi nilijua nikiwa hospitali mm-hmm. sikuwa najua na daktari alipokuja akaniambia mamako akikuja mwambia kuja nione so badala ya mama akuje ni baba alikuja hiyo siku nikamwambia daktari alisema
1: sasa baba atana anaona
0: saa hiyo simu levi ako sawa saa hiyo simu levi akikuja hospitali simu levi lakini akitoka hospitali stage ya kwanza hapo ndipo ataanzana na pombe hata fika kwake akiwa soba so aka nikaambiwa nikamwambia daktari
1: alipata watoto aje
0: hivyo tu hivyo tu baba kwanza alikuwa wana hey, mimi ni Mungu ametusaidia
1: because si wanasema then tumeshuhudia you and I
0: yeah
1: kwamba unapokuwa mlevi sana
0: uwezi pata
1: ina maana kwamba una nguvu za kiume na kuweza kuzalisha watoto sita
0: babangu alipata
1: eh
0: babangu alipata babangu alikuwa anachezea ligi yake alipata watoto
1: wote ni baba
0: yes
1: mama ndio anajua baba yes. Watoto
0: tunafanana sisi wote alafu sasa ndio nilikuwa nakwambia wakati alienda kwa daktari akaambiwa niko na mimba
1: mm.
0: Alikuja akaniambia daktari ameniambia uko na malaria iko juu sana utapona na akaenda hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya mwisho kuona dada akikuja kuniona hospitali alafu hakunilipia bill ya Tuna hospitali lipa. Shosho ndiye alilipa shosho mwenye amezaa mamangu ndiye amelilipia so rejection ilianza hapo
1: oh dear
0: sasa ikawa na hii naambianga wazazi unajua kuna wazazi wenye labda ulikuwa unataka mtoto kijana umepata msichana umesema msichana mwingine tu hiyo rejection usipo deal nayo huyo mtoto atakuja kuwa rejected and that's why wakati niliingia kwa ndoa nika suffer the same rejection kwa sababu ni nani ruti ilitoka mzizi imetoka wapi kwa babangu
1: so I think I'm a bit well read eh?
0: Mm-hmm.
1: When you're rejected ama you suffer something called separation anxiety as well kwa sababu your parent rather your dad
0: yes.
1: was absent ina maana kwamba uliolewa na mtu mkubwa kushinda umri
0: ya
1: miaka mingapi
0: lakini si sana tulikuwa tumeachana na 5 years
1: huyo hata kwa age bracket yako so nini kilifanyika katika ndoa hii
0: ndoa nayo hey taro another story
1: umechoka hata kabla kuanzisha hiyo story
0: hii nayo ni nyingine cause kama ni sasa ninge break that engagement masewa heri umbreak 101 engagement rather than one marriage is very painful
1: it's death
0: marriage ni chungu
1: mm-hmm.
0: kuliko engagement
1: mm-hmm.
0: cause tukiwa orinde arusi yetu nilifanya arusi kubwa sana arusi yetu ikiwa imeanza kutangazwa sister to this man ambaye alinioa akaniita kaniambia Sara mkikuja kwetu wakati tumekuita tunaonanga uko mzuri uko innocent huna mambo mingi mtaezana na brothangu nikamuliza kwani ako na nini kaniambia brothangu hata sisi tunakaa na yeye kwa sababu he is our brother lakini ile mambo mki hata kama ni shimo mnaanguka mumwambie hapa kuna shimo aezi wasikiza muanguke muanze kufikiria venye mtatoka sasa mimi unajua nimelelewa
1: unaona kama wanamuonea
0: yeah alafu
1: that time you're in love
0: alafu niko na kaujiga ingine ya watu wenye tumeokoka tumelelewa kanisani unajua ya kwamba
1: imada tushafanya wa mama na pastors
0: unajua wale ule mtu amesema Bwana asifiwe
1: ni
0: mzuri ni wa Yesu ako sawa Sasa wakati aliniambia, mimi nikaenda kumuuliza, kwani ulifanya sisters wako aje juu anakuogopa hivi? Akaniuliza wamekwambia nini? Sasa nikamwambia, nakwambia alinitune. Ya kwamba unajua hawako anafikiria naweza oa. Kozi na yeye alikuwa mlevi kivyake, alikuwa mkora kivyake kabla okoke. Venye zile mambo nilikuwa nafanya, hawangefikiria naweza pata mwanamke mzuri wa kuoa. Na mimi nikaweka hivyo. Do you know those sisters hawakusimamia harusi yangu? Hakuna hata mmoja alisimamia. Ni kama walikuwa najua hii haitawaka.
1: Na uliolio kwa muda gani?
0: Na ni 8 years. 8 years zenye ziko na machozi na kilio, unalia kila siku. Kwa sababu umeolewa. Mimi sitawahi sahau. Kuna bomu.
1: Ukiona miaka mingapi?
0: 25.
1: Okay.
0: Sasa miaka minane yenye nilikaa kwa hiyo ndoa ilikuwa hell. Hell ya nimeolewa. Mm-hmm. Tumetoka honeymoon. Mm-hmm. Tunaenda kufungua vipawa zenye tulipewa wakati wa harusi. Si tuliacha tumezifungia pahali.
1: Zawadi
0: sasa huko ushago, njoo tulifanyia harusi ushago. Sasa tumefunguanisha. Tukapata mamangu amenunua kitanda. Si mzazi analeta kitanda. Mama hajui kitanda. Those days, ukikumbuka those years, kitanda hata ya kupigirwa mshumari ilikuwa tu sawa. Sasa wao unajua wao ni matajiri fulani, ni masonko fulani. Sasa akanotice kitanda imepigirwa mshumari. Mhm. Badala ya niambie, nilisikia ameshout akiwa kwa nyumba. Kujeni muone ile kitanda niletewa na mama Waboi imepigirwa msumari. Wote wakakuja, wacha wachongoe mamangu. Na unaona nimefanya harusi 2001 na my dad amekufa 2000. So mom ana mourn kifo ya bwana yake. Alafu vipawa zimeanza kuleta shida.
1: Mama alikuwa shaolewa kwingine.
0: Hapana. Mama alikuwa anafukuzwa anaenda kwao, anarudi tena.
1: Okay.
0: Anarudi tena. Sasa vipawa zikaanza kuleta shinda. Mamangu alikuwa amenibaia kiti, sitawahi sahau kiti na kitanda. Mm-hmm. Tukabeba kiti tukakuja nayo Nairobi. 2003. Wakati ilikuwa ni Africa Cup. Sijai sahau juu. Ilikuwa boro yangu ya kwanza kuwatch mpaka mwisho na ilikuwa ya mwisho kuwatch. Cause wakati Senegal ndio ilichukua Senegal ilishindiwa quarter final, Cameroon ikachukua kikombe, sitawahi sahau. Kulikuwa kumejaa hivyo wanaume kwangu wamekuja kuwatch ball juu kuna TV. Uniambie kiti hata kama imeundwa na bao gani, murukarukie juu, haitavunjika. So wakati timu yao, mimi niko timu yenye ilishindwa quarter final, timu yao wakati ilishinda alikanyanga kiti akarukaruka, kiti kavunjika. Wakati ilivunjika, hawa wanaume wageni wamekuja kututembelea kuwatch ball, hawajui story ya harusi na nini. Nikasikia amewaambia, he, oneni ile kiti mama ya huyu alituletea, ndio hiyo imevunjika. Hiyo kitu ilinigonga. Umetoka kwa stress kwenu, umekuja kwa mtu mwingine naye appreciate. Sasa kitu kadogo hivi kakifanyika, kanakuwa ni kama mlima, anakafanya kakuwe kitu kubwa. Nililia, nikafikiria kuenda, alafu nikashindwa, ninaenda wapi? Mamangu na stress zake, watoto wengine. I am the first born. Sasa nitaonyesha watoto wetu aje. Sasa hii ruti sasa nimeanza ya kuolewa nikitoka. Sasa nikaamua kuvumilia. Na hapo ndipo nilianza fasting. Nikaambia God, nipatie wimbo. Ama unipe kazi ya kufanya. Ndio niache kungojeanga, cause na yeye alikuwa amefika mahali anaingia saa 4 ya usiku. Saa hiyo ndio mtaletewa pesa. Muende ndio mtapika. Akitoka asubuhi
1: anafanya kazi.
0: Yeah, nilikuwa housewife. Akitoka anaenda ndio anawaachia 50 bob. Sasa 50 bob unashindwa ni watoto utanunulia mandazi, mandizi, ni unji utapika, ni chakula utapika, ni nini utafanya na hiyo 50 bob. And I remember after prayers, God akanisaidia ndio nikatoka na hiyo song. Hiyo song ya Hagari. Ikavuma all over. Masewa kama mtu ana hit kwa sababu ya wale wako wana kusupport, wako chini yako wana kusupport. Hiyo wimbo hakuna pahali ingeenda. Cause hata wakati nilikuwa na itunga that song, nilichukua Bible. Nikafungua hiyo chapter. Sasa chapter nikasikia imechange, imeanza kukua wimbo. Nikaanza kuimba hiyo chapter kama wimbo. Nikaimba, akaamka, akaniuliza, wewe munjiga sana. Kwani unachezanga na Mungu? Sikumuongelesha, nilimuangalia tu. Nikamwambia hii song itafanya uwe busy sana hii Nairobi. Na nikamaliza, nikakontinue kuendelea na song. Kile kilifanya niite mjinga ni hapo kwa chorus. Cause nasema, woi woi mami mae. Sasa anashindwa. Mtoto analianga hivyo, bona unachezanga na Mungu? But God akanisaidia, nikatunga hiyo wimbo, the album ya Hagari nikaitunga. Mungu akanipatia kazini yake mmoja, nilipoenda mazishi ya mtoto wake, akaniita kwa gari after kuambiwa na mchungaji mwenye alikuwa anaendeleza hiyo mazishi, akamwambia, Mungu akushukuru sana, hata kama huyo mwimbaji ni kumulipa umemulipa, Mungu akubariki. Sasa akakuja akaniita kwa basi, kaniambia, kuja Sara, enda upange nyimbo zako, nitakusupport. Sasa hapo ndipo nilitunga album ya Hagari 8 songs. Na ni akanipeleka studio, nikampigia simu sini mzee ako nayo, nikampigia simu nikamwambia nimejipanga, nimefanya practice, ndio akaniambia patia bwana yako simu kumpea, akaongea akaitiwa 60,000 those years ingetosha kutoa video na itoe audio, lakini ilitoa tu audio peke yake, haikutoa video. Kwa sababu gani? Audio ilitumia 25,000. 35,000 mimi sijui kwenye zilienda.
1: Alichukua
0: na akakula. Na wimbo tukaimba nikiwa kwa studio. Si kama nowadays studio mko hivi mnaonana. Ni ile ilikuwa na kadirisha. Wewe uko kwa mahali na hapo ndani umefungiwa. Ninaimba, nikaanza kuimba. Ili Hagai aingatirwa kwa Ibrahimu. Sasa akaambia huyo producer anaitwa Kaverere, akamwambia, huyu naye anaimba aje? Naye Kaverere akamwangalia, unajua nimesikia. Sasa nimekasirika, kwa nini unakuja kunifanyia madharau hata mbele ya watu wenye hawanijui? Hiyo wimbo niliimba nikilia. Nilipokuwa na naye huyo producer akamwangalia, akamwambia, do you know me, nimecheza nyimbo nyingi sana zenye zimejulikana, na hii song ni one of them. Ndio akasema, hey, ninaweza amini, cause hata mimi aliniambia hivyo, lakini unaona already amekuvunja moyo.
1: Yeah.
0: But I thank God, nilipoimba mimi sikuteseka venye waimbaji uteseka, eti umeimba volume moja, mbili, tatu hazijulikani, nilijulikana na ya kwanza. Ikavuma all over. Mimi kama mke mwema, mke mzuri, nikampatia
1: pesa.
0: Nia anauza. Anauza CDs. Utaki vita, unataka amani. Utaki vitu za dunia hizi ziwatenganishe. Lakini kuna kitu moja siku anajua, ya kwamba ndoa haitengenezwi na pesa. Ndoa inahitaji uaminifu. Umempatia, ndio. Ana continue kuuza, ndio. Ana continue kupata pesa, ndio. Lakini mimi nililetewa kuku moja, sitawahi sahau ya kuzunguka mzima na chips biri. Nikaambiwa usiwahi sema, haujawahi kulia kazi yako. Kutoka hapo pesa kwenye zilikuwa zinaenda, ndio sijui. Tuka continue sasa mashinda ya wakati jina iko juu, hauna pesa. Watu wanangojea ukitokea Hagari, wanaona unaperekana, sasa uko bali sana na hii jina. Munabaki hamuna anything. Saturdays kwangu tulikuwa tunafunga, including watoto. Munaachwa bila chakula, muende fasting paka watoto.
1: Alo.
0: Yes. Sasa na mimi sitaki.
1: Watoto ngapi?
0: Watatu. Na mimi sitaki.
1: Na mliachana ama bado mko pamoja?
0: Ah. Hiyo story ilisha. Chapter 3 fuka.
1: Uliona wewe
0: funka 2009. Ala sikuona siwezi ni mu. Unaona ile Mungu anakusave wewe ni kukufa unakufa na ujui. Cause yeye ndiye alitoka. Na ametoka kwa nini? Ame wakati CD imerudi chini. Alikuwa anajua siezi za 5 kama sijamtafuta. Sasa akienda alikuwa anangojea nitaenda kumtafuta, si kumtafuta. Kwa sababu nimepitia machungu mengi, nimepitia shinda mingi. Mimi nilikuwa depressed. Kichwa ilikuwa almost kuruka kwa sababu ya hii mashinda ya ndoa. So wakati alienda si kumtafuta. Kila kilifanyika, kuna msichana rafiki yangu nilimwambia, nikamwambia mambo yenye napitia. Yeah. Huyo msichana ndiye akaambia rafiki yake, akampigia akamwambia, "Mkikosa kusaidia Hagari, juu watu wananiita na wimbo. Mkikosa kusaidia Hagari atakufa." Ndiye akawaelezea kile kimehappen na akamwambia nipeleke, alikuwa pastor. Akamwambia nipeleke kwake. Walipokuja ndio tukaketi chini. Akaanza kuniuliza ni nini inaendelea, Sara utakufa, si ukubali tukuhamishe huku. Nikamwambia hapana, saa hiyo sijui ya kwamba Bwana already ashatoka, ninafikiria ako kwa ushago. And I remember one day dio best man mwenye alitusimamia ndoa akanikora, akaniuliza, Sara habari ya family? Nikamwambia tuko salama. Baba so and so ako wapi? Nikamwambia ako ushago. Mm-hmm. Kaniambia alikwambia ako ushago. Alikomboa nyumba amejikalisha.
1: We.
0: Nilisikia ni kama kuna kitu imekugonga.
1: Mm.
0: Stress zikaanza kwenda kwa nyumba. Nikapata kweli ameenda. Barua ya actioniers tumewekewa hapo kwa meza.
1: Wow.
0: Kesho Monday. Ilikuwa Sunday. Kesho Monday. Hizi vitu zita nini zitachukuliwa, vitu zenye zimebaki, cause alibeba instrument, nilikuwa nimenunua instrument.
1: Mm-hmm.
0: Alibeba instrument, so vitu zenye ziko kwa za nyumba zitakuja kuchukuliwa juu nyumba for 5 good months hajailipa. Hey, na umebaki hauna pesa, CD haiuzi, hata hujui kwenye zinauzwa. That pastor ndio aliniambia, Sara nifanya hivi, hata usipotuambia utakapokufa kila mtu atajua kile kimekuua. Hiyo unajaribu kuficha, kila mtu atajua na tutasema umekufa kama mjinga.
1: Mm-hmm.
0: So kubali kuswaru your pride tukusaidie.
1: Mm-hmm.
0: Ndio akaniitisha namba za simu na wakapanga mkutano Bruce Springs. Mkutano ikaanza ya kunisaidia. Siku ya kwanza Mungu aliwasaidia, walimanage kunirudishia watoto shule. Na kwa hiyo mkutano ilinisaidia cause wale walikuja ndio walianza kuniconnect kwa makanisa. So ikawa nimeanza kurudi tena kuperform kanisani, kuhubiri kanisani.
1: Mm-hmm.
0: And I thank God. That's why leo hii nimekaa hapa, sikukufa. Mungu amenisaidia. Alafu akanisaidia pia watoto wangu, Mungu amewasaidia. Sasa hivi ni wakubwa. Mungu amewasaidia. We thank God. So naizaambia mtu, mateso hata kama ni mingi kiasi gani, haikujangi ili tumalize. I wish mtu anaweza jua ya kwamba chapter hiyo ya kilio na kuteseka haitaishi miaka yote. Kuna siku tu utafunga that chapter na ufungue a new chapter, ambayo hii chapter ikifunguka itakuwa tu kama Hana alikuwa nimefungua chapter moja, Penaina anamdharau, Penaina anamdhihaki. Lakini kuna chapter, wakati a new chapter ilifunguka, hiyo ya kwanza ikafungwa. Ilipofunguka ingine, Biblia inasema aliimba wimbo, kwa sababu ambaye hakuwa na mtoto, Mungu amemjalia mtoto. So chapter aiishi au taishi kwa hiyo chapter. Na mtu asiwai jimariza, asiwai jiua, asiwai inua mikono kwa sababu ya mateso yenye unapitia. Kwa wakati huo unapitia, mtu haonangi jia.

0: Salingo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
2: Awache kubembeleza punda kwa mteremko. Na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
0: Share nasi.
3: Wacha kuweka masiaitu wanakutungusia banaka anatembea kivipi pramu.
0: Zungumza tutatue shida.
4: Unaona huyu jamaa? Aheshimu pipi yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Gavana wa zamani wa Migori Zachary Okoth Obado na wafungwa wenzake wawili watahukumiwa Septemba tarehe 16 kwa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu Sharon Otieno mwaka 2018. Mahakama kuu imewahukumu watatu hao baada ya kubaini kuwa upande wa mashtaka ulikuwa umedhibitisha kesi yake bila shaka yote. Mahakama itazingatia ripoti ya athari ya mwathiriwa na uwasilishaji kutoka pande zote mbili kabla ya kuamua hukumu inayofaa. Zaidi ya Wakenya milioni 8 wamepokea matibabu chini ya SHA, huku zaidi ya kina mama milioni 1.5 wakiungwa mkono kujifungua salama. Rais William Ruto anasema SHA pia imeunga mkono na kugharamia zaidi ya taratibu 1500 za upasuaji. Anasema takwimu hizo zinaonyesha athari za mageuzi ya afya ya serikali katika kupanua ufikiaji wa huduma za matibabu na kupunguza vikwazo vya kifedha kwa huduma ya afya.
6: Behind every number is a human being, an anxious patient, a worried parent, a frightened child, a health worker doing everything possible and for a life to be restored or saved.
5: Rais wa LSK Charles Kanjama amelaani mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari, kuvurugika kwa matangazo ya vyombo vya habari, uharibifu wa mali na vitendo vingine vya vurugu vilivyoshuhudiwa wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi huko Homa Bay siku ya Jumapili. Kanjama anasema matukio hayo yanadhoofisha uhuru wa msingi, ikiwa ni pamoja na uhuru wa vyombo vya habari kujieleza na haki za kisiasa. Anaonya kwamba matamshi ya chuki na vurugu za kisiasa kabla uchaguzi mkuu ujao vinatishia uadilifu wa mchakato wa uchaguzi, akiotaka polisi na DCI kuhakikisha matukio hayo yanachunguzwa kwa uhuru na wahusika kufikishwa mahakamani. Kaunti ya Nairobi imeimarisha maandalizi ya mvua zinazotarajiwa za El Nino baada ya kubaini maeneo 277 yenye mafuriko katika kaunti ndogo 17. Kaunti inatekeleza miradi ya mifereji ya maji na kupunguza mafuriko yenye thamani ya shilingi bilioni 2.4 ili kupunguza athari za mvua kubwa. Gavana Nairobi Johnson Sakaja anasema mipango ya pamoja miongoni mwa mashirika itasaidia kaunti kutabiri dharura, kuratibu shughuli na kukabiliana vema na mafuriko. Vuguvugu la Linda Mwananchi linatarajiwa kutembelea kaunti ya Meru mnamo Agosti 30, wiki chache tu baada ya kampeni yake huko Homa Bay kuvurugwa. Ziara hiyo itaongozwa na Senator Nairobi Edwin Sifuna na viongozi wengine, huku vuguvugu hilo likiendelea na kampeni yake ya uhamasishaji kote nchini. Hali ya hewa isiyotabirika inaongeza shinikizo kwa wakulima kupitisha bima, huku hasara za mavuno zikitishia mapato ya familia na usalama wa chakula. Teknolojia mpya ikiwa pamoja na picha za satellite, vituo vya hali ya hewa automatic AI na mifumo ya madai ya kidijitali zinafanya iwe rahisi kutathmini hatari na malipo ya mchakato, huku Minet Kenya wakiwa miongoni mwa wadau wanaofanya kazi na bima na wadau wengine kwenye bima ya kilimo. Na kadri AI inavyozidi kuingizwa katika benki, huduma za afya, huduma za serikali na miundombinu muhimu, usalama wa mtandao unaibuka kama wasiwasi mkubwa kwa uchumi wa Afrika. Microsoft inasema juhudi za Kenya za kuimarisha utayari wa mtandao zinaangazia hitaji la nchi kujenga mifumo thabiti inayoweza kuzuia, kujibu na kupona kutokana na mashambulizi ya kidijitali. Michezoni ni kwamba Newcastle United imemsajili beki Amar Dedic kutoka Benfica kwa takriban pauni milioni 30. Dedic amejiunga na klabu hiyo kwa mkataba wa miaka 5 baada ya kufanya uchunguzi wa kimatibabu huko

0: Tennyside jana. Ameungana tena na meneja Matthias Jasl ambaye hapo awali alishinda taji la Austria kwa Red Bull Salzburg mwaka 2023. Newcastle ilikuwa ikitafuta beki mpya kulia kufuatia kuondoka kwa mkongwe Kieran Trippier ambaye alijiunga na Wolves kwa uhamisho wa bure wakati mkataba wake ulipomalizika mapema msimu huu wa joto. Na mzunguko wa kitaifa wa Sevens unaelekea pwani wikendi hii, huko Driftwood Sevens ikichukua nafasi ya kwanza katika klabu ya michezo ya Mombasa. Mashindano hayo yamepokea nyongezo kubwa ya udhamini wa shilingi milioni 1.5 kutoka kwa wadhamini Tusker. Udhamini huu utasaidia upangaji na utoaji wa mashindano hayo na kuongeza uzoefu wa jumla kwa mashabiki, ikiwemo uzoefu wa Tusker na rugby hadi pwani. Driftwood Sevens inakuja katika hatua muhimu ya mzunguko wa kitaifa wa Sevens ikifuatia Nakuru, Kisumu na Nairobi. Hali ya kijibaridi inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Iskize tena.
2: Nimemwajia ngombe kuleni, daki ngombe.
1: Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Jambo. Habari za biashara.
1: Wakenya walitumia takriban shilingi bilioni 2 kwenye bima ya mazao na mifugo mwaka jana, karibu mara mbili takwimu ya mwaka uliopita kulingana na data ya mamlaka ya udhibiti wa bima. Licha ukuaji huo, chini ya 1% wakulima wa Kenya wameweka bima ya mazao yao na kuacha mamilioni wakiwa katika hatari ya ukame, mafuriko na hasara zingine zinazohusiana na hali ya hewa. Na AI inaweza kuchangia dola trilioni 1 kwa pato la taifa la Afrika ifikapo mwaka 2035 ikiwa teknolojia hiyo itatengenezwa na kusambazwa kwa ujumuishi kulingana na makadirio yaliyotajwa na Microsoft. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kwamba miundombinu dhaifu, ufadhili mdogo na uhaba wa ujuzi na uwezo wa kitaasisi vinaweza kupunguza uwezo wa bara kunufaika na teknolojia hiyo. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediama.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
2: Mimi ndiye anachia mtoto usi wangu. How did you know?
3: Wewe ndio unajua watoto wako, wewe ndio umetuzaa.
0: Tunakuletea Gidina Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo.
4: Tunaendelea na patanisho ambapo tunajaribu kupatanisha Brian na mamake mzazi ambaye anasema mamake ni kama hamuelewi. Yeye anasema yeye ni kijana ambaye tayari amekomaa, anaweza jiamulia mambo yake na hata ni mipango yake, lakini mamake anasema huwa anafurahi tu wakati anamtumia kitu, lakini hawa wakati mwingine ni kama hawaelewani ama wapatani hata kidogo. Kuna mambo mengi ambayo ametueleza pale. Kwa hivyo ningependa kumpigia mama nisikie anasemaje na tuone kama tutaweza kurejesha mahusiano kati yao. Msikilizaji, wacha tumtafute mamake Brian.
5: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
4: Ili tuone kama wataweza kupatana.

0: Hey, leo naongea na mama Anna. Anna, habari ya asubuhi?
1: Mzuri.
0: Mimi najua labda unashangaa huyu ni nani. Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo.
1: Gidi.
0: Yes, ni Gidi na Ghost hapa.
1: Wewe.
0: Hakuna kitu mbaya umetokea mami. Kwani umeogopa?
1: Unasikizwa
0: lakini hakuna ubaya Anna. Sasa kitu iko ni hivi eh? Kuna kijana wako ndiye ametutumia SMS hapa Radio Jambo.
1: Nani?
0: Huyu kijana wako ambaye anaitwa Brian. Unamjua?
1: Brian namujaju.
0: Brian amefanya nini?
1: Brian mwenyewe anasema aje?
0: Anasema kuna vile ni kama muelewani. Yeye ana mipango yake, lakini wewe ni kama pia una maoni tofauti. Kwa hivyo inamsumbua sana. Na yeye anasema yeye ameshafika ile umri ambapo anaweza kujiamulia mambo yake. Ako na mipango yake na amepitia mambo mengi kutoka amalize campus, au wakati alikuwa campus hadi akaenda Mombasa. Sasa hivi yuko Nairobi, ana mipango ya kuenda majuu, lakini ni kama amuelewani kuhusu. Sasa sijui Anna unasemaje hapo?
1: Brian ananipeleka Radio Jambo.
0: Alikuwa anataka tu kuona vile mnaweza patana, kwa sababu unajua kama umejaribu njia nyingine na imeshindikana, huwa tunasaidia kwa sababu sisi pia ni wazazi na pia sisi pia tumepitia masaibu.
2: Kweli.
1: Sasa yeye mwenyewe ndio haeleweki. Yeye anachukua tu kunipeleka Radio Jambo, yeye haeleweki. Haezi hata kunipigia simu kama mama yake. Hata mimi nashindwa, ametoa wapi hiyo uamuzi?
0: Okay, kwa hivyo nimpatie nafasi aongee. Wacha aongee. Brian. Brian.
3: Yes, Gidi.
0: Hebu ambia mama kile ulikotaka kumwambia kwa dakika moja tu tafadhali.
3: Unaweza mwambia aende maana kuna network juu na struggle kumsikia kidogo.
0: Yuko, mimi namsikia. Mimi namsikia.
3: Hello, mami.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello, mimi nakupata.
3: Bari ya asubuhi.
1: Mzuri.
3: Mimi pia niko poa. Sasa
1: mimi sikusikii vizuri, wao ongea vizuri.
0: We, simu ya Brian imekatika. Kwani amuelewani kivipi na mimi nawasikiza nyinyi wote? Brian anasema umsikii. Simu ya Brian imekatika. Okay, mama Brian. Huyu kijana amesema anapanga kwenda France September. Sasa nasema alikuwa anataka kurejesha mahusiano kati yenu kwa sababu hamjakuwa mkielewana, ili ikiwa amepanga kwenda aende kwa amani. Sasa sijui unasemaje hapo kabla nimpigie tena.
1: Hii story ya Brian ni mingi hapo, mimi sijui kwa nini amefika kwangu. Huyu ni mtu nime struggle naye kutoka akiwa high school. Nimeng'ang'ana na mtu kama ningekuwa mama aliyegeleza huyu mtoto hangeenda shule akamaliza. Lakini ilifika wakati wa kufanya mtihani huko campus. Huyu mtoto hakufanya mtihani
0: ya campus.
1: Na nililipa pesa.
0: Kwa hivyo haja graduate.
1: Haku graduate, na mimi sasa ndio tunakofanyia hapo. Mimi nilitaka venye nilianza ile safari, nilianza amalize kwa uzuri. Na nilikuwa najinyima kabisa. Nikaambia sasa, kama pia unapitia hali ngumu, elewa pia mimi napitia hali ngumu, nifuate hiyo sisi.
0: Kweli.
1: Lakini mtu ilifika mahali graduation niko, yeye hapatikani, haniambii chochote. Ananiona mimi venye si kuenda shule, sijui chochote. Na nikamwambia hata kama si kuenda shule, mimi nataka wewe uende shule. Lakini mtu wangu alikuwa anajifikiria, imagine mtu wangu venye alimaliza hiyo 4D mpaka leo mimi sijai muona.
0: Ujai muona kutoka amalize, kutoka atoke shule, campus.
1: Sijai muona. Alimaliza tu hivi na akaniambia kuna kazi ameitiwa. anaenda kutafuta pesa Mombasa. Akanisukuma nimpatie transport, nikamwambia na sasa mambo ya graduation, akaniambia mami wewe tulia. Nikampatia transport akaenda. Akaenda akafunga, nikamwambia ikifika wakati wa mtihani urudi ufanye mtihani ugraduate. Mtoto hakurudi. Alikaa tu huko mpaka hiyo shule alikuwa anafunga tena kidogo kidogo, akakosana. Akaitwa tena kazi Nairobi, akapata kazi Nairobi, akakuja sasa Nairobi. Mimi sijui penye anaishi. Baba yake hajui penye anaishi, yeye hajui penye baba yake anaishi. Na hiyo ndio first born wangu, mtu amefanya, nimekosa matumaini kabisa kwa hata kwa hao wadogo wake. Sasa mimi nafanya, nasikia tu ananiambia ati anataka kwenda France, anataka pesa, anaambia baba yake atamtafutia pesa, anataka kwenda France. Nikamuuliza unaenda France na certificate gani? Ni graduate gini ndio uende ni France? Unge graduate kwanza nijue unaenda France ulimaliza shule vizuri.
0: Kweli.
1: Ni kama ameshikana na wao marafiki zake wanamwambia wewe tuende, wewe tuende. Hata kama ni wewe gidi, umestruggle ni mtoto hiyo muda wote. Baba aliwaacha mapema. Aliona kuna ugumu fulani akawaachanisha hapo. Nimeng'ang'ana na huyo mtoto kama first born wangu nikahakikisha aende shule. Lakini hata kama niwe mtu anafika mahali anaanza kuchenga, baadaye anakwambia atataka kwenda France. Tena hiyo France anataka wewe nifanye nini? Ndio ushughulikie. Kuna penye nataka ni participate, tena ile pesa nilikuwa nitafuta nikilipa fee. Tena ananisukuma nitafute nimpatie, nimuongezee aende. Basi mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Ninaongea kama yeye ameamua kwenda France. Kama amenimwaga Kenya. Huko ndio atafanikiwa nisaidie.
0: Kweli.
1: Sasa hapo ndio tunakosania, kwa sababu saa hii ameona baba yake alikuja akarudi, ndio nikamkubali kama baba ya watoto. Sasa akaona tunaanza kuongea na baba yake, sasa vitu vingine alikuwa anaingiza baba yake box, baba yake amtafutie pesa aende aende. Nikamwambia baba yake hakuna pesa, utatafutia Brian aende France. Na Brian hakusoma akagraduate hapa. Brani kama anataka kwenda France aende arudie afanye mtihani a graduate, nijue ame graduate at least, pia mimi nijivunie juu nilikuwa najituma. Sasa ndio akienda France nijue mtoto wangu ameenda na ako sawa.
0: Kweli kweli.
1: Lakini hiyo ya France ya mlango wa nyuma hiyo lidi, mimi siwezi. Hata wewe ni mzazi unaelewa hiyo iko sawa.
0: Hata nime ametueleza kwamba hata unahofia kwamba huenda labda hata si France, labda anaenda Ukraine kupigana huko na huko Russia.
1: Nilimwambia unaona sasa wakati ule alinikasirisha ndio mimi nilikuwa namwambia Brian, wewe ndio umefanya nikatulia kwa hii ndoa mpaka penye nimefikia hapa. Nilikuwa nataka usome, kwa sababu kwenda high school ni mimi, ya kwenda university ni mimi, nilimwangana. Sasa wewe kama unaamua kwenda kwenda France penye mimi nasikia huko ndio ukienda kama una chochote. Uenda hata ukajituma kwa hiyo ndio kwenda kupigana. Ndio wale mnaenda kupigana. Ama unaenda kujiposi iko.
0: Okay. Haya mama Brand, tumekusikiza vizuri na nimekuelewa na nimesikia your side of the story. Kwa hivyo ningeomba kama inawezekana, kwa sababu tunaingia kwa habari za saa 3, nitakupigia tena alafu niipigie Brand alafu tuone vile tunamalizia mazungumzo, sawa?
1: Ni sawa.
0: Haya, kwa hivyo nakupigia tena baada ya habari za saa 3. Acha tumpigie tena kwa sababu tunaingia kwa habari za saa 3 ili tuweze kumaliza hii kesi vizuri. Lakini ukisikia kwa makini, kila mmoja ana pande yake. Na mama Brana na Korai tu vile amezungumza, huwezi amua tu unapatia mtoto nauli ati amesema anaenda France. Hauna habari hata hii France ni ya nini ama mambo gani. Na mtoto pia hajamaliza campus. Unajua nani Brian alikuwa hako tuambie kama alimaliza campus.
2: Unajua ametuficha hiyo information.
0: Aku graduate.
2: Yes, mamake amesacrifice gidi na mfilu mama Brian sana. Kwa sababu wewe mzazi raha yake mtoto kuenda campus ni siku ya graduation. Hujawahi kuitwa kwa graduation. Alafu mtoto tena anatokelezea huko anataka kuenda Ufaransa, tena anataka wewe ndio umfasaidie.
0: Na wewe kama mzazi unasikia hao watoto ambao wana siku hizo wanapandishwa ndege.
2: Yes.
0: Labda unadanganywa unaenda Ufaransa, kumbe unaenda kupigana huko Ukraine. Na umeona vitu ambavyo imekuwa ikiendelea. Kwa hivyo yuko right kuwa na mawazo.
2: Mawasiwasi
0: na mawazo mengi pale. Kwa hivyo tuingie kwa habari za saa 3. Baada ya habari za saa 3 tutakuwa tunawapigia tena ili tuweze kumalizia ipatanisho vizuri asubuhi ya leo.
4: Radio Jambo Patanisho. Ukiwa na KCB na uone biashara inatumia Paybill 522-533, lipa direct ni free, secure na rahisi. Tumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
5: Nakuru, sasa mtangara, mta shine na mta trend. Kwani tarehe 21st Agosti, wa Jose Smartwear wanafungua branch mpya wa Jose Family Shop hapo Nakuru Town. Njoo ununue nguo smart za wakina mama, wanaume, vijana na watoto. Pia viatu kwa wote, handbags na mngaro zingine. Nakuru, sasa ni kutrend. Karibuni kwa branch mpya ya wa Jose Family Shop tarehe 21st Agosti.
4: Tugea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
0: Haya, ningependa tuweze kumalizia ipatanisho. Ningependa kupigia mama na Brian tena ili waweze kumaliza. Huyu kijana Brian kwanza, kabla nipigie mama.
6: Please enter your password followed by the pound key.
0: Ili wamalize mazungumzo na tuweze kuona way forward vile wanaweza patana. Yes, Brian, eh?
7: Yes.
0: Yes, naomba ushikilie hapo kidogo nitafute nipige mama ili tumalizie hii patanisho yako, sawa?
7: Okay.
0: Usikate simu tafadhali, ni usiende mbali na simu. Kwa hivyo nampigia mama sasa hivi. Cha tupigie mama. Mama namba yake ilikuwa gani ile? Oh, 58, okay.
6: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.

0: Hello.
1: Yes, Mama Brown, karibu. Haya, sasa ningependa sasa Brian labda onge kidogo. Brian.
2: Yes.
1: Mama ametueleza kwamba kumbe hata hauja graduate.
2: Yeah. Nilikuwa na issues shule kidogo 4.2 my last semester, so siko manzana shule.
1: Na kwa nini hutaki kumaliza na shule kwanza kabla uangalie mambo ya kuenda France na maeneo mengine? Because you need that certificate.
2: Unaona mambo ya kuna France, ona ukiangalia vizuri like in this campus za Kenya, kama unajua France, in French, kuna program ya French embassy, ndio tuna apply, you do the interview, then you can go to France, you work for a contract job, then you come back, you finish your school. So okay. Nikimaliza shule, I only had 2 units and sikumaliza.
1: Haya, kwanza kabisa, Brian, nataka unisikize tafadhali. Unajua unaongea bila kusikiza, nataka unisikize. Kwanza kabisa, uko na visa ya kuenda France?
2: Ndio nimekuwa nikiprocess, niko na, I have everything as of now.
1: Uko na uhakika utapata hii visa?
2: Niko na uhakika, niko nayo already.
1: Hauna visa, hauna hujapata visa already, na visa ya Europe si rahisi kupata hivyo. Unaweza dhani uko na kila kitu.
2: Hapana, tunapewa hapa embassy. Nilikuwa namalizia the whole of last week. Niko tu na appointment ya kwenda kuchukua peke yake ndio nibaki.
1: Kwa hivyo wewe unasema kwamba lengo lako sasa hivi ni kuenda kule. Na hii shule utamaliza lini, ama hizi units ambazo zimebaki utamaliza lini?
2: Hii units kumaliza si shida. I just have to do them the next time they are offered. Sasa unajua next time they are offered ni next year in April. Na hiyo next year in April ndo nafaa kuwa narudi from France.
1: Kwa hivyo unataka kwenda Ufaransa alafu next year ndio urudi umalize hizi units?
2: Hizo ni mbili tu, unajua ni mbili because then too I had some issues with the lecturer. Sasa
1: Kwa hivyo
2: wewe
1: unasema unataka kwenda France?
2: I just know like I'm good at what I do, so nikaamua tu kutafuta kazi na nikapata, nikaendelea kufanya. Haikuwa na stress nyingi sana.
1: Okay, wacha nirudi kwa mama. Mama Brian. Unasema usikii vile Brian anaongea, eh?
0: Mimi sikia hata Brian anasema nini, lakini ile kulingana na ile maswali unamuuliza. Ndio inafanya pia mimi tunakosana na yeye. Brani hataki kuwa mkweli. Mimi hizo vita naniambia ati France, nini namsukuma haswa kwenda France? Shida gani yako nayo, ama mimi niko na shida gani? Nyagana naweza sema ati aache kusoma akiingia aende France. Hivi Brani, mimi nimeteseka na huyo mtoto kama mtoto wangu fasibo, na nilikuwa nataka malengo yangu yote, nilikuwa nataka huyo mtoto asome afisi pia aveeko gauni nione nifurahie penye nimetoka na huyo mtoto. Sasa hiyo muulizeko Gidi, wewe anaenda kusoma ama anaenda kufanya nini? Nijua anaenda kufanya nini.
1: Kulingana na vile naeleza, anasema kuna kazi fulani ambayo ameenda amepata pale ya kufunza. Hiyo ndio kitu ambayo nafikiri kwamba Brian, umesema ni kazi ya aina gani?
2: Gidi, unajua mama yangu aelewi hizi vitu. Utafute assistant language, ile inaitwa language assistant program. Inakuwa offered na French embassy.
1: Okay.
2: Na inafanywa na wanafunzi wa campus. Si mimi peke yangu naenda. Ni watu wengi, wanafunzi wa campus wengi sana tunaenda. Sasa it just happened that from my campus it's me and another friend of mine.
1: Okay.
2: Tunaenda tunafanya for 7 months. Ukifanya vizuri una renew contract. Hivyo ndio venye inafanywa.
1: Okay, kwa hivyo kwa vile umeleta hii patanisho, ulikuwa unataka mama akubali we uende tu?
2: Hapana, mimi sikuwa nataka mama akubali. Hata kama atakubali ama hatakubali, sasa it's too late, na mimi najua it is helping me, so I will just go.
1: Okay, kwa hivyo ulikuwa
2: unataka, because I've been doing it all along. Nilikuwa nataka tu tuelewane na madhe, nimwambie shida yake kubwa na mimi ni mimi sikumaliza shule, na hiyo sio shida kubwa sana kwangu venye anaona. Shule mimi nitatoka France.
1: Haya, shikilia hapo.
2: Nifanye unit mbili, nimalize. Na tuelewane tu na emi tatu kukua.
1: Shikilia kidogo Brian, shikilia kidogo, nirudi kwa mama kwa sababu nasikia muelewani kwa simu, labda kuna shida ya simu. Kwa hivyo acha nirudi kwa mama. Mama Brian, eh? Brian anasema unanipata mama Brian? Brian anasema anasema ati hii program ambayo amepata ni ya wanafunzi ya kwenda kufanya, ni kama translation program. hii kitu ya languages eh. Kwa hivyo anasema yeye anaenda tu kule, lakini baada ya muda fulani atarudi amalize zile units ambazo zimebaki pale campus ili aweze kugraduate. Kasi kama hiyo
0: sasa hiyo ni kitu anakuambia sai ako huko Nairobi na baba yake. Sai wanaelewana na baba yake, wanaongea, baba yake anajua, na hata kama ni kitu anaenda huyo mwenye anampeleka si anajua brani yako na wazazi, kwa nini asiamwambie leta wazazi wako tuelewane, unaenda mahali fulani fulani mtarudi kwa hivi na hivi.
1: Lakini mama Brian tayari amefikisha miaka 18, anaweza ajiamulia mambo. Unajua ako 24, anaelekea 25. Unajua 25 huyo ni mtu mzima ambaye anaweza ajiamulia mambo yake kivyake, na hata labda kupata tu ile baraka kutoka kwako ndio anahitaji, lakini kujiamulia mambo anaweza ajiamulia kivyake. Unajua hivyo?
0: Mimi sikiza nikwambie.
1: Niambie.
0: Mimi gari ya Brian nilishuka kitambo. Nilimwacha kwa sababu ilifika mahali Brian akaona sasa amefika. Ananiona ni kama mimi sielewi na siwezi mwambia kitu akanishikia. Sasa hata nashindwa kwa nini anakuja kuwasumbua saa hii ati anataka sijui nini kutoka kwa hata mimi sielewi anataka nini. Brian yeye kama anaona anataka kwenda Brown, yeye afanye tu venye anataka na aende. Kwa sababu mimi Brian nilishaona. Hata akipata bado nitaendelea tu na machida zangu. Pia mtoto mwenye hata atafika huko na akumbuke mama yangu nimetoka na yeye hapa na hapa, ama nitaigia wadogo wenzangu. So mimi hatuelewani na hizi guri sahii kwa simu, but wewe mwambie mama yako amekupatia go ahead aende penye anataka.
2: Gidi.
1: Haya, kwa hivyo Brian, sitaki maneno mengi kwa sababu time imeenda sana na imechukua muda sana kushughulikia kesi yako. Kwa hivyo mama anasema hivi, bwana Brian anasema kama umeamua kuenda, yeye ana shida, waweza kuenda pale kwa sababu alikuwa shakuwa release, kwa sababu sasa hivi ana uwezo wa kukuzuia. Kwa hivyo ni up to you wewe mwenyewe kama Brian kuangazia mama, umkumbuke mama mahali popote unaenda pale. Lakini mama, ile kitu ambayo angependa ni umalize campus ugraduate, lakini kama umeamua kivingine ni uamuzi wako, ana shida nayo. Hiyo ni sawa.
2: Lakini gidi, nimeelewa lakini haikai hivyo. Unajua shida yangu tu, I just needed clarity from her. Mimi nimwambie tu maneno nilikukosea, ni sawa, naomba msamaha. Sitaki tukuwe tuna shida tumekosana hivi. Aya, mimi na nikiongea unaambia ndugu yangu hivi, babangu hivi. Sasa sitaki tuna maneno nyingi.
1: Brian, nimekupatia dakika moja kwa sababu time imeenda sana. Sema kile unataka mama asikie kwa dakika moja tu tukimalizia. Ni hivi na hivi na hivi.
2: Okay, asante gidi.
1: Dakika moja tafadhali. Okay.
2: So mami, I hope unanisikia. Mimi ni kijana wako mkubwa, shati nimebadilika, mali tumeshika saa hii siwezi badilika hapo. Najua tunaweza kosana, tunaweza kuwa na difference in opinions, ni sawa, lakini mimi nataka tu nikuombe kitu moja. Mimi ni mtu mkubwa saa hii, na pia niko na hisia zangu, naweza kasirika, kuna vingi unaweza niongelesha nikasirike, na pia naweza kukosea. Kama nimewahi kukosea, naomba msamaha. Hii story ya shule wacha kuifanya ikuwe kubwa sana. Na hata wewe mwenyewe unajua tu deep down in your heart venye nimehangaika hiyo campus hizo miaka 4. Mimi nikianza ku account for mali umenisaidia, mamia hata naweza hesabu. 10,000, 10,000, huwezi niambia 20,000 yenye umenitumia mami for pia paka second year imenisaidia kumaliza shule. Venye nilikuwa nakula hadi na rent yangu wewe ujui. Nimesurvive kama mwanaume. Nimemaliza, Mungu amekuwa mzuri, nimemaliza niko hapa nje. Na hustle kama wanaume wengine. Sasa hata mimi niende France. This France thing, it means a lot to me because it will help me get money when I come back. Nitakusaidia mali naweza. Nilishaongea na mzae, mnafahamu Jenge, anipatie budget yake nije mali naweza msaidia. I'm just being a very good son to you. Aya. To you, my mama and my dad.
1: Aya, asante sana.
2: Sasa naomba tu.
1: Asante sana mama Brian. Unanipata mama Brian?
0: Nakupata, lakini hakuna mimi kitu nimesikia Brian yoyote.
1: Ndio nakwambia, amesema hivi, anasema yeye anaomba msamaha kama kuna mahali alikukosea. Uamuzi wa kwenda France ni uamuzi ambao tayari ameamua pale, lakini mambo ya kusaidia atajaribu, akipata mapato kidogo atajaribu kuwasaidia. Hata nasikia kwamba mnafaa kujenga, anataka apate hiyo bajeti ili aweze kusaidia kujenga. Lakini mambo ya shule usio na wasiwasi, yeye atarudi na ataweza kumaliza hiyo campus.
0: atafute baba yake huko Nairobi akae na mimi, siwezi kufanya uamuzi peke yangu kumsomesha. Mimi nilikuwa nangangana ndio nilipe si wao hivi baba ama mama, unapeana tu.
1: Okay, kwa hivyo atafute baba
0: huko Nairobi, atafute baba yake
1: waongee hata
0: zaidi, amwambie nyanya anasoma hivi.
1: Okay. Haya, mimi ningependa kumalizia
0: kutumsikia kutoka kwa baba yake.
1: Haya, ningependa kumalizia hapo. Kwa hivyo Brian, mama amesema ongea na babako. Yes. Pia na yeye atasikia mengi kutoka kwa babako. Sawa.
2: Msafa kwa babangu ana.
1: Haya basi, asante sana.
3: Radio Jambo Patanisho. Nunua token za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia akaunti yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
4: Ni saa 8 na dakika 58.
3: Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tuna move pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
5: si ni mimi na kusho,
3: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.
6: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion, unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
7: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711046000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
8: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Magavana wamekosoa wito wa viongozi wa upinzani wa kuiondoa SHA ikiwa watashinda uchaguzi wa mwaka ujao. Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi anasema mpango mpya wa afya umepanua upatikanaji wa huduma za afya kwa mamilioni ya Wakenya. Akizungumza wakati wa mkutano wa afya hapa Nairobi, Gavana Abdullahi ameonya dhidi ya kuingiza siasa katika mageuzi ya afya, akisema Wakenya hawapaswi kunyimwa huduma za afya kwa sababu ya tofauti za kisiasa.
10: I want to confirm that hospitals in the most peripheral of places today receive funding directly from SHA. And in many cases, and I've said this before, the challenge we have as governors is to control what they do with that money.
9: Aliyekuwa katibu mwandamizi wa zamani wa elimu Zack Kinuthia anatoa wito kwa wizara ya elimu kutoa miongozo iliyowazi kuhusu malipo ya ada za vyuo vikuu, kukundi lijalo la wanafunzi likijiandaa kujiunga na vyuo vikuu mwezi Septemba. Kinuthia anasema mfumo wa sasa wa ufadhili bado haujaeleweka kwa wazazi na wanafunzi, na kuacha wengi wakiwa hawana uhakika kama ada zao zitafunikwa kupitia ruzuku au mikopo ya serikali.
11: The Ministry of Education should proceed immediately with clarity so that the children who are being admitted in this September in their universities, parents be clear how much are they paying and is it on loan or is it on grant.
9: Waziri wa afya Aden Duale ameangazia hatua muhimu zilizopatikana kupitia mageuzi ya afya yanayoendelea serikali, akisema mabadiliko hayo yanaboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa Kenya. Akizungumza wakati wa mkutano wa afya hapa Nairobi, Duale amesema hospitali sasa zinapokea dawa mara kwa mara, huku Wakenya wakipata huduma ambazo hapo awali hazikuwa rahisi kuzifikia, ikiwa ni pamoja na upasuaji. Amesema mageuzi hayo yanalenga kuimarisha utoaji wa huduma za afya na kuhakikisha Wakenya wengi zaidi wanaweza kupata huduma bora za matibabu bila kukabiliwa na vikwazo.
12: We have operationalized the Embakasi Supply Chain Center and we have strengthened our regional distribution hubs in Kisumu and Mombasa. And we have moved the entire chain from paper to platform. Today, KEMSA supplies more than 11,400 health facilities.
9: Afrika ina hatari ya kurudi nyuma zaidi katika mbio za kimataifa za AI, huku ikupitishwa kwa AI kwa uzalishaji kukiwa 15.4% katika kusini mwa dunia ikilinganishwa na 27.5% katika kaskazini mwa dunia mapema mwaka huu. Microsoft inasema kuziba pengo hilo kutahitaji uwekezaji katika miundombinu ya kidijitali, ujuzi, data za ndani na mifumo ya AI inayowajibika. Na miaka minne baada ya utawala Rais William Ruto, ukosefu wa ajira kwa vijana unasalia kwa moja hapo ya changamoto kubwa za kiuchumi humu nchini, licha ya hatua za serikali zinazolenga kuunda ajira na kupanua fursa kwa vijana kupitia programu kama vile kazi mtandaoni, Hustler Fund, programu ya nyumba za bei nafuu na kazi majuu. Serikali imejitahidi kuunda fursa za ajira na mapato kwa vijana. Hata hivyo, mamilioni ya vijana humu nchini wakiwemo wahitimu wa vyuo vikuu wanaendelea kuhangaika kupata ajira dhabiti, huku kukiwa na soko rasmi la ajira na kuongezeka kwa utegemezi wa kazi zisizo rasmi. Huku utawala ukitimiza miaka minne madarakani, changamoto sasa ni kugeuza ahadi za kuunda ajira kuwa fursa endelevu ambazo zinaweza kuchochea nguvu kazi ya vijana humu nchini inayokuwa kwa kasi. Michezoni ni kwamba kiungo kati wa Hispania Rodri yuko Barcelona kukamilisha kuhamia kwa ndoto yake Nou Camp kabla ya uchunguzi wa kimatibabu na kufichuliwa rasmi. Nahodha huyo wa Hispania ambaye alishinda kombe la dunia mwezi uliopita anasema ni ndoto iliyotimia kuichezea Barcelona baada ya kufika jijini kukamilisha uhamisho wake kutoka Manchester City. Barcelona wamekubali kulipa City takriban pauni milioni 65, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 akitia saini mkataba wa miaka 4 na mabingwa wa Liga. Na Manchester United inakusudia kukataa ofa yoyote kwa Bruno Fernandes kabla ya tarehe ya mwisho ya uhamisho mwezi ujao. Klabu ya Uturuki Galatasaray pamoja na memba wa Italia Juventus na AC Milan walikuwa wakifikiria kama wajaribu uamuzi wa United wa kumbakisha na odha wao. Galatasaray walikuwa na mpango ambao walikuwa wakikusudia kuweka kwa United ambao ungefikia ada ya mwisho ya pauni milioni 42. Hata hivyo, ujumbe kutoka kwa fans wa vikofu ya Old Trafford ni kwamba Galatasaray wangekuwa wakipoteza muda wao. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Thika na Kimende. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
13: Sasa.

0: 10,000 ni haraka upesi.
1: Yeah man.
0: Kwa wale wanajituma for the first 15 minutes.
1: Uh-huh.
0: Ile 10,000 ilibaki jana ndio tumalize ndio tuanze bonus za leo.
1: Yeah man.
0: Uh-huh.
1: *821#.
0: *821# ndio mambo bado.
1: Yeah man.
0: Ndio mambo ya kutengeneza pesa.
1: Watu waache kulalamika.
0: Waache kulalamika una pesa.
1: Mambo bado.
0: Mambo bado.
1: Yeah. Ndiyo tunaanza.
0: Kabla saa moja ifike.
1: Yeah man.
0: Kuna mtu atakula pesa mzito.
1: *821#. Nunua kikapu. Vikapu zitakuja sita. Unanunua kikapu moja na 20 bob. Ile wewe utachagua kati ya hizo sita. Unaweza kuwa na bahati ujiangukie ama ujishindie kutoka shilingi 100 hadi 1,300. *821#. Itinguka sasa.
0: Yes, alafu ikitinguka.
1: Yeah man.
0: Tutakuja kujua unafungulia tempo ukiwa wapi.
1: Ukiwa area gani?
0: Zidi kutafuta muku tu. 10,000 naona watu wamejituma.
1: Yeah man.
0: Hey, wamejituma kuruka. Hii 10,000 itaenda by 340.
1: 340 itakuwa ishaenda.
0: Mm.
1: Yeah man. *821#.
2: Reggae tatu kali za kufungua tempo. Unafungua ukiwa wapi?
0: Rasta P.

0: Poa Wafu.
1: Ni aje Lion.
2: Fiti Wafula.
1: DJ Slim I.
2: Wagon Wagon.
1: Ni aje Mzito.
2: Fiti.
1: Hata mimi niko fresh hapa nimetulia.
2: Wafula, una credo, tafuta pesa. Star 821 hash.
0: Wafula wa huko Malaka.
2: Malaka.
0: Ken.
3: Hello.
0: Hii ni aje?
3: Niko fiti buzi.
0: Yeah man.
3: Huyu ni Keri kutoka hapa Tharaka Nithi.
2: Sema Ken.
3: Uko wazima?
2: Mko wazima ukiwa na nani?
3: Na familia kwangu mtu wangu.
2: Ah, chonjo kabisa.
3: Nataka kupita na wawili tu.
2: Pita nao.
3: Napita na Kenoti tukiwa na yeye hapa.
2: Kenoti kwani anaishi kwako?
3: Azi, kuna mboka tunafanya naye hapa tu kidogo.
2: Oh, hapo sawa.
3: Napita na Kiremi akiwa hapo kwake. Napita na Dennis kutoka pale Kanoa.
2: Kweli.
3: Ambogi yote ya tempo ni ambi ikaya hapo ndani kabisa.
2: Chonjo.
3: Walan. Kuruchu.
2: Ku.
0: Nelson.
4: Ambuzi de.
0: Waza.
4: Salamia Lion.
2: Agonya, nimesalimika.
4: Agonya ako video ku Kishungo.
2: Chonjo.
4: Mnikataa kuleta Kishungo ta koreti show bana.
2: Tutakuja tu mwaka ujaisha.
4: Baba ni mwaka iishe kama mmezida kukutakoredi tuwaone live.
2: Tunapanga, tunakuja.
4: Kwanza mamako hapa ataka kukupotea.
2: Mpatia simu.
5: Ndio huyo.
6: Hello Mbuzi na Lion.
2: Ni aje mama wa Honya?
6: Niko poa, labda nyinyi.
2: Tuko tu sawa, na hii baridi najua Honya amepona leo kuruka.
6: Lazima, utafanya aje na hii baridi. Sipo nini? Ikontrol utajua uji.
2: Nyewe, kwa hivyo muko sawa lakini?
6: Tuko poa. Lakini mimi bado nawangoja tu zawadi yangu amjai nifikishia.
2: Tutakuja huko very soon alafu zawadi tunatembea nayo.
6: Okay, ni sawa, tunawangoja.
2: Santeni.
6: Yaya.
0: Muricho. Waza.
7: Lion.
2: Yes, Muricho.
7: Muko titi.
2: Tuko nyonyo.
7: Hiyo sio show.
2: Experience International.
7: Kama kawaida watu wangu, upo Mrucho Mchele Kibungoma kibazi hapa. Nakwambia reke tu kanachuna polepole.
2: Safi.
7: Tukijinize hapo hivyo nasikia watu mungetu stage hapo wanaunda motorbike. Na mapikipiki zinapita stage nyerere. Jambo tu Mbuzi na Lion.
2: Santeni.
7: Na mimi naambia kongole. Alafu na kajina yangu hapo hivyo kanapenda Mbuzi na Lion kabisa.
2: Kasalimia sana.
7: Sasa Mbuzi. Aje nipite na wili watatu.
2: Pita.
7: Manu Original, Richu Aruhiro Morris K.E. na Brenda Mchelse.
2: Chonjo.
7: Sano.
0: Manu.
8: Yes, Mbuzi.
2: Itakuwaje?
8: Yaje. Iko fiti gote hapo nani na DJ?
2: Tumegoteka.
8: Sasa hapa, kekimau geto itinawapata na ujandikilia. Angalia hapa, wawasa wangu wa uba, unawategea tona usikiza mdogo mdogo Mbuzi.
2: Asanteni.
8: Tukiendelea tuku jinaonao kidogo kidogo. Hata Mbuzi.
0: Hii.
8: Ache bwana, ningeweza kuhimiza vijana wenzangu wakati huu wa siasa. Waache bwana kufuatilia hawa wanasiasa sana wakiharibu maneno bwana. Hiyo maneno iliyotokea mada bwana ilitukasirisha sana bwana. Hiyo ilikuwa tokea mzuri sana.
2: Wamesikia.
8: Bwana unatoa shilingi 1000 bwana, unaenda kuchoma gari ya watu bwana, unaenda kupiga wenzako. Hiyo ni jambo mbaya sana.
2: Wamesikia baba.
8: Fiti sana leo na Mbuzi.
2: Asanti.
0: Kimaru.
9: Mambo vipi?
0: Fiti.
9: Unaitwa Fiti, upo nyinyi, upo? Upo nini?
0: Zizi tupo nyonyo.
9: Wazi, huku kuna baridi kama huku.
2: Huko ni wapi?
9: Huku ni zaidi ya Naivasha.
2: Huku pia kuna baridi, lakini nikaa governor yetu amesema kila mtu anapatiwa mzinga mzinga jioni.
9: Hai.
2: Ni mama
0: sema? Hai, ndio gava kwa sinyinyi mko na gava na nikika mesa anasemaje nyinyi?
9: Huyo hapo yeye atakuwa huyo hakuna kitu anatoa.
2: Oi. Afadhali ukuje hii kaunti yetu. Huku form after form.
0: mzinga ya kutoa hii baridi.
9: Na hii baridi, kuna mtu ananiambia hii baridi nataka watu wasichana kama watatu wanne.
2: Na wasichana wanahitaji ukuwe na pesa. Umeingia kwa vikapu kutafuta pesa kwanza?
9: Naingia lakini sioni message.
2: Ni kwa sababu utafuti vikapu. Wewe unafikiria wasichana watatu uko na pesa ya kuweka wasichana watatu?
9: Ai, naweza kosa.
2: Ah, ni kama pesa ngapi hivi kuweka wasichana watatu weekend moja?
9: Ah, labda 30k.
2: 30k.
0: 30k.
2: Eh, wasichana huko pia 30k inaweka siku ngapi weekend mzima watatu?
9: Eh, weekend mzima watatu watatu.
2: Eh. 30k, 30k.
9: Kwani siwezi buzi na rayon?
2: Unajiamini kama 30k unaweza, ni vienyeji?
9: Ha?
0: Ni vienyeji?
9: Kienyeji, uli kawishago.
0: Haani.
9: Uzo aote, atuli kiti. Haani.
2: Hatu kunichekelea. Hatu kunichekelea. Hatu
0: unajua ni venye zizi tunajua huku. Hiyo 30k ni muzinga ya kumweka.
9: Kwanza nipapase. Nimesikia na hiyo anasema nipapase.
0: Jipapase Kimaru.
9: Jipapase. Nimejaribu.
2: Umejaribu Kimaru.
9: Unajua hata mimi ni mtu alinichanua ziko najua hata kitu. Sasa nikitokea mtaani nikachanuka.
2: Kwa hivyo hata ukapata hii 300,000 ya vikapu, mambo yako inaweza wewe hata
0: utaweka wa mama wote wa Naivasha. Kama kila kama weekend unaweka watatu
2: na 10 na 30
0: na 30.
2: Yes, Rasta,
9: simuliniambia pesa itamani kelele
2: kweli? Kama pesa ikusaidii
0: pesa ipendi kelele.
9: Alafu kuna mtu aliniambia hivi, Lion, ati kama mtu ajui kutumia, atakapea mtu 1000 kama moja ama mbili alikuwa anatumia vizuri, hata ukimpea mita moja alezi
2: weka vizuri kweli,
9: ama alitumia vizuri
2: kweli. Kaa pesa ija kuzoea pia uwezi jua vile utatumia.
9: Alafu kuna ngoma huwe inanifurahisha sana, Ucha Dilata huwa anacheza.
2: Gani hiyo?
9: Ingine inaitangwa dance paka hiyo ama ni gani? Ya Dilata ama ni gani hiyo wenye huwa
2: kwa huwa
9: anapiga hapo
2: kutomande. Acha tutamuulize.
0: Ati dance mpaka wa.
9: Hizi vipaa kukinichekelea.
0: Aba dance mpaka wa. Dance mpaka wa.
2: Acha tuulize Uchi.
9: Akwa hapo stream.
5: Bagwan.
9: Sawa, mambo vipi?
5: Fiti fiti.
9: Najua hapo DJ hapo unatuzigiza tuzigiza. Tunikuzie ngoma moja hapo.
5: Gani hiyo?
9: Sama tucheza na hii ya mcheza ingo maini tango aji hii ya bomare
5: gani?
9: Mcheza tu moja juu nikiza sema moja nini gai wana nabuzi watanichekelea.
2: No Aris, ile moja utachagua tu ndio utachezea. Ile moja utachagua ama Slim akuchagulie?
9: Slim nichagulie moja hapo. Na kuna rafiki yangu na hiyo na buzi, kuna rafiki yangu na chango Kehedhu. Amesema nitalimie Uche, amesema nitalimie na nitalimie Rayon na buzi, mmesalimika?
2: Tumesalimika sana.
9: Na nangia kwa
2: fomu. Haire, akitoa fomu tutafurahi tukikuja Naivasha.
9: Kabisa, mshinde vyema.
2: Haire, asanti sana, kama kawaida tutashinda vyema. Na tukishinda vyema isiyo design, tafuta pesa pia wewe kuwekaa huyu jamaa uweke makwela watatu weekend moja na 30,000.
0: Yeah man.
2: Hii 10,000 ya bonus ya early hours inaonekana bado watu wanaendelea kujituma. Kwa hivyo kabla after tulipe deni.
0: Yeah man.
2: Tutaona nani tutamdhesha.
0: Lazima.
2: *821#.
0: *821#.
2: Tuingie madukani.
0: Alafu tumwokalize.
2: Ulipe deni.
0: Alafu Kimaro achezewe ngoma yake.
2: Mara hiyo hiyo.
0: Hapo safi. hiyo design.
10: Kama ina trend, iko Bosi na Lion, teke teke.
0: Vijana wanajituma.
11: Singapore tunafika vijana.
10: Radio Jambo.
12: Ni saa 9 na dakika 49.
10: Yeah. Unatafuta sweetheart.
13: Sweetie itatolewa mpaka Mungu atuone.
10: Babe ama babe.
0: Lucy unasemaje?
10: Tutakuconnect.
0: Kutuifanye nini?
10: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
14: KBGM Multi-Services, HAMS Production, Tiketi Yetu and Fenon Premium Events Production present Fally Ipupa live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano Stars, DJ Maforisa and Kamompela. Plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at Ticketyetu.com. Regular at 10,000 Bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at Ticketyetu.com. Yetu.com.
10: Bosi na Lion, sauti ya mtaa.
0: Yeye ndio soko huru.
10: Bila filter. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
15: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
10: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
16: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kidogo uende naye.
15: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati,
16: Sasa makosa ni nani ako na makosa?
10: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
16: Mimi mwenyewe niliwajia shamba, nikawajia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
17: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
16: Tuwacha kurandaranda sana. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamaa nimemuliza pia.
10: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
18: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
14: Wase, are you ready to play? A new era of play imeland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Yeah. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide.
10: Bosi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Umesikia hii?
19: Akaita kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
0: Ala. Ala, zi virgin.
10: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
0: Ulikuwa tu unamdanganya.
2: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
19: Ndio amwambie tu angoje, nimalize shule nini.
2: Na kumbe kuna mtu anagonga.
10: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
0: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
10: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Bosi na Lion teke teke.
2: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
0: Wewe unika unapenda kukula.
10: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
20: Nakuru sasa mtangara, mta shine na mta trend. Kwani tarehe 21st Agosti, wa Jose Smartwear wanafungua branch mpya wa Jose Family Shop hapo Nakuru Town. Njoo ununue nguo smart za wakina mama, wanaume, vijana na watoto. Pia viatu kwa wote, handbags na mngaro zingine. Nakuru, sasa ni kutrend. Karibuni kwa branch mpya ya wa Jose Family Shop tarehe 21st Agosti.
21: Malayon mash up the place
0: is your design.
21: Hawa ni ma radio catalyst, radio jambo.

0: nyumba ni damu yako. Baba,
1: hii damu ya baba yako.
2: Eh, huko kina baba.
0: Eh, ndio maana unataka kuenda huko jo. Hey.
2: Sasa aliniruka. So last month nimeenda kwake nikaambia nisaidia ili niende ni apply yangu, amekataa kunipea.
0: Amekataa wewe si mtoto wake tena.
2: Eh, ameniruka.
0: Na yeye anajua hiyo DNA ilifanywa ama ilifanywa kama hayuko.
2: Eh, tulienda ali na yeye.
1: Oh. Wamuliana mpaka na yeye.
2: Eh, akakubali akasema yeye sasa hii sasa ni maamini ni kijana yangu, sawa? Tutakuwa tunasaidiana kushughulika mambo yake.
0: Sasa unataka atolewe makosa kwa sababu ya kunyima ID ama kwa sababu ya kukataa kama kijana yake?
2: Ya kunikataa na kuninyima ID ndio ni apply yangu.
0: Si unaweza tumia mama?
2: Ndio nilienda wakaniambia nikuwe na ya baba.
0: Mm.
2: Na ya mama.
0: Oh, uwezi tumia ya mama peke yake?
2: Hapana, niliambia nikuwe na ID yote mbili, ya mama na ya baba.
0: Okay. Sa jina yako ya pili ni ya mzee ama ni ya huko ujombani?
2: Ya hata alikataa kutoa jina yake. Sa hivi majina zote ni za kwa kina mama tu.
1: Ndiyo maana anasema. Mm. Wewe ni wa first born ama last born?
2: Mimi ndio first born.
1: Wewe ndio first born.
0: Wewe ndio mtoto peke yake kwa yeye na mama yako?
2: Eh.
1: Oh. Hakuna mtoto mwingine?
2: Hapana, hakuna mwingine. Alizaa tu nje wengine.
0: Oh, alizaa na mama mwingine mwenye ako naye saa hii.
2: Eh.
0: Wewe ndio ukawa ulizaliwa nje.
1: Hawaishi na mama yako?
2: Haishi na mama yangu.
0: Haishi huyu amelelewa huko kujombani.
1: Ah.
0: Ni kama mama yako alikuwa tu girlfriend ya baba yako kidogo akapata mimba wakaachana.
2: Eh, wakaachana. So mama yangu sasa yuko na yeye yako kazi huko hivyo Njiru.
0: Lakini yeye alikuhakikishia huyu ni baba yako.
2: Eh, alinihakikishia kabisa. Hadi hiyo time tukienda kupima damu nilikuwa 20 years.
0: Ah, 20 years then.
2: 12.
0: Oh. Sasa wacha tusikie wana jambo ataamua vipi, lakini pole kwa masaibu yako bro.
2: Ai wali.
0: So wewe unataka tu ID ama unataka hii shamba ya miwa pia?
2: Mimi haja kinipata tu ID yenye apply yangu, sina mambo na yeye.
0: Hutaki shamba ya miwa nini? Hutaki urithi yote?
2: Hapana, naweza jinunulia yangu.
0: Oh, sawa.
2: Mm.
0: Naweza jinunulia yake kama kawaida.
1: Yeah.
0: Baba yake anajulikana kama nani? Tumesahau kumuita jina.
1: Ah, aye, tumesahau jina babake. Kolo.
3: Amuzi de.
1: Waza.
3: Alayon de.
0: Yes, Collins.
3: Hai, siku mingi tu.
0: Nani, kuna makosa, kuna makosa?
3: Hapa hakuna makosa, kuna issue hapo na wicha mata kutuambia.
0: Usha sema, Collins.
1: Sylvester.
4: Ujambo studio marasta.
0: Tuko fiti, kuna makosa, kuna makosa?
4: Makosa imekerewa ngumi sana.
0: Sasa hiyo ina maana gani?
4: Ni makosa kubwa sana.
0: Oh, sawa.
1: Meshak.
3: Ambuzi de.
0: Kuna makosa, kuna makosa?
3: Makosa ika hapo mzatibu nyaunya.
0: Safi.
1: Hello.
5: Oza, Lion.
0: Yes, kuna makosa, kuna makosa?
5: Makosa imo, huyo ni Feli, sio Fero.
0: Safi.
1: Voke.
6: Yes, man.
0: Makosa ama amna makosa?
6: Makosa kali sana, pigo nyaunya we.
1: Ewa, ya tosha.
0: Wanne wameamua kama kawaida.
1: Freddy.
6: Yes.
0: Kuna makosa, kuna makosa?
6: Makosa hii korakta, Lion de.
0: Chonjo.
1: Hmm.
0: Watano wameamua mzee mwenye shamba ya miwa.
1: Yeah, man.
0: Ambaye amekataa mtoto wake.
1: Ehe.
0: Baada ya damu kupimwa na kukonfirm.
1: Ya kwamba huyu ni damu yake.
0: Anakataa.
1: Akakataa.
0: Taki kupatia mtoto ID, achukue ID.
1: Na time ya kupiga kura ndiyo hii.
0: Mtoto la asha jipanga, asha jua mimi napatia kura yangu nani.
1: Anataka kukua kadi.
0: Na yuko kadi kwa sababu ya mzee.
1: Ya.
0: Mzee ambaye.
1: Na sasa mzee anaitwa nani?
0: Mzee wa miwa huyu.
1: Leta hela. Tumuita tu mzee wa miwa.
0: Mzee wa miwa, ngati kuruka.
1: Leta hela hapa naye. Mzee wa miwa. Weka mzee wa miwa hapa. Wewe mzee. Touch your toes, inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako? Mtoto ambaye mumefanya mpaka DNA na yeye na imedhibitisha ni mtoto wako.

0: alafu unamunyima kitambulisho aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe. Mzee wa miwa ataachwa tosi. Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, mulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto, alafu unamkana, weka ya vizuri lion hang na hiyo shingo ya mzee wa miwa. Basi hivyo mzee wa miwa chachetos nyahunyo nyahunyahu
1: nyahu nyahu katika Mbusi na Lion Radio Jambo.
0: Yaman, yes.
2: Kituo cha Kenya kama kawaida tunahopo kijana atasaidika.
0: Oh yes,
2: sababu hiyo kura naona mweshi fulani hapa ananiambia Lion hiyo kura yangu isipotee.
0: Is he lost?
2: Hiyo kura ipotei mheshimiwa. Hiyo tunakuwekea.
0: Iko
2: hiyo ni yako hiyo. Mzee tutatafuta patikane.
0: Alafu
2: kijana apate kura.
0: Yaman,
2: apate kitambulisho.
0: Alafu wachukue kura.
2: Yes, lakini mweshi tunaenda meditation, unaweza tuma ya medi pia.
0: Ndio tuweze yani
2: hiyo kufuatilia hiyo kura.
0: Yaani kufuatilia kura na kufuatilia huo mzee.
2: Huo mzee.
0: Kuna
2: wazee wengi kama hao ambao wataharibu kura.
0: Yeah.
2: Na tunataka
0: kuwafuatilia.
2: Aya kinara, njoo tuangalie watu watakula bonus kabla tuingie medi.
0: Yaman.
2: *821#.
0: *821#.
2: Mambo moto kama kawaida, weka balance day ya rasta.
0: Lazima na lazima.
2: Cyrus Waitito.
0: Cyrus Waitito.
2: Namba ikisha na 9003.
0: Yaman.
2: Ameangukia kikapu number 3.
0: Ehe.
2: Amepata 7100 Kenya shillings.
0: Big up Cyrus
2: Waitito.
0: Waitito. *821#.
2: Jeff Kirwa.
0: Yaman.
2: Number 3 kikapu kama kawaida.
0: Ehe.
2: Amepata shilingi 2700.
0: Big up.
2: Kapu number 1.
0: Aire. I'm ready. I'm
3: coming so hold on steady. Thank you.
2: The big ship sailing on the ocean. Kuna meditation ngoma gani sweet inakuja?
4: Ready. Ai, ngoma ni mob.
2: Oh. Rede Jambo, vipi bro?
5: Poa poa sana.
2: Umepata do ngapi kwa *821#?
5: Nimepata 28,000.
2: After kwa kikapu namba ngapi?
5: Kikapu namba 1.
2: Unaongea na nani?
5: Unaongea na Patrick Maloba.
2: Congratulations Maloba Patrick.
5: Thank you my brother Rede Jambo.
2: Zidi kuendelea kununua vikapu, tukitafuta mwingine kama kawaida tunakuambia bonus bado ziko.
0: *821#.
2: Mary Chebet.
0: Yeah.
2: Kikapu number 4.
0: Uh-huh.
2: Ameangukia 50,000.
0: 50,000 Kenya shillings.
2: Kumpa pase Chebet Mary.
0: Chebet, Mariamu Chebet.
2: Number kisa na 292.
0: Yeah man. Hey,
2: 50,000 jo.
0: 50,000.
2: Na amejaribu mara 3 tu peke yake.
0: Yeah. Kupasike. *821#. Vikapu zinakuja 6, unanunua 1 na 20 bob. Unaweza angukia kutoa shilingi 100 hadi 1,300.
2: Joseph Kisaka.
0: Kisaka Joseph.
2: Amesaka.
0: Mhm.
2: Amepata 24,000.
0: Yaman.
2: Kikapu number 1.
0: Oh yes.
2: Na amesaka?
0: Amesaka lulu.
2: Joseph Kisaka, mambo yako imekuwa sawa, umesaka kusaka wewe wenyewe. Radio Jambo, halo.
0: Not yet.
2: Radio Jambo, halo. Yes, Radio Jambo, habari yako?
6: Vipi?
2: Fiti, tunaongea na nani hapa, ni Radio Jambo?
6: Unaongea na Ben Mbive.
2: *821#, umekula pesa ngapi na kikapu nambari ngapi?
6: Mane, nimeshakula 18,000 ndani ya box number 1.
2: Ndani ya box number 1 umekula 18,000.
6: 18,000 my friend.
2: Congratulations Mbide.
6: Thank you one man.
0: Yeah! Ah, unaela kuongea Kiswahili ya Kikamba hapo.
2: Ni wa om.
0: Eh.
2: Amekula 18,000.
0: 18,000.
2: 18,000. Haya, bado anaendelea kukula.
0: Yeah, man.
2: Na kukula ni rahisi sana.
0: Ni *821#.
2: Kuna Mamji Motomba.
0: Mamji Matemba.
2: Mamji.
0: Oh, Mamji.
2: Mamji Mutamba. Mamji Mutambu.
0: Mutambu.
2: Mutambu. Mamji. Amekula 25,340.
0: Yeah, man.
2: Kikapu number one.
0: Ehe.
2: After kujaribu mara 13.
0: Ehe.
2: Papasa Mamji.
0: Lazima, lazima, lazima, lazima.
2: Yeah! Ready, Jambo, hello?
7: Hello.
2: How are you, madam?
7: Kopoa.
2: Mbusi na lan teke teke. Tunazungumza na nani?
7: Winnie na Sheria.
2: Winnie na Sheria nuko wapi? Wini?
7: Niko Naro.
2: Kwani unatuweka on hold tena?
7: Hold, mwesia tunakosa pole.
2: No, Aria Self, umekula pesa ngapi ukiwa uko Naro?
7: 22,000 kwa box
2: number. Ati 22,000 kwa box number?
7: Number 2.
2: Congratulations.
7: Nimeshukuru sana.
2: Yeah! Sasa niko na 10,000 hapa nataka kupatia Wini.
7: Asante.
2: Ama nikikupatia boyfriend yako ataleta shida?
7: Anipe. Hawezi.
2: Hawezi. Sasa uko on Thursday, uko Narok town?
7: Eh.
2: On Thursday tutakuja Narok.
7: Sawa, karibuni.
0: Tutakuwa hapo Hangover Skyba.
2: Unajua Hangover Skyba?
7: Eh.
2: Hapo utakuja kupiga sherehe na sisi?
7: Lazima.
2: Utakuja peke yako ama utakuja na wewe jamaa wako?
7: Nitaona tu
2: hiyo siku. Ona tu sasa, kabla nikupatie bonus ndio tujue.
7: Eh?
2: Utakuja naye?
7: Nitakuja naye.
2: Aya, kwa sababu ya kuja na yeye, wacha tukupatie 5,000 ya bonus, sawa?
7: Sawa, asante.
2: Akikuja hapo asikae kae hivi hivi, ni kama mtu ana pesa.
7: Sawa.
2: Congratulations.
7: Nimeshukuru.
2: Karibu sana Winnie, kama kawaida hivyo ndio kunakuwa *821#.
0: Yeah, man.
2: Namba yako inaweza kuwa ni idol.
0: Vyenye inafaa.
2: Bonuses kibao za meditation ni thauthau.
0: Zitamwokalize.
2: Ni mingi ya ziezi isha kawa kawaida. Hii ni pesa yenyu, lazima irudi bazabi.
0: *821#.
2: Hit me.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Brayo wa Coast Limited ukiwa na Kim Kigonyo wako, big up yourself, mnatupata na tunashukuru sana. Mnasema wa Yakiwe kwanza hapo Lion Place chini all the way paka Kempinski, iko fiti bumper to bumper lakini inasonga. Museum Hill kwanza pale paka Chiromo imeshikana all the way paka Consolata. Hiyo ni wa Yakiwe hapo kawaida yake masaka saa hii. Nikiangalia Kiambu Road, Kiambu Road imeshikana kwanza pale DCI ukiteremuka. Lakini inasonga huko, uwezi misbehave.
0: Ojijo.
2: Ojijo.
0: Eh.
2: Ojijo iko fiti paka hapo K1.
0: Ah.
2: Naona tu pilka pilka za ma. Si unajua sasa hii ndio ile masaa.
0: Masaa yake.
2: Na Ojijo hapo hivi kuna best yangu.
0: Eh.
2: Alipata, aliokota nini? Wallet.
0: Hapo Ojijo.
2: Hapo Ojijo, Ojijo Road.
0: Eh.
2: Aliokota wallet ya muhindi.
0: Eh.
2: O muhindi. Kwa hiyo wallet yake ako na hii ngochi.
0: 5 bob
2: coin iko na shimo katikati. Unajua? Sasa huyo Morianga akachukua, akaachana na wale takachukua hiyo
0: hiyo coin.
2: Kutoka siku hiyo mambo yake iko sawa jo.
0: Wacha mchezo.
2: Jamaa kamefunguka hiyo coin, yani anatembea tu nayo, doi namfuata.
0: Ala, hiyo coin ndio pesa, ndio kismat.
2: Ndio kismat paka akaita mtoi Ramayan.
0: Ala.
2: First born wake anaitwa Ramayan. Sema tu God wa Wahindi jo. Take care.
0: Otherwise,
2: you'll be fixed.
1: Ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
0: Sasa ukienda hapo kwa huo besti yao Ramayan anakuita anko.
2: Naona tu Ramayan. Ramayan.
0: Ramayan gote anko.
2: Anko. Nilimuuliza siku nyingine, nilifikiria mtu yeye anaitwa Rama, juu anaitwa Rama Rama. Siku nyingine ndo nauliza mtu yeye, "Hey, what is your name?" "My name is Ramayan Vishnu Okinda."
0: Tuende meditation kubwana. Vishinu tena, Vishinu okinda. Sisi ya.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
8: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
9: Awache kubembeleza punda kwa mteremko. Na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
1: Share nasi.
10: Wacha kuweka matiaitizi wanakutungusia bwanaka anatembea kivipi pramu.
1: Zungumza tutatue shida.
11: Unaona huyu jamaa? Aheshimu pipi yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
12: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
13: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia kuondoa utamaduni wa uhuni humo nchini kufuatia kile anachokiita kusita kwa serikali kushughulikia uovu huo. Akiongea akiwa mwenyeji wa wajumbe wa chama cha Wiper, Gachagua amedai kwamba uhuni ni sehemu ya njama iliyopangwa vizuri ya kuivuruga nchi na kuizuia kuelekea kwenye uchaguzi mwaka ujao.
14: Ameletewa data ya kwamba there is no way he can be elected. So we are asking the international community to rein in on William Ruto. There is no way our partners, our development partners or our friends can allow instability in the Horn of Africa.
13: Jaji mkuu wa zamani David Maraga amempa Rais William Ruto siku 7 kutoa ripoti kamili ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi ambayo haijahaririwa. Katika barua kwa rais, Maraga anasema ripoti hiyo iliyowasilishwa mnamo Novemba mwaka 2023 ina mapendekezo ya kurejesha uhuru wa polisi na kushughulikia ukatili wa kutokujali. Anashutumu serikali kwa kushindwa kutekeleza mapendekezo hayo, akionya kwamba yeye mwenyewe atatoa ripoti hiyo hadharani ikiwa Rais Ruto hataitoa. Kufuatia uzinduzi wa chama cha People's Party of Kenya, Wakenya wameelezea maoni mchanganyiko kuhusu nafasi inayowezekana ya chama hicho katika kuunda siasa za nchi kabla uchaguzi mwaka ujao. Ingawa baadhi umekaribisha hatua ya Nyoro kwa upinzani, wengine wanabaki na shaka wakiona chama kipya kama mkakati wa kugawanya kura za Mlima Kenya.
15: Story ya corruption hiyo atawezana nayo na ataimaliza kabisa kabisa na atasaidia Wakenya.
16: Mheshimiwa Dende Nyoro asiache Rigathi Gachagua, asiache Mheshimiwa Sifuna, asikae chini waongee.
17: It's a Yeru, a branch of Yeru Hurubaru.
13: Matatizo ya kiuchumi yamewasukuma vijana wengi kuingia katika sekta bodaboda humo nchini bila ujuzi wa kutosha kuhusu sheria za trafiki na leseni za uendeshaji. Kiongozi wa bodaboda Rama Kimosho anasema hali hiyo inachangia ajali za barabarani.

0: A lion.
1: Yes, I'm Busy the Rasta man.
0: DJ Slim I.
2: Yes, I'm Busy.
0: Your design a khaki mea.
1: Yes, mbuki ya pale ya Mwaris.
0: Hii.
1: Wakina Fazul na hopio ngoma yenyu mewa nice.
0: Imewa bamba.
1: Lazima.
0: Yeah, man. Umesalimiwa na mbuki ya huko Naro.
1: Mbuki ya Naro kugani?
0: Akina Dibs.
1: Dibs Entertainment.
0: Yeah, man.
1: Dibs Entertainment. Biga, parasema aje Dibs Entertainment.
0: Hii yako na mbuki. Mingi.
1: Ah, nimeipata.
0: Umeipata?
1: Biga mbuki yote ya Narok. Narok boda boda, watu wa boda.
0: Ehe.
1: Pale Ocean Crew Kawosh.
0: Yeah, man.
1: Mapesa.
0: Ehe.
1: Odusi Mabele.
0: Yeah.
1: Weri.
0: Ehe.
1: Rasta Baby.
0: Ehe.
1: Karim kijana ya mzee kuku.
0: Kuna Peche.
1: Kuna Kasaja wa Arsenal.
0: Kuna all Mutoni, mbogi yote ya Mutoni.
1: Alafu kuna mbogi ya pale garage.
0: Dubai Auto Spares.
1: Kuna pale Njega Dubai.
0: Njeri Dubai.
1: Mama Brayo wa Dubai.
0: Koi Dubai.
1: Memusi Dubai.
0: Pau Rovers.
1: Junior Pau.
0: Mbogi yote ya London.
1: Mbogi yote ya Masai Mara University.
0: Mbogi ya Lenana.
1: Mbogi ya Kamoja.
0: Mbogi kambi ya kambi Shaitani.
1: Kuna Ngugi Radiators.
0: Alafu kuna Favor Engineering.
1: Ile area ya Moshori.
0: Kuna Joseph Engineer.
1: Kudonjo.
0: Kuna Josh DJ.
1: Kuna Morio Arsenal.
0: Kuna Nyoka Ndogo Engineer wa Senge.
1: Kuna ka DJ.
0: Kuna Wangura.
1: Kuna Lehman.
0: Kuna Joe Wedding.
1: Kuna Wanyika.
0: Kuna Ndego Mechanic.
1: Mwangi Waya.
0: Kuna John Tideko.
1: Dalo Adeko.
0: Baha Deko.
1: Dibs Delicacy mwenyewe.
0: Alafu kuna Monica Dibs.
1: Alafu kuna Karo.
0: Ehe.
1: My MC now.
0: MC Mangelepa.
1: MC Mangelepa.
0: Yeah man.
1: Yeah.
0: Kuna MC Nelly.
1: Ehe.
0: MC Kapong.
1: Alafu kuna DJ Mwas.
0: Kuna DJ Meta.
1: Kuna DJ Pixie.
0: Alafu kuna DJ Ken Boy.
1: Kuna DJ Mastim.
0: Sasa huu Pixie ndiye ametuali.
1: Oh, pale kuna julikana kama
0: pale
1: Amova Skyba.
0: Yeah. Alafu kuna Mastim.
1: Mastim, DJ Mastim.
0: Alafu sasa kuna Haron.
1: Haron wa maji wa Hydro Splash.
0: Yeah man.
1: Na mbogi ya lori za maji za Narok.
0: Zote.
1: Alafu Diplo the MC Outer Dibs Entertainment 3D.
0: Mm-hmm.
1: Your entertainment experts.
0: Sherehe ni moja.
1: Ehe.
0: Experience ni moja, pia Narok ni moja.
1: Na hiyo ni town ya Narok hii Thursday.
0: Mbusi na Lion.
1: Teke teke.
0: Takuwa hizo maeneo.
1: Hangover Skybar.
0: Yeah.
1: Hapo ndo mambo itakuwa inafanyika. Kwa hivyo kauko Narok, kae ni mraswa Narok.
0: Ehe.
1: Kae ni mbugi, tumegotea hapa na uko Narok na unataka kula doba yako.
0: Pole pole tu.
1: Hii Thursday.
0: Yeah man.
1: Mambo yako itakuwa timamu timimi.
0: Tukutane hapo Hangover Skybar.
1: Tushaya ndabo Yuslima.
2: Hey, hapo tumegurumisha.
0: Tushaya gurumisha.
1: Narudi huko.
2: Narudi huko.
0: Narudi huko.
2: Hii Thursday.
1: Hii Thursday.
0: Hii Thursday. Warudi huko.
1: Warudi huko hii Thursday.
0: Yeah.
1: Haya, Jonjo, no area safe. Tukirudi huko hii Thursday tunataka mkuwe na pesa. Kwa hivyo watu wa Naro kuchukueni simu saa hizi.
0: Nyanyua nguo nyesi yako, dial *821#.
1: *821#.
0: *821#. Vikapu zitakuja sita, na zikikuja sita unanunua moja, kikapu moja ni 20 bob. Nunua ile unaona ni namba fiti na wewe. Alafu sasa unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300. *821#.
1: Jamaa wangu Saidi ananiambia jo. La, nimenunua vikapu Josi. Sipati chochote na niko juu ya mawe.
0: Ehe.
1: Sikonde Saidi. Siati ndafanya ukarabati lakini wacha director angalie mambo yako. Mashini ndio inachagua. Radio Jambo, alo.
3: Alo.
1: Ni aje mrembo?
3: Niko salama.
1: Mbusi na Lion teketeke. Tunaona umeshiriki kwa *821#.
3: Yes.
1: Umekula pesa ngapi na kikapu namba ngapi?
3: Box 5.
1: Ati box number 5.
3: kikapu ya tano. Kikapu ni Kiswahili ngumu.
1: Oh, Kiswahili si ngumu. Kikapu ni namba ngapi? Tano.
3: Yes, number 5.
1: Ukapata do ngapi?
3: 21,000.
1: Congratulations.
3: Thank you.
1: Papasa huyu mrembo. Unaitwaje? Atu yes. Unaitwaje?
3: Naitwa Grace Waithera.
1: Waithera uko wapi?
3: Niko Nakuru.
1: Sawa. Wacha tukupatie bonus, sawa?
3: Ah, hivi fiki, asante.
1: Between 1 and 5 unapenda namba ngapi?
3: 1 and 5, 1 and 5. Hizo namba mbili ama za katikati pia?
1: Wewe unapendanga namba ngapi? Mtu wako anakupatianga ngapi?
3: Na 2.
0: Round 2 tu.
3: Lakini ni mwecheche.
1: Ya oni mbili mwecheche.
0: Ozio mbili tu hivi hivi.
1: Haya, kama ni mbili mwecheche hata tukupatie 5,000 hapo hivi. Sawa. Hiyo ni bonus.
3: Asante.
0: Congratulations.
1: Mbili nare.
2: Mbili nasikia ya pili ndiyo mwecheche.
1: Tutam. Jama yake ni tutam. Lakini moto.
0: Moto.
1: Haya, namfikisha Singapore mara hiyo.
0: Bila kusita sita.
1: Bila kusita, ndio maana tumempatia 5,000.
0: Yeah.
1: Jamaa ringi na lap mingi. Begze tu.
0: Begze.
1: Hata mama anatambua mtunguya.
0: Hizo mbili ni ni mwecheche.
1: Ni mwecheche, fire. Fire si fire.
0: Fire. Fire. Noma si noma.
1: Noma. Radio Jambo, halo.
4: Hello.
1: Star 821 hash. Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Moses Indiaha.
1: Pesa ngapi imeingia hapo na kikapu namba ngapi?
4: Kikapu namba 6 nimepata 25,000.
1: Atumepata?
4: Ushindi ya 25,000.
1: Kikapu namba ngapi?
4: Box number 6. Kikapu namba 6.
1: Kikapu namba 6. Sawa, congratulations. Papasa huyu mwanaume.
4: Anilishu. Anilishu. Anilishu.
1: Ya kufurahia, wacha tuone nyota iking'aa.
0: Yamani.
1: Safi, yeye kama kawaida anafurahia sana. Watu wengine ukiongeza pesa wanaweza
0: nini?
1: Kitu inaweza kululu.
0: Wacha afurahie hiyo tu yenye.
1: Hiyo amepata kwanza.
0: Yeah.
1: 15,000 imebaki.
0: Bidha ndio hii.
5: Ni saa 12 na dakika 38. Radio Jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
1: Yes, mnakula mli.
0: Tunala. Tunala.
1: Jana mlikula ama mkula?
0: Jana.
1: Deportivo La Coruña
0: versus
1: Elche ama Uche. Over 1.5. Mlikula ama mkula?
0: Tulila.
1: Na mbona mnasema nyota atio kama nyota hakuna chombo kinatuacha hivi? Mbona? Mbona?
0: Papazika. Chombo.
1: Yeah! Chombo ni nini?
0: Ni kitumwa.
1: Kimetumwa na nani?
0: Na nyota.
1: Nyota haijanituma mimi. Ni nyinyi walaji ambao mnataka kuwekeza mmenituma. Mimi ni kitumwa chenyu.
0: Yeah.
1: Si nyota imenituma. Ni nyinyi mnanituma naenda kwa nyota.
0: Au kuongea na nyota.
1: Ndio nyota iwapatie Wolmi. Ushashika.
0: Nimeget.
1: Sawa, papasa chombo basi.
0: Lazima chombo kitumwa kipapasike.
1: Ndio maana nakwambia nga usilaumu nani.
0: Chombo.
1: Chombo ni nini?
0: Ni kitumwa.
1: Na watumaji ni nani?
0: Ni sisi.
1: Mshaelewa, hii season hakuna kusumbuana. Si ndio?
0: Yeah man.
1: Haya, mnataka ngapi kabla nyota irudi? Nyota inarudi Friday.
0: 5.
1: 5. Ulafi nawe hapana. Msiwe walafi.
0: Haya.
1: Mbili zitawapatia. Zitaweka sawa.
0: Mbili mwecheche.
1: Mbili mwecheche. Two-tramp. Mbili mwecheche.
0: Yeah.
1: Na hiyo pia...
2: Iyo kwa slogan, mbili mwecheche.
1: Mbili mwecheche.
0: Tambili mwe.
1: Mbili mwecheche.
0: Mbili mwecheche.
1: Haya, leo usiku kutakuwa na Champions League qualification. Saa nne usiku. Dynamo Zagreb. Dynamo
0: Zagreb
1: versus Viking. Nyota imeng'aa. Lakini iko likizo. Kwa hivyo chombo kimebaki.
0: Yeah.
1: Na mnataka kula. Chombo kinaelekeza kula. Dynamo Zagreb versus Viking. Over 1.5.
0: Over 1.5.
1: Aya. Game ingine.
0: Yeah.
1: Levski Sofia.
0: Sofia. Sofia.
1: Sofia versus Athens. AK Athens. Chombo kina wapa. Over 1.5.
0: Over 1.5.
1: Haya, niwapatie pudding. Pudding. Nataka nyota ikirudi mkue mko na afya.
0: Tuko sawa kabisa.
1: Fenerbahce versus Lyon.
0: Yeah.
1: Hizo ni game zote zitaanza usiku saa 4. Fenerbahce
0: versus Lyon.
1: Chombo kinawapa kidonge. Over 1.5.
0: Over 1.5.
1: Mashika.
0: Tumepata.
1: Fenerbahce versus Lyon.
0: Over 1.5.
1: Sofia versus Athens.
0: Over 1.5.
1: Dynamo Zagreb versus Viking.
0: Over 1.5.
1: Muindi wapi?
0: Juu ya Wilbur.
1: Wilbur ni ya aluminium.
0: Imepakwa grease ya kutosha.
1: Inateleza siaka teke.
0: Inasonga direct.
1: Destination.
0: Bangladesh.
1: Location.
0: Dakar.
1: Gunia tatu.
0: Za mihogo.
1: Ya mbegze.
0: Za katoto.
1: Tunabaki tukila.
5: Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: wote tuseme amen.
1: Tempo ya warasta.
2: Mbusi na lion. Teke teke. Hakuna mbrcha. Mambo walala.
3: He must be iron like a lion in Zion.
4: Liona hayo. Liona hivyo. No one can stop reggae.
5: Na watakia kila la heri. Nasema Mungu awabariki. Mungu aibariki taifa letu la Kenya. Mungu aendelee kutupatia umoja na uwiano. Na Mungu ailinde taifa letu. Asanteni sana.
6: Hii nchi itazidi na kuwa nchi ya Mungu. Tutazidi kumuabudu Mungu. If that is the reggae they are talking about, my friends, nobody can stop reggae.
7: T.L. Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. T.L. Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Jah, I heard you laughing through the thunder. I see you clearly in the sun. Help us, O Heavenly Father, let our daily duties won. For T.L. Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. T.L. Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Keep us treading with thy precepts. Keep us treading with thy love. With the power and the glory ascending to Zion like a dove. For T.L. Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. T.L. Selassie is our father, one Jah, Rastafari.
0: Wai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Jah breath I and I Rastafari. I and you. I am because we are. And I Selassie. Jah Rastafari. Haile Selassie. Mungu ibariki Kenya.
8: Mungu abariki Kenya.
9: Mazungumzo ni dawa ya roho.
10: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
9: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
11: Awache kubembeleza punda kwa mteremko. Na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
9: Share nasi.
12: Wacha kuweka mashaitizi wanakutunguzia bwanaka anatembea kivipi pramu.
9: Zungumza tutatu shida.
13: Unaona huyu jamaa aheshimu pipi yake.
9: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
14: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia kuondoa utamaduni wa uhuni humo nchini kufuatia kile anachokiita kusita kwa serikali kushughulikia uovu huo. Akiongea akiwa mwenyeji wa wajumbe wa chama cha Wiper, Gachagua amedai kwamba uhuni ni sehemu ya njama iliyopangwa vizuri ya kuivuruga nchi na kuizuia kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka ujao.
15: Ameletewa data ya kwamba there is no way he can be elected. So we are asking the international community to rein in on William Ruto. There is no way our partners, our development partners or our friends can allow instability in the Horn of Africa.
14: Jaji mkuu wa zamani David Maraga amempa Rais William Ruto siku 7 kutoa ripoti kamili ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi ambayo haijahaririwa. Katika barua kwa Rais, Maraga anasema ripoti hiyo iliyowasilishwa mnamo Novemba mwaka 2023 ina mapendekezo ya kurejesha uhuru wa polisi na kushughulikia ukatili wa kutokujali. Anashutumu serikali kwa kushindwa kutekeleza mapendekezo hayo, akionya kwamba yeye mwenyewe atatoa ripoti hiyo hadharani ikiwa Rais Ruto hataitoa. Kufuatia uzinduzi wa chama cha People's Party of Kenya, Wakenya wameelezea maoni mchanganyiko kuhusu nafasi inayowezekana ya chama hicho katika kuunda siasa za nchi kabla uchaguzi mwaka ujao. Ingawa baadhi wamekaribisha hatua ya Nyoro kwa upinzani, wengine wanabaki na shaka wakiona chama kipya kama mkakati wa kugawanya kura za Mlima Kenya.
16: Story ya corruption hiyo atawezana nayo, ataimaliza kabisa kabisa na atasaidia wa Kenya. Mheshimiwa Dende Nyoro asiache Rigathi Gachagua, asiache Mheshimiwa Sifuna, wakae chini waongee.
17: It's a Yeru, a branch of Yeru Urban.
14: Matatizo ya kiuchumi yamewasukuma vijana wengi kuingia katika sekta bodaboda humo nchini bila ujuzi wa kutosha kuhusu sheria za trafiki na leseni za uendeshaji. Kiongozi wa bodaboda Rama Kimosho anasema hali hiyo inachangia ajali za barabarani, huku waendeshaji wakitafuta kukidhi mahitaji yao ya msingi. Anahimiza wanasiasa kuwasaidia waendeshaji bodaboda kupitia ufadhili wa masomo ya sheria za trafiki, akisema ujuzi na uzingatiaji ulioboreshwa unaweza kusaidia kupunguza ajali za barabarani kote nchini.
18: Wasikuwa hataki kuchukua vibali, but shida ni hali ya maisha ngumu. Sawa, wanaingia tu kwa sekta, wanapeleka, wajui sheria za barabara.
19: Chumi wa hapa kwa chini. So tungeomba kama wanasiasa au viongozi wetu wangetushika mkono ili watusupport tupate hizi vibali.
14: Viongozi wa Linda Mwananchi wamelaani Rais William Ruto na Waziri wa Usalama ndani Kipchumba Murkomen kwa kile walichokiita kutochukua hatua kuhusu machafuko ambayo yalivuruga mkutano wao huko Homa Bay. Wakiongozwa na Gavana Trans Nzoia ya George Natembeya, viongozi hao wamesema rais ana jukumu la kuwalinda raia kutokana na vurugu.
20: You may have your own personal opinion about some of us. Granted, sio lazima utupende, but you've got a higher responsibility as the head of state kuhakikisha kwamba personal liberties na kuwa guaranteed. Our right to life is guaranteed. Protection of property is guaranteed.
14: Na kadri AI inavyozidi kuingizwa katika benki, huduma za afya, huduma za serikali na miundombinu muhimu, usalama wa mtandao unaibuka kama wasiwasi mkubwa kwa uchumi wa Afrika. Microsoft inasema juhudi za Kenya za kuimarisha utayari wa mtandao zinaangazia hitaji la nchi kujenga mifumo thabiti inayoweza kuzuia, kujibu na kupona kutokana na mashambulizi ya kidijitali. Michezoni ni kwamba meneja mtarajiwa wa Senegal Patrick Vieira anapanga mabadiliko makubwa katika timu ya taifa, ikiwa ni pamoja na wafanyikazi wapya wa chumba cha nyuma na uwezekano wa kubadilishwa kwa nahodha. Mchezaji wa zamani wa kimataifa Faransa anachukuliwa kama mbadala wa Pape Thiaw ambaye aliondoka baada ya mzozo na shirikisho la soka la Senegal kuhusu mishahara isiyolipwa. Kulingana na ripoti ya vyombo vya habari huko Dakar, mshindi huyo wa kombe la dunia la mwaka 1998 anataka afisa mpya wa habari, daktari na mtaalamu wa viungo, na pia Malik Daf ambaye kwa sasa ni kocha wa timu ya chini ya umri wa miaka 20 ajiunge naye kama msaidizi. Na mzunguko wa kitaifa wa Sevens unaelekea pwani wikendi hii, huko Driftwood Sevens ikichukua nafasi ya kwanza katika klabu ya michezo ya Mombasa. Mashindano hayo yamepokea nyongeza kubwa ya udhamini wa shilingi milioni 1.5 kutoka kwa wadhamini Tusker. Udhamini huu utasaidia upangaji na utoaji wa mashindano hayo na kuongeza uzoefu wa jumla kwa mashabiki, ikiwemo uzoefu wa Tusker na rugby hadi pwani. Driftwood Sevens inakuja katika hatua muhimu ya mzunguko wa kitaifa wa Sevens, ikifuatia Nakuru, Kisumu na Nairobi. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa Nyeri, Nyahururu na Moranga. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
21: Sasa tumefungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
22: Anafanyeni madarawa tena niambie kitu kama hiyo.
23: Anataka muongee.

Yashinski anatua stesheni yetu Radio Jambo ikitua moja dakika sita. Uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Jukumu letu ni kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Unakumbana na swala ungetaka tuangazie, ujui nani atakupatia ushauri, unatutumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Basi na tunazuuliza wanajambo, na wanajambo wanaangazia swala lile hewani wakitoa maoni yao. Leo mzee anasema ana kijana wa miaka 35. Kijana ameambia baba wake yeye hataoa kwa sababu hana boma na hana pesa na hana kazi. Na mzee hiyo kitu inamuudhi sana. Na anataka tuzungumzie hilo swala. Na anasema wanakoishi vijana wanakataa kuoa, na anataka kujua ni fashion, ni style ya squeezy ama ni nini? Miaka 35 unaambia baba yako mimi sitaoa. Akiulizwa anasema sina job. Sina boma, naoa nipeleke mke wapi? Na huyu mzee anasema ni vijana wote kwa hiyo eneo lao wamekataa kuoa. Tuzungumzie hilo swala kwa 020 44 45 975.

0: kufungua roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kiingia usiku unataka kuanguka.
2: Hapana dawa.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo. Radio Jam.

0: Baba sioni kama uweze nipatia shamba.
1: Joshua, wewe ukipewa shamba leo utaenda mashini, utatoka Nairobi urudi Oshago ukalime.
0: Na kwa nini vibaya Abraham?
1: Ah, nauliza, siku usema ni vibaya, nimeuliza kama unaweza.
0: Sinaweza, bora nipatie.
1: Okay. Matu.
2: Abraham, mambo vipi?
1: Mambo swafi.
2: Eh, mbia mimi niko fiti bro.
1: Eh.
2: Mimi naingia kwa mtatizo straight nikisema hivi.
1: Eh.
2: Baba ni mtu wa maana sana, ama mtu yoyote ambaye anaitwa mzazi ni mtu wa maana. Sasa huyo mzee anatakia huyo kijana wake maneno mazuri.
1: Ndiyo.
2: Maana inafaa huyo kijana ayachukumike kama mwanaume.
1: Yeah.
2: Juu huyo mzee akitoka kwa hii dunia,
1: yeah,
2: atakuwa anajua kwamba ameacha mtu wako nyuma na kuna wajukuu wangu wenye hata nasema niita nikitoka kwa hii dunia.
1: Habari anaipata. Ogola, karibu Radio Jambo.
3: Asante sana Bramwell.
1: Mm.
3: Mimi nimeingia leo asubuhi, nilikuwa Western. Mvua imekataa kunyesha kabisa na tukashukuru kabisa.
1: Okay.
3: Watu wa Western wamekusalimia sana. Nilikuwa na shemeji yangu anaitwa Wickliff Mrembe. So nikurudi kwa mada, nasema hivi.
1: Mm.
3: Baba huyu jamaa anatakiwa kijana wake maisha mema.
1: Mm.
3: Kwa sababu unapoona mzee anakupangia anataka kukupatia shamba, huyo ni mtu anakutekea mazuri. Kwa sababu unje kuna wengine wazee saa hizo wataka kupatia vijana wakupatia vijana shamba, kwa sababu anajua kwamba huyu kijana anaweza uza shamba hata mapema.
1: Ah, akipewa shamba atauza.
3: Anaweza uza kwa sababu vijana saa hizo wanapenda mastare, eh? Hawataki kusaidia hata wazazi, kwa sababu kijana anaangalia ule mzazi anaangalia ule kijana ambaye anamsaidia ndio anamwambia pana wewe chukua pa shamba. Hata mimi nishapewa shamba mapema Abraham Ololo.
1: Alaban.
4: Habari ya Mololo.
1: Niko salama.
4: Unajua wazazi wa saa hii hawataki kuelewa.
1: Hawataki kuelewa.
4: Hawataki kuelewa kabisa. Na unajua kitu yenye inafanya wazazi wakose kutuelewa sisi vijana.
1: Eh.
4: Tukipewa shamba kitu ya kwanza. Kuna warembo wamekuja siku hivi wamejipaka makeup makucha iko kaa sijui ya nini.
1: Kama ya chita.
4: Sasa unaona sasa nauza shamba juu nimeona mrembo amepaka makeup.
1: Kwa hivyo wazazi wakuelewe, umeona makeup.
4: Sasa wazazi ndio hiyo kitu ndio inafanya wazazi wanasema heri wakupee shamba kaa ukao umekuwa na familia.
1: Ah.
4: Sasa ukipewa shamba kaa una familia Bramu iliyo shamba utakuja kuuza yote utakosa hata mahali pa kuzikwa.
1: Kwa sababu ya makeup.
4: Kwa sababu ya makeup.
1: Lorin.
5: Bramu.
1: Eh. Hey.
5: Merudi leo.
1: Eh?
5: Ninataka kuuliza hao jamaa wenyewe wanasema ati lazima mtu ukue na mbele na ukue na nyume ndio oe.
1: Eh.
5: Sasa usipo hata baba kama hajakupea nini mali.
1: Eh.
5: Na hiyo ukipata mwanamke mwenye anakupenda hata kama analala kwa miti mtalala mna na atakupenda mpaka Mungu akufungulie maisha.
1: Ni kweli? Brayo.
5: Eh.
1: Watu wakipewa shamba wataki kwenda kulima Oshago. Wanatafuta kazi hapa Nairobi na anasema hana shamba.
5: Unaona Bram?
1: Eh. Hey.
5: Sisi kama Waluya.
1: Eh.
5: Lazima ukuwe na pipi.
1: Eh.
5: Ndio ugawie shamba.
1: Ndio ugawie shamba?
5: Eh.
1: Hey. Aya.
5: Ule utauza shamba utaenda
1: kumikia. Utakuja Nairobi kudunda.
5: Eh. Hey.
1: Kevin.
6: Bramwell.
1: Mumekataa kuoa kwa nini? Semeni.
6: Leo, leo, leo, leo. Bramwell ni weekend.
1: Ah, weekend ni Friday.
6: Wakati wakupenda.
1: Eh.
6: Ilishanga niliachangwa.
1: Eh.
6: Na nikashika.
1: Woi.
6: Ake Mungu Bramwell.
1: Uliwacha ukawachika?
6: Nikashika.
1: Kwa hivyo wewe hutaoa tena.
6: Makeup.
1: Eh.
6: Hata wakifanya makeup.
1: Eh.
6: Waambie waangalie anaitwa Masawe.
1: Eh.
6: Ana makeup yoyote na computer kungao.
1: Ai wewe sasa unaruka.
6: Kuzi wanamuita aje?
1: Eh, huyo ni bibi ya watu, wachana waje kuongea mambo ya watu. Wewe wachana na bibi za watu. Baraza.
6: Bramwell.
1: Yes. Mnakataa kuishi Oshago, mnasema mnatafuta kazi Nairobi. Manu.
7: Yes, Abraj.
1: Kunaendaje?
7: Tupafiti hapa babake small gate tutakupata.
1: Eh.
7: Sasa wacha nikwambie kitu moja kabla mwe.
1: Niambie.
7: Unajua vijana wenzetu saa hii generation ya saa hii.
1: Eh.
7: Ni wale watu wanataka kujituma kufanya kazi.
1: Hawataka kufanya kazi, hawataka kulima shamba.
7: Ndio hiyo sasa wanataka ile maisha ya soko.
1: Hii ya town hii ya kuangalia madebu na mataa.
7: Ndio hiyo sasa na kunywa pombe kidogo kidogo hiyo na raha mingi wanataka kufanya kulima kwa mashamba.
1: Raha ndio inafanya wanataka kuoa.
7: Sasa ningemshauri huyo mzee hivi.
1: Eh.
7: Unaona yule kijana yake?
1: Mm.

0: angemwachilia akuje huku tauni. Unajua hiyo problemu iliyofunganga watu kama mtiani,
1: akuje ashike adabu ndio arudi nyumbani,
0: akuje ashike adabu huku tauni kidogo,
1: yeah,
0: ndio atarudi huko mashambani, atakumbwa atashika jembe na nguvu sababu tuko pamoja, ni maana ya pesa sawa.
2: Skeza mage mage, skeza mage mage, skeza

Bing na Alikiba wanatoweka na finali. Moja kituo 39 uko na mimi Sabra Mwel Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Wapenda mziki, kumbuka Don mwenyewe Fally Ipupa atakuwa na tour Nairobi tarehe 5 September 2026 atakuwa Uhuru Gardens. Rumba inataka kupigwa kukata na shoka. Usikose jameni. Manake Fally Ipupa atakuwa anakuja kutoa greatest hits zake live. Atakuwa na mapiano pia Kamu Fela, atakuwa na DJ Maforisa, Tango Supreme atakuwa na Ice, DJ Joe Mfalme pia atakuwa. Party itakuwa inapigwa mpaka chena kuambia kukata na shoka. Tiketi inapatikana kwa ticketyetu.com, ingia mapema upate tiketi yako. Manake wanaochukua tiketi mapema ndio watakuwa na enjoy. Shilingi ni 1,800 tu, VIP itakuwa ni 1,020, VVIP itakuwa 30,000. Fally Ipupa, tarehe 5 September, Uhuru Gardens.

0: Chela huyu anatoweka na my darling kituo 146. Nafikiria mzee ni swala la vijana wa leo na tumekubaliana. Wale wamepiga simu wanakuambia vijana wa leo ni vigumu sana sana sana kurudi mashinani, hawataki kukaa mashinani. Kwa hivyo kifikiria atakuja ajenge boma au yakae kule, basi itakuwa vigumu mzee. Na najua mzee anafikiria mambo ya kurithi, nani atamrithi? Ndio maswala mzee alikuwa anaangazia.
1: Umesikia hii?
2: Akaita kijua mimi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
3: Virgin.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Ulikuwa tu unamdanganya.
4: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
2: Ndio mwambie tu angoje, nimalize shule nini.
4: Na kumbe kuna mtu anagonga.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
3: Unapenda kukula.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
6: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Ukitaka kusema, sema hapa.
2: Aya. Kwa nalala na long, jameweka hapo password, utaingia aje. Hakuna kuingia hapo.
1: Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo, Radio Jambo.

kana tete kituwa moja msini. Kumbuka kama una stress na ungetaka tuiangazie saa mbili, jukumu lako ni kutuma message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746975. Kama una stress unataka tuiangazie saa mbili, unatutumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746975. Tutakutafuta kwa simu, tukuulize maswali mawili matatu. Tukikuelewa, hatuna budi ya kukupatia ushauri na maoni yetu.

0: Asake anatoweka na Lonely at the Top. Moja kituo 57. Uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Asante kwa wote ambao wamechangia. Mzee nafikiria itakuwa utabadilisha taktiki yako. Ukitaka kijana aje mashinani, wewe ndiye ajenge kule na shamba. Nafikiria kwanza. Vijana lazima wa nafikiria uwapatie hela. Kwa sababu kijana saa hii ati aende yoshago, aanze kuchunga shamba, ajenge, aache maisha ya Nairobi. Itakuwa ni ngumu. Haya, huwa tunaangazia stress. Kama umetuma SMS ukasema una stress saa mbili, tutakutafuta kwa simu tuangazie stress yako saa mbili.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Awache kubembeleza punda kwa mteremko. Na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
1: Share nasi.
4: Wacha kuweka matiaitu wanakutungusia bwanaka anatembea kivipi pramu.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Unaona huyu jamaa? Aheshimu pipi yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto ametetea serikali kuibadilisha sekta ya afya kidijitali, akisema hatua hiyo inalenga kuboresha uwajibikaji na kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma bora. Anasema kuibadilisha kidijitali si kuhusu kubadilisha karatasi na skrini, bali ni kuruhusu kumfanya kila mgonjwa aonekane, kila matibabu yaweze kufuatiliwa na kila malipo yawajibishwe. Anasema mageuzi hayo yatasaidia kuimarisha utoaji wa huduma za afya, huku yakipunguza ufanisi na kuboresha uwazi katika sekta nzima.
7: The old system was not only inefficient, but its opacity created opportunities for people to profit from its weaknesses. We had claims for procedures that never happened.
6: Baadhi ya viongozi wanaohusishwa na harakati ya Linda Mwananchi wanasema wataandaa mkutano mwingine huko Homa Bay licha ya machafuko yaliyoshuhudiwa wakati wa tukio la Jumapili. Wakiongozwa na Gavana Chanze ya George Natembeya, viongozi hao wamelaani serikali na baadhi ya viongozi wa eneo la Homa Bay kwa kile walichokita kupanga vurugu hizo ambazo wanasema zinahatarisha usalama wa wakazi na viongozi wa eneo hilo.
8: Na kule Homa Bay, tunarudi Homa Bay. We have to go back to Homa Bay.
9: Yes.
8: Because tusipofanya namna hiyo, iko wajinga wengine pia ambao wataanza kufikiri kwamba zangu kwangu itaweka watu kwa barabara na watu wasikuje wapi? Wasikuje. Na kama wana behave hivi siku kutaka kuimba kura Homa Bay, so watatufungia sisi wote hata waejeza watafika huko.
6: Mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma amewalaumu Gavana James Orengo na mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino kwa kuajiri wahalifu ambao wanadai walihusika katika vurugu zilizoshuhudiwa Homa Bay. Kaluma ambaye ameitwa na NCIC kesho anadai kwamba baadhi ya wale walioajiriwa wanakabiliwa na kesi za mauaji na mashtaka ya wizi wa kutumia nguvu. Ametaka uchunguzi ufanyike kuhusu madai hayo na kwa yeyote atakayepatikana hatia kukabiliwa na sheria.
10: Governor James Orengo returned to Homa Bay through the lake a week later. He was accompanied by dangerous thugs who were armed with guns, machetes, arrows and rungus, and who went beating everybody they deemed not to support them as they proceeded to Sindo.
6: Tume ya EACC imewakamata washukiwa 9 wakiwemo maafisa wawili wakuu wa hazina ya kitaifa kwa madai ya mpango wa ulaghai wa shilingi bilioni 1.57 unaohusisha fedha zilizokusudiwa kuwasaidia wakulima wadogo kupata ufadhili wa bei nafuu. Kukamatwa huku kulifuatia uchunguzi kuhusu madai ya utoaji wa shilingi milioni 1.5 chini ya mpango wa ufikiaji wa ubunifu wa kifedha na teknolojia ya vijijini. Kulingana na EACC, pesa hizo zililipwa kwa mashirika 23 ya kibinafsi, majina 15 ya biashara na makampuni manane kwa bidhaa na huduma ambazo inadaiwa hazikutolewa au kutolewa. Mradi wa daraja la Nithi la shilingi bilioni 7 katika kaunti ya Tharaka Nithi umesogea karibu na ujenzi baada ya tume ya kitaifa ya ardhi kuanza uchunguzi wa mwisho kuhusu upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya mpangilio mpya uliopendekezwa. Kamishna wa NLC Vincent Kigen amesema udhamini wa mali zilizoathiriwa na mradi huo ulikuwa umekamilika, huku tume sasa ikichukua hesabu ya mwisho ya fidia kabla malipo kufanywa kwa wamiliki wa ardhi. Kigen amesema mchakato wa hesabu utachukua takriban wiki 3, baada ya hapo fidia itashughulikiwa kulingana udhamini uliofanywa ardhini. Na juhudi za kufanya AI zipatikane zaidi kwa jamii za Kiafrika zinapanuka kupitia miradi inayounda zana za AI katika lugha za wenyeji. Mpango wa dola milioni 5.5 unaohusisha Microsoft na washirika wengine unaunga mkono miradi 26 inaohusisha zaidi ya lugha 50 za Kiafrika, lahaja na lugha za ishara zinazozungumzwa na zaidi ya watu milioni 500 katika nchi 47. Michezoni ni kwamba kocha mkongwe George Owoko anaondoka Kenya usiku wa leo kuelekea Hispania baada ya kupokea mwaliko kutoka klabu ya soka ya Intercity kwa programu ya kubadilishana wiki moja. Odor atatumia wiki moja na klabu ya Hispania kama sehemu ya programu ya kubadilishana ambayo itazingatia kushiriki maarifa ya ukocha na kupata maarifa kuhusu maendeleo ya mpira wa miguu na miundo ya akademi. Ziara hiyo pia inatarajiwa kutoa fursa kwa Odor kuchunguza ushirikiano na mawazo ambayo yanaweza kusaidia kuanzishwa kwa akademi ya mpira wa miguu huko Siaya. Na shirikisho la soka la Nigeria limemfuta kazi Justin Madugu na benchi lake la ufundi kufuatia kampeni ya kukatisha tamaa ya Super Falcons ya WAFCON ya mwaka 2026 na kushindwa kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA la mwaka 2027 nchini Brazil. Nigeria iliondolewa na Cameroon katika robo finali ya WAFCON kabla ya kupoteza 2-1 dhidi ya Afrika Kusini katika mechi za mchujo za kombe la dunia. Madugu aliongoza Nigeria kwenye taji lao la 10 la WAFCON mwaka 2025, lakini utendaji wake mbaya kwenye AFCON umesababisha mkataba wake kusitishwa. Hali kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kule Kericho, Nandi na Narok. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Ni fire si fire. Mada ni moto.
9: Unajua hizi kuku lazima kule na mayai. Unaweza kula mayai kwanza kula kuku.
1: Mada hii ni moto fire.
11: Babangu alikuwa na walikuwa mama karibu 16.
1: Ai.
11: Tuko watoto karibu 14.
1: Karibu mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Hapa Radio Jambo.

0: mimi saa Abramwel Mololo kwa mazungumzo ya waziwazi kitengo cha stress. Unakumbana na stress au juu utazungumza na nani? Tunasema sharing is caring, eh? Usikubali kupata depression. Unatutumia message kwa WhatsApp kwa 0700 746 975. Tunakutafuta kwa simu, tunakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa, basi hatunabudi kutoa ushauri wetu na maoni yetu. Naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Umesema una stress?
1: Niambie.
0: Stress yako ni ipi?
1: Nasema. Mume wangu alikuja kwa wazazi wangu akaniomba. Lakini sasa nimegundua baada ya 5 years kumbwa na mtoto mwingine.
0: Ana mtoto mwingine?
1: Na alikuwa ameshanirudisha kwa mtoto mmoja wa kiume.
0: Alikudanganya na mtoto mmoja, kumbe ana watoto wawili.
1: Sasa mimi nimeshindwa hata mtu sasa anafanya nje, kwa sababu mimi sikuwa najua, na vile niliona huyo wa kwanza hata sikushtuka. So hiyo kitu imenipea pressure, nimeshindwa, sijui hata mtu anakaa aje sasa ama anafanya nini.
0: Lakini ndoa mnaishi vizuri, hamna shida, mpigani ya mgombani?
1: Sasa hapo mali shida inatokea ni hii, au watoto si wanaishi na mother-in-law na father-in-law?
0: Wanaishi na wazazi wao wake?
1: So vile wanaishi na wao, wanashinda tu anamwambia tio, tuma pesa ya chakula, tuma sijui school fees, tuma sijui nini, so hata kusave ni ngumu.
0: Msikilizaji wa Radio Jambo atakupatia.
1: Like, mume wangu hawezi kubalance.
0: Imekuwa too much for him. Msikilizaji wa Radio Jambo atakupatia ushauri, pole.
2: Haya, umesikia stress ya leo. Anasema mume wake alipoenda kumwoa alimwambia na mtoto mmoja. Baada ya miaka 5 anagundua alikuwa na watoto wawili kule mashinani. Na basi bills zimemlemea, manake pia hao wako kwenye ndoa na wana watoto. Na sasa mzee kuambiwa atume pesa kule mashinani ya kusomesha watoto wawili na kuwalisha, basi mzee inamlemea, na naona ni kama mzee analemewa kabisa kabisa kabisa kabisa. Na ndio inampatia mwanadada stress. Anaanzia wapi? Tumpatie ushauri.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kidogo unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati,
2: anagonjea kila wakati.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niwaje shamba nikawajia kila kitu mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwaje kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamaa mnamuliya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni.

0: uwanjani wako.
1: Niko swa.
2: Swada kata.
0: Na Mike ni yako.
2: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
1: Wengine nao
0: wanabaki pale. Wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Bosho anatoweka na huyu hapa. Kituo 258. Asante sana kwa wote mmechangia mijadala. Naona wengi ambao nataka kunyakua wapenzi wameanza kutuma message kwa 0700 746 975. Ndio WhatsApp yetu. Ukitaka kunyakua mpenzi mapema, unatuma message yako kwa 0700 746 975. Alibaba akiingia, unatolewa kutu swafe. Na weather kwanza Nairobi bile baridi. Ai, usikubali kukula ungiso peke yako jameni. Tuma message yako kwa WhatsApp 0700 746 975. Utolewe kutu.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Awache kubembeleza punda kwa mteremko. Na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
1: Share nasi.
4: Wacha kuweka mashaitizi wanakutungusia bwanaka anatembea kivipi pramu.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Unaona huyu jamaa? Aheshimu pipi yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia kuondoa utamaduni wa uhuni humo nchini kufuatia kile anachokiita kusita kwa serikali kushughulikia uovu huo. Akiongea akiwa mwenyeji wa wajumbe wa chama cha Wiper, Gachagua amedai kwamba uhuni ni sehemu ya njama iliyopangwa vizuri ya kuivuruga nchi na kuizuia kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka ujao.
7: Ameletewa data ya kwamba there is no way he can be elected. So we are asking the international community to rein in on William Ruto. There is no way our partners, our development partners, our friends can allow instability in the Horn of Africa.
6: Jaji mkuu wa zamani David Maraga amempa Rais William Ruto siku 7 kutoa ripoti kamili ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi ambayo haijahaririwa. Katika barua kwa rais, Maraga anasema ripoti hiyo iliyowasilishwa mnamo Novemba mwaka 2023 ina mapendekezo ya kurejesha uhuru wa polisi na kushughulikia ukatili wa kutokujali. Anashutumu serikali kwa kushindwa kutekeleza mapendekezo hayo, akionya kwamba yeye mwenyewe atatoa ripoti hiyo hadharani ikiwa Rais Ruto hataitoa. Kufuatia uzinduzi wa chama cha People's Party of Kenya, Wakenya wameelezea maoni mchanganyiko kuhusu nafasi inayowezekana ya chama hicho katika kuunda siasa za nchi kabla uchaguzi mwaka ujao. Ingawa baadhi wamekaribisha hatua ya Nyoro kwa upinzani, wengine wanabaki na shaka wakiona chama kipya kama mkakati wa kugawanya kura za Mlima Kenya.
8: Story ya corruption hiyo atawezana nayo, ataimaliza kabisa kabisa na atasaidia Wakenya.
9: Mheshimiwa Dende Nyoro asiache Rigathi Gachagua, asiache Mheshimiwa Sifuna, asikae chini waongee.
10: It's a Yeru, a branch of Yeru Hurubaru.
6: Matatizo ya kiuchumi yamewasukuma vijana wengi kuingia katika sekta bodaboda humo nchini bila ujuzi wa kutosha kuhusu sheria za trafiki na leseni za uendeshaji. Kiongozi wa bodaboda Rama Kimosho anasema hali hiyo inachangia ajali za barabarani, huku waendeshaji wakitafuta kukidhi mahitaji yao ya msingi. Anahimiza wanasiasa kuwasaidia waendeshaji bodaboda kupitia ufadhili wa masomo ya sheria za trafiki, akisema ujuzi na uzingatiaji ulioboreshwa unaweza kusaidia kupunguza ajali za barabarani kote nchini.
11: Wasikuwa hataki kuchukua vibali, but shida ni hali ya maisha ni ngumu. Sasa wanaingia tu kwa sekta, watapeleka, hajui sheria za barabara.
12: Uchumi wa hapa kwa chini. So tungeomba kama wanasiasa au viongozi wetu wangetushika mkono ili watusupport tupate hizi vibali.
6: Viongozi walinda mwananchi wamelaani Rais William Ruto na Waziri wa Usalama ndani Kipchumba Murkomen kwa kile walichokiita kutochukua hatua kuhusu machafuko ambayo yalivuruga mkutano wao huko Homa Bay. Wakiongozwa na Governor Trans Nzoia ya George Natembeya, viongozi wao wamesema rais ana jukumu la kuwalinda raia kutokana na vurugu.
13: You may have your own personal opinion about some of us. Granted, sio lazima utupende, but you've got a higher responsibility as the head of state kuhakikisha kwamba personal liberties na kuwa guaranteed. Our right to life is guaranteed. Protection of property is guaranteed.
6: Na kadri AI inavyozidi kuingizwa katika benki, huduma za afya, huduma za serikali na miundombinu muhimu, usalama wa mtandao unaibuka kama wasiwasi mkubwa kwa uchumi wa Afrika. Microsoft inasema juhudi za Kenya za kuimarisha utayari wa mtandao zinaangazia hitaji la nchi kujenga mifumo thabiti inayoweza kuzuia, kujibu na kupona kutokana na mashambulizi ya kidijitali. Michezoni ni kwamba meneja mtarajiwa wa Senegal Patrick Vieira anapanga mabadiliko makubwa katika timu ya taifa, ikiwa ni pamoja na wafanyikazi wapya wa chumba cha nyuma na uwezekano wa kubadilishwa kwa nahodha. Mchezaji wa zamani wa kimataifa Faransa anachukuliwa kama mbadala wa Pape Thiaw ambaye aliondoka baada ya mzozo na shirikisho la soka la Senegal kuhusu mishahara isiyolipwa. Kulingana na ripoti ya vyombo vya habari huko Dakar, mshindi huyo wa kombe la dunia la mwaka 1998 anataka afisa mpya wa habari, daktari na mtaalamu wa viungo na pia Malik Daf ambaye kwa sasa ni kocha wa timu ya chini ya umri wa miaka 20 ajiunge naye kama msaidizi. Na mzunguko wa kitaifa wa Sevens unaelekea pwani wikendi hii, huku Driftwood Sevens ikichukua nafasi ya kwanza katika klabu ya michezo ya Mombasa. Mashindano hayo yamepokea nyongeza kubwa ya udhamini wa shilingi milioni 1.5 kutoka kwa wadhamini Tusker. Udhamini huu utasaidia upangaji na utoaji wa mashindano hayo na kuongeza uzoefu wa jumla kwa mashabiki, ikiwemo uzoefu wa Tusker na rugby hadi pwani. Driftwood Sevens inakuja katika hatua muhimu ya mzunguko wa kitaifa wa Sevens, ikifuatia Nakuru, Kisumu na Nairobi. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa Nyeri, Nyahururu na Moranga. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Tuko kwenye Love Zone na Ali Baba.
14: Ndio.
1: Hey. Radio Jambo.
15: Naitwa Ali Baba, ukipenda niite waziri wa mapenzi, na saa hii ndo tunaingia tuanze show yetu inaitwa Love Zone. Oh yes, umeingia ndani ya wizara, because hii ni wizara ya mapenzi na masuala ya ndani ndani. Asante sana Samuel Mololo, akitoka hivi si huwa tunaingia hapa saa 3 hadi saa 6 usiku. Stand by, because hapa pia ngoma za mapenzi lazima, au sio?

0: Twaela. Lakini kwanza mimi nataka nikuulizeaje, una mtu ama huna? Because ningependa yani upate mtu wako hapa. Ni show ya mapenzi, mbona usipate? Ingia pale kwa SMS on 0700 746 975. Tuandikie SMS, anza kwa maneno nyakua mpenzi, tutakupatia chance unyakue mpenzi. Ama unaweza ingia pia kwa WhatsApp, okay? Ingia pale kwa WhatsApp on 0700 746 975. Anza kwa maneno nyakua mpenzi, tuambie unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, unataka kunyakua mpenzi wa aina gani. Tutakupatia chance uweze kuingia hapa hivi unyakue mpenzi, sawa sawa. Alafu kumbuka, kama ushakuwa kwa mapenzi alafu uliwahi gongewa na huyo mtu alikugongea mpaka waleo hata mjawahi kuongea msameheani, you can SMS, unaweza kutu WhatsApp on 0700 746 975. Tuambie ni nani huyo alikugongea, ilikuwaje mpaka ukagongewa. Ungependa kufungua roho yako leo ikutoke tu, usiwe na stress ndani kwa ndani unaumia tu. It's a platform, it's a form of therapy. Tuandikie tu your WhatsApp on 0700 746 975, ama kwa SMS anza kwa maneno mulika mwizi. Tunamulika mwizi wa mapenzi, 0700 746 975, okay? Alafu kumbuka, this is that time ambayo pia nakupatia chance yako every hour ya kuweza kujishindia hapa up to 300,000 Kenya shillings ndani ya *8*2*1#. Skiza *8*2*1#. Jaribu tu. Ukisikia hii sauti hapa hivi unajua kuna bonus watu wanapata, si ndio? Haya. Niko ukicheza kuanzia wakati yani watu wameingia hapa hivi time ya news, watu ni wajanja sana. Chagua box moja tu, namba ni 1 2 3 4 5 6. Ni 100,000 zinaenda. *8*2*1#. And let me tell you something, eh? Wakati unachagua tu hizi boxes, kuna wakati utaambiwa haya, chagua box ni namba gani? Labda ni box number 3. Ukibonyeza utaambiwa weka pin yako ya M-Pesa, unaweka. Hiyo ni siri yako. Unakatwa 20 shillings peke yake, okay? Ukikatwa hivyo, baadaye hizi pesa huwa zinaingia directly kwa M-Pesa yako. Yaani hizi pesa zilikuwa kwa hiyo box. Si una guess? Ati box number 4 labda inaweza kuwa na 300,000. Hiyo ndo maximum by the way unaweza pata. Inaweza kuwa labda ile ilikuwa na 140 shillings. Unaweza pata hata 2,000 shillings. You never know ni box gani itakupatia pesa ngapi. Jaribu tu bahati yako ndani ya *8*2*1#. And right about now namba ishachaguliwa hapa, mbona tusikupigie simu? 1,000 ziko hapa, 1,000 ngapi? 1,100 pesa za Kenya. Inaitwa the early bird bonus. The early bird bonus huwa ni mtu mmoja anachukua, alafu tukirudi hapa another 200,000 Kenya shillings itaenda. Ni watu wangapi? Watu watatu. Every hour bonus kubwa kubwa, 100,000 Kenya shillings. The next one is 200,000 Kenya shillings, alafu the grand one, grand bonus 300,000. Jaribu tu bahati yako. Hapa katikati pia kuna surprise bonus na pale mwisho kuna flash bonus. Jaribu tu bahati yako. *8*2*1#. Boxes ni ngapi? Ni 6. Changamka, changamka, changamka. Watu ni wengi, eh? Tuone kama utapata hizi hela. Anaitwa nani? Patricia. Ai ai. Huyo sposhika. Kuna watu wengi sana wamecheza hapa. Na namba inaweza chaguliwa. Any number inaweza chaguliwa tu. *8*2*1# is the number. Asiposhika hivyo sisi watu narudi pale pale tu kwa msema kweli. Na mashini inachagua mtu mmoja tu. Changamka tuone kama ni wote tuko hizi doo, eh? *8*2*1#. Pole sana Patricia, mtu mmoja yani akianguka huyu mwingine anafaidika. 1,000 zako hapa hivi, 100 pesa za Kenya. Let me tell you, ni watu wengi sana wanatamani hizi pesa. I know ni watu wengi wanatamani hizi doo. Acha tuone kama *8*2*1#. Nani atenda na hizi pesa?
1: Please enter your password. Thank you.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Box ni 6. Jaribu tu bahati yako. Thank you very much. Wanaitwa Elias. Elias, shika hiyo simu. Hello? Elias. Mimi naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo. Wewe uko wapi?
2: Niko maeneo ya Motoroki Majengo.
0: Uko pande gani?
2: Motoroki.
0: Eldoret.
2: Motoroki Kajiado.
0: Oh, Kajiado, ni mara ngapi umecheza hapo ndani ya Star 821 hash baba?
2: Imekuwa 4.
0: Hizo ni box 4 umecheza nazo.
2: Yeah.
0: Kuna kitu umepata wewe, Elias?
2: Imeingia 22,000.
0: Eh?
2: Imeingia 22K.
0: 22,000 box gani hiyo baba?